90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

дарявай любов в телата ни, топли следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети и подозрително

Horizont. Четири часа новини. Американският президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм, който създава възможност за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът, кръстен в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономическия натиск върху Москва, върху заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците му, който твърдят, че той предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, но също така вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп, тъй като законът дава правомощие на американския президент да наложи мита, които остават в сила дори и след края на мандата му. Черно море вече не е периферна зона на картата, а е разширена фронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията по външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в северната ни съседка зачастиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг.

0: тъй като руснаците се опитват да използват това море като портал за намеса. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
1: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморски.

0: на обучение в определени бакалавърски и магистърски програми. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Министър-председателят поясни, че мярката ще задължи университетите да гарантират, че поне 50% от преподавателския състав притежава докторска степен, а 40% от преподавателите са на пълен работен ден. Санчес подчерта значението на въвеждането на задължително присъствено обучение за определени университетски програми. Премиерът специално акцентира върху ограниченията, които ще бъдат наложени на възможностите за онлайн обучение в сферата на здравните науки и при магистърските програми. По думите му, целта е да се предотврати практиката на някои частни университети да се възползват от нарастващото търсене на тези квалификации, за да разширяват предлагането на онлайн обучение, без да гарантират спазването на стандартите за качество и присъствия по време на лекции и упражнения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипърски гърци и кипърски турци ще почистят днес заедно района около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Със съвместната екологична инициатива КЪП кипърската столица се присъединява към отбелязването на Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток, по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, слушате По първи петли на 19 септември. В първите часове на този ден сме заедно с вас Антон Пиперов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

нейните песни с обективност на обществото. Стотици са песните на Калинка Сгурова в Българското национално радио. Калинка е грандиозност на пеене. Песните са разнообразие на репертуарната политика. Бавни и бързи хороводни песни. От малко дете, на 5-6 години започва да се изиграе в родното село Дедов, община Селена. Откриването на певицата от Сава Попсалов дава творческа насока на музикалното развитие. Пее в ансамбъл Странче, но това е недостатъчно за Калинка. От град Бургас потегне към Благоевград. В държавният ансамбъл пи. Композиторът, диригент, професор Кирил Стефанов споделя, че в достоинство и почитание за него, че голямото на Калинка Сгурова започва от македонският ансамбъл. Калинка в град Благоевград пее около 3 години, като хористка и като солистка. От Благоевград започва да пее в Българското национално радио Хора на мистериите. Гласът ти е красив и нравствен. Пее сопран, изпълнява песните като Слави в Странджа планина. Творчеството на Калинка Сгурова е особено силистично, солово и хорово. Всяка песен е вечност на културоизпълнението. Става житейска и музикална съпруга на величественият композитор Стефан Кънев. Калинка Сгурова е България, мила родина. В рубриката Българско по българско на Българското национално радио, програма Хоризонт по първи пети, дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: Вие слушате По първи петли. Добре сте ни дошли на гости, макар и задочно. Както винаги, сутрин рано, Манол Михайлов ни пожелава добро утро. Днес това е с кратък разказ за певицата Калинка Сгурова.
1: Добро утро, приятели! Тази сутрин ще ви представя чудотворната голяма певица Калинка Сгурова. Тя е певица с високо художествен стил –

0: Чухме една песен, в която се пее за Котел, защото днес и утре историческия музей в Котел ще предложи на жителите и гостите на града две събития, които по различен начин разказват за българската памет, традиции и духовност. Днес от 17 часа в рамките на Дни на европейското културно наследство музея ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри. Живото наследство на България». Изложбата е на майстора везба Детелина Дачева. Утре музея ще посрещне академик Тоня Борисова с нейния авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Изложбата на Детелина Дачева днес ще представи 17 традиционни носи от различни етнографски райони на България. Част от тях са изцяло изработени от авторката, други съчетават автентични елементи с нейна реставраторска и творческа работа. Сред акцентите в ловешката носия, например, допълнена от предмети, свързани с традиционен български бит. Утре от 17 часа в музейната експозиция ще бъде академик Тоня Борисова, както вече казах, със своя авторски поетично-музикален спектакъл, посветен на родовата историческа памет, на български език, на традициите и на нашите духовни ценности. В този спектакъл ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Нейния баща, академик Кръстю Рибаров, самата тя, академик Тоня Борисова и дъщеря и Сълзица Борисова. Специално участие ще има и народната певица Галина Дурмошлийска. Чуйте подробности.
1: В тази изложба ще представя 17 носи от различни етнографски райони. Избрах хотел като, макар и малко, възрожденско градче и ние имаме сантимент към него. Благодаря за вниманието към моята работа от страна на музея и перфектната организация. Аз съм майстор за наячия, аз не съм колекционер, не съм етнограф. Работя от 10 години само върху възстановка на народни носи, които вече ги няма, повечето е в музея. В настоящата изложба искам да направя един преход от миналото към съвремието, защото в нея ще покажа изработени изцяло от мен костюми, а също така и костюми, които са с автентични части и допълнени от мен, т.е. части, които вече не могат да се намерят, защото раклите са празни. Разликата между мен и колекционерите е, че колекционерите съхраняват това, което е останало вече, аз възкресявам.

0: народните носии.
1: Защо акцент е ловешката носия?
0: Ловешката носия за мен представлява интерес, защото сокайното забраждане вече го няма. В Националния етнографски музей София само имаше части от самото забраждане и тази ловешка носия съм я изработила изцяло, само по описание от етнографите Велева и Лепавцова в един албум. Те са издали 4 тома с различни народни носии, които са проучвали от 60-та година, се занимават с това. Аз искам да покажа, че има смисъл занаятите да се поддържат, защото само така ще запазим нашата идентичност. По време на Възраждането дори Османската империя подкрепила занаятите. За съжаление, в днешно време обаче аз поне не виждам същото. Защото работя сама, с средства на семейството и така. От дете се занимавам с везба, като това съм наследила от моята леля, сестра на баща ми. Макар, че съм с две висше икономическо образование, от 10 години се занимавам само с това. Младите трябва да пазят нашите традиции и нашата памет. Правя работилници с деца към музея в Разград. Искам да ви кажа, че има интерес. Има интерес дори от деца, които живеят в САЩ, в Англия и се прибират само през лятото при бабите. Имаме срещи с тях, правим и имат голям интерес.
1: На 20 септември от 17 часа в музейната експозиция ще гостува Тоня Борисова със своя авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Този спектакъл е посветен на родовата историческа памет, български език, традициите и духовните ценности. В него ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Бащата – академик Кръстю Рибаров, Тоня Борисова и дъщеря й Сълзица Борисова. Ще бъдат представени и книгите на Кръстю Рибаров и на дъщерята Сълзица Борисова.
2: Спектакълът «Пътеки към душата на България» е традиционен мой моно и концерт спектакъл в различни форми, но този път сред прекрасните носи, извезени от Детелина, която на 19-ти ще открие изложба от свои възстановени народни носии. И с песните, преди с песните на голямата наша певица Галина Домошлийска, ще звучат стиховете ми за България, за българското, за българския дух, за оная обич, която когато е носен в себе си, в сърцето си, в душата си, тя ни превръща в живи пътечки към безсмъртната душа на България, обединявани и ни прави силни. И като академик в Международната академия на Обединените българи, ние отдавна работим точно за единението на българите. А този спектакъл е едно доказателство, че любовта към родното, любовта към българското, уважението и почета към корените, към заветите на нашите предци, към нашия фолклор, към изкуството, народното изкуство да създаваш вековечни ценности, е един израз на онова голямо българско културно наследство, което българите влагат в световната и в случая в европейската съкровищница на културното наследство. Смятам, че с скромните си усилия ще допринеса за това да се знае и да се уважава българската литература, българското сценично и безбарско изкуство, българските песни, българския фолклор, защото спектакълът е една чудесна амалгама на всичко това и смятам, че ще развълнува присъстващите на спектакъла. Точно историческия музей в Котел е най-

подходящото място за този спектакъл, защото посветен е спектакъла и на моя баща, академик Краси Рибаров, родственик на Захари Стоянов. А там, в този музей, витае духът на нашите големи възрожденци, един от който е и Захари Стоянов.

0: първи петли.
1: Вие сте с нас от сутринта, малко след новините в 4. Надявам се, че сте от различни краища на България, за да можете да посетите тези събития, за които сега ще ви кажа по няколко думи. Първото, защото е на морето и защото все още времето е добро за почивка на море и сигурно там има много хора. Става дума за Бургас. Български фолклорни, танцови и певчески състави от Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Кипър, Молдова, Норвегия, Франция и Швейцария участват в фестивала Бургас ни събира. Той започна с нощи и продължава днес и утре. Първото издание на фестивала беше миналата година. Фестивалът е посветен на българския фолклор и традиции и се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, както и инициативата Пощенска кутия за приказки, с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и община Бургас. Концертите днес и утре са от 19 часа и 30 минути, а преди това днес от 17:30 ще има голямо хоро на площада Свети Свети Кирил и Методий в Бургас. Утре в същия час пък ще има голямо дефиле с участниците от площада пред община Бургас. Ако сте обаче на друго място в страната и сте близо до Белоградчик, можете да го посетите днес или утре. Там започна базар на занаятчиите, който ще съпътства и шестото издание на балонена фиеста в града. Посетителите могат да разгледат или да си купят ръчно изработени сувенири от керамика, дърворезба, бижута, текстил, плетива, натурални продукти и местни кулинарни специалитети. Утре ще има тематично рисуване за деца. И накрая в Стара Загора пък ще има извънреден безплатен градски тур. Там от Туристически информационен център специалисти ще ви разкажат за живота и творческия път на старозагорски творци като Атанас Гюрдженов, Антон Митов, Георги Славов и други художници, свързани с културния живот на Стара Загора.

0: първи петли.
1: Обичам да се разхождаме из страната, когато сме в територията на предаването по първи петли, въпреки че посещенията ни са задочни, все пак научаваме много неща за това какво става тук. В Кърджали, например, Дома на културата изпрати успешна творческа година и започна новата творческа година. Сезона на самодейците завърши с много участие в национални и международни фестивали. Бяха получени награди и много признания за положения труд. Само преди ден Дома на културата попълни музикалните и танцовите си състави. За това разказва кореспондентката ни Валя Апостолова.
2: Деца и възрастни с умения да свирят, пеят и танцуват се явиха на предварително обявения прием. По традиция думът е отворен за всички, желаещи да участват в станалите вече популярни състави и артистични школи.
3: Детската музикална школа включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас, гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват. Така че всички тези наши класове продължават и този сезон да се обучават децата 6 до 18 годишна възраст, като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и са студенти. Така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Всички продължават да се свързват с самите преподаватели. Нашите преподаватели са в очакване да си допълнят или там, където вече класовете са запълнени. Даваме шанс, така с едно изчакване във времето, като резерви да бъдат в някакъв по-подходящ момент поканени.
2: Разказа Марияна Ликова, директор на Дома на културата. Тя твърди, че интересът към работата на институцията и тази година продължава да е много голям.
3: Както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора. Искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена.
2: Марияна Ликова е главен художествен ръководител на представителния танцов ансамбъл Орфей. Съставът е прият много добре на национални и международни сцени.
3: След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти след всеки концерт.
2: Поредният, но не последен успех за танцорите е на унгарска земя. Там те са представили най-добрите изпълнения, а фестивалът е показал в специална вечер автентичност българска кухня.
3: Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние, танцово семейство. Ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. Това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали: "Това ми е любимо, да, да, това е страхотно." И най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова. Показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия.
2: Освен школи по изкуствата и танцови състави, Домът на културата предлага и интерпретации на световно известни мюзикали, включително и за деца. Марияна Ликова очаква тази традиция да продължи и в новия творчески сезон.
3: Предполагам и се надявам, че при здрави и благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен, защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществиме още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажем малко по-късно. Продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон правихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена. Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия. Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата публика да вижда нови неща.
2: Творческата година в Дома на културата вече започна. От Кърджали, Валя Апостолова.

В предаването по първи петли днес още информация, подсказана ми от един наш постоянен слушател Георги Ангелов от Благоевград. В неговия град има два успоредни фестивала. Той вероятно искаше да сподели с вас и за това аз давам подробности. Драматични актьори и участници в детската театрална школа на театъра в Благоевград участват в един театрално-огнен спектакъл «Карнавал на огъня», който е създаден съвместно с театъра на огъня и сенките. Може да се види тази вечер от 20 часа и 30 минути на площад Георги Измирлиев в Благоевград. Входът е свободен. Преди това ще има карнавално шествие през централната пешеходна зона. Успоредно с това, рок-музика и семейни забавления са включени в програмата на фестивала в Косиго, улична храна и бирен фестивал в Благоевград. В 11 часа днес ще има спектакъл на куклен театър, детска дискотека, работилници, игри. От 16 часа са предвидени кулинарни демонстрации, а музикалната програма включва изпълнение на вокалното дуно Фадиес, на фолклорни изпълнители, оркестър от Сърбия и гръцки изпълнител Димитрис Пападополос.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новини. Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на ликвидната подкрепа на земеделските производители. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година, въпреки че приемът на заявления по тази година все още не е започнал. Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
1: Германското правителство ще намали данъците върху горивата, за да облегчи потребителите след новия скок в цените. Мерките, обещани от канцлера Фридрих Мерц по-рано тази седмица, ще важат до края на годината. Рекордното поскъпване на горивата засили политическия натиск върху Мерц, въпреки че водещи икономисти прогнозират дори лек икономически ръст тази година.
3: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител, а по отношение на политическата обстановка в Германия.

0: Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
1: Коментира президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фрачер. Още по темата ще чуете в предаването събота 150. Днес и утре булевард Цар Освободител София ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевард Васил Левски и булевард Георги Раковски и между Георги Раковски и княз Александър I Батенберг. Утре на площад Александър Невски се провежда

0: Основеното финал на Джиро д'Италия в София през пролетта ще започне 10 часа от площад Народно събрание, ще премине по булевард Цариградско шосе, по булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Заради шествието булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев поне до 12 часа. Петвековната сграда на Ямболския безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Предвидени са концерти, изложби, демонстрации и дискусии. Подробности от нашия кореспондент в Ямбол Даниела Костова.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямболската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 11 минути и залязва в 19 часа и 30 минути. Продължителност на деня 12 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 47 минути и залязва в 0 часа и 13 минути на 20 септември. Фаза на Луната е един ден след първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значително и след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури 27-32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: петли. По първи петли.
1: Все още е топло, все още можем да ходим боси по асфалта, особено ако сме на море. Там човек се чувства доста по-освободен и се държи понякога така, както дори сам не се познава. Лятото си отива, в сряда ще посрещнем есента, да сме живи и здрави, да бъде една красива есен, но винаги в края на нещо, в случая на един летен туристически сезон, се прави някаква равносметка. Нали знаем, че пилците се броят на есен. Варненската туристическа камара навърши 35 години и нашата кореспондентка Даниела Стойнова потърси за разговор преизбрания съпредседател на камарата професор Стоян Маринов. Нека го чуем за туризма в града и областта, какви са тенденциите и какви са регионалните структури.
2: Варненска туристическа камара е основана на 6 август 1991 и това е една от първите браншови организации след като започва демокрацията. Неправителствена организация обединява хотели, ресторантьори, транспортни фирми, образователни институции и на основата на партньорството генерира нови идеи за развитието на туризма в дестинация Варна, пък и не само. Участва в почти всички събития, които се организират за обсъждане на нормативни документи, нормативна база.
3: Имате ли в момента предложение, още повече, че министър е от вашите среди, че и варненец?
2: Само преди един ден входирахме едно писмо до община Варна, където са всички неправителствени организации, включително и Варненска туристическа камара, как заедно с съдействието на община Варна да направим дестинация Варна по-достъпна дестинация, т.е. да увеличим тази прословута свързаност, за която се говори по въздуха, да имам повече полети до Варна, защото това е разковничето, да имаме успешни туристически сезони и по-дълги туристически сезони, за което говорим отдавна.
3: Точно това каза и министър Илин Димитров, че в момента се договарят нови седалки, не само за Евровизия, но въобще и от немския пазар. За Варна се водят преговори с две фирми. Освен тая транспортна сигурност, какво друго?
2: Ние с камерата сме работили много от нормативните документи, стратегии и програми за развитие на различни дестинации, включително и за община Варна. Поне три програми през последните 20 години са работени от експерти и специалисти от Варненска туристическа камера. Освен това се сътрудним, че и много тясно с образователните институции. Ето ще ходя на откриването на учебната година на специалност туризъм, където всяка година се приемат по 120 човека.
3: Вчера казаха от гимназията по туризъм, че те са най-голямата образователна институция в България в средното образование. Имат много голям интерес.
2: Те са чудесна институция, имат 9 паралелки.

0: Елки тази година, но ето камерата и тук играе своята роля, защото всяка година ние участваме в този експертен съвет, който определя бройките на учениците и разбира се, винаги подкрепяме желанието на гимназията по туризъм да увеличава своя прием, защото са качествено образователно заведение.
1: Да кажем, в днешното наистина непредсказуемо време, знаете какви геополитически предизвикателства има, как да бъдем адекватни и кои пазари ще са, освен на немския пазар и освен събитието свързано с Евровизия, с какво можем да привлечем туристи?
0: Поразместиха се пазарите, но нашите традиционни пазари са си още от 1960-те години едни и същи подредени. Това са естествено немския пазар, чешкия, полския, румънския пазар. С какво можем да ги привличаме? С непрекъснато повишаване на качеството на обслужването, разнообразяване на туристския продукт с дребни елементи, най-вече гостоприемство, най-вече отношение към туристите. Това са основните елементи, които привличат туристи, иначе имаме чудесна материална база. Да спрем естествено и с това презастрояване, защото с него доста увредихме нашите курортни комплекси.
1: Оплакваха се от този сезон, че много слабо започнал, но сега сякаш не са толкова зле нещата в края му.
0: Труден беше сезона, както повечето сезони след COVID-пандемията, но повечето хотели, които имат така професионален маркетинг, вече казват, че са стигнали броя на нощувките от миналата година. Приходите са повече, разбира се, финансовите резултати ще се позна, защото много се дигна себестоимостта на туристския продукт.
2: Това беше професор Стоян Маринов в разговор с нашата кореспондентка във Варна Даниела Стойнова за туризма във Варна.

Ще си говорим с вас след малко. Само ще ви припомня телефонните номера 0889-202-207 и с код 02-963-1565 и 933-6743. Продължаваме с музика.

0: Първи петли. По първи петли.
1: Сега ще чуем кой е първият слушател днес. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Дайчинова.
1: Здравейте.
2: Станимир Гелемачев. Искам да поздравя всички родолюбиви българи, които на 22-ри ще посрещнем големия наш празник, независимостта на България. А също така, госпожа Дайчинова, да напомня, че днес в село Аврен, община Крумовград, ще се проведе традиционния възпоменателен национален тракийски женски събор в памет на загиналите жени и деца през 1913 година. Дълбок поклон пред невинните жертви и също така да напомня, на 26 септември ще бъде последния от честванията в памет на тракийските българи националния тракийски събор в Манчарово, Хасковска област. Така че, който има възможност, нека да присъства на тези възпоменателни събития, да бог поклон пред памета на тракийци. А също така, госпожа Дайчинова, искам в някакъв

0: следващите предавания, ако може да зададете въпрос на някои от нашите управляващи, не само да дават компенсации на тези, които имат коли, но отдалечените райони, хората с тези скъпи билети, как ще пътуват, кой по-колко...
1: Ами това е въпрос по-скоро към петъчното ни следобедно предаване, защото там имаме и повече политически...
0: Повече политически, да.
1: Аз нямам как да го направя това, но да. По принцип...
0: Всичко добро!
1: Това е много важен проблем, който всички коментират от вчера насам, откакто правителството обяви някакви свои мерки. Следващия слушател. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушам ви.
2: Здравейте от Пловдив.
1: Здравейте, госпожо.
2: Елена Павлова съм, не сме се чували отдавна.
1: Да.
2: Да ви поздравя за хубавите предавания. Да се поздравим по случай идващия празник. И дали сме и ние така както са били в нашия обединени, съединени и въображаващи се, малко се съмнявам, но той и самия живот тя го накара, виждате, че е труден и става все по-труден. И да си пожелаем наистина да се съединим, да се обединим и да си пожелаем да имаме една по-лека зима, защото виждате, че бедствията идват от всякъде.
1: Амин, да, наистина да има по-лека зима. И да имаме...
2: И Бог да пази България, да пази всички читави хора, където да се намират те, да си идват българите в България, да си поупадим малко къщичката и само хубави неща, когато човек вярва и Божиите сили му помагат, така че да повярваме, че нещо добро да се случи.
1: Благодаря ви, не само да повярваме, ами да прилагаме обичта, с която Бог ни дарява, защото Бог ще пази България само ако ние имаме добро отношение, имаме връзка с Него. Иначе просто така някой да ни пази, пък ние да правим каквото си искаме. Мисля, че няма справедливост в това. Следващ слушател, добро утро.
3: Аз ли съм?
1: Вие сте.
3: Да, добро утро. Ека... Като тръгваме, не си дигаме главата, да се видиме Господа, да ни уважава. И все мислиме нещо да штурмуваме, нещо да лъжиме. Нямаме честност, нямаме уважение. Още спим, мечески съм. Мечките събудиха, ама отново ще спят. А ние още спим. До кога ще спим, не знам. Поздравявам Елена Павлова. От Пловдив, Аврам Аврамов, от Пловдив, Разград, музиканта Валю, на Джена, баща му, да е жив, здрав, винаги весел, приятно да е. Дано Господ на всички да помогне. Уроците вземахме, предно говорящи, даде уроците, ние нищо не знаеме, само той знае, само той казва всичко. Все едно, вземете едно водиш, поне да говори. Да ни...
1: Ама не искам да се нападате така, да, пък да. Винаги така
3: добре.
1: Става.
3: И Иван Алексеев, поздравявам, Врачанския Балкан. Сигурно горе Балкана, на чист въздух човека, да е жив и здрав, още повече да живее. Винаги весел да бъде, приятен да бъде и
1: благодаря
3: приятна
1: ви.
3: Работа желая. И дано, като тръгваме да си дигнеме главата, да си видим.
1: Когато
3: Господа.
1: Започваме нещо и когато тръгваме на някъде, винаги трябва да се молим
3: и
1: на Бог.
3: И молитбата да не го забравим.
1: Да, точно
3: и
1: така.
3: Да тръгваме,
1: казваме приятен да ден приятен на нашия ден, колега, звукорежисьор Антон Пиперов, който бива сменен от колегата Кремена Пръвчева. Тя ще остане с вас и след 6 часа, но сега пък ние ще продължим с друг слушател, ако има такъв. Добро утро.
4: Добро утро,
1: говорете. Да.
4: Уважаема госпожо Дойчинова.
1: Слушаме ви.
4: Добро утро и на целия екип там, нали, в това и поздравления за музиката от 2 часа насам, които я пущаха. Дядо Боско, Глобалиста, Махнаджията и тъй нататък. Черната овца на едно на предаването нощното на Шуменското предаване Совите.

0: вас поздравих. Ще искам да направя една забележка. Да, не ми харесва, уважаема госпожо Дойчинова, това, че няма дискусии, намаляват времето за дискусии по радиото. Сутрешните петли имам предвид и хайде ще кажа съботното предаване по обяд, а петъчното всъщност и съботното е също. Петъчното се, как се водеше там нашето радио и тъй нататък за нашите слушатели, слушателите за 3 часа и половина обаждат се 7, 5, 6, 7, 8, 9 слушатели за 3 часа предаване за слушателите. Това ни...
1: Добре, разбрах ви. А сега искате ли още нещо да кажете?
0: Господин... На господин Митов да кажете. Ами, може ли? Или пък поговорете си вие там.
1: Добре, ще поговорим. Разбрах ви. Всичко добро. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме ли?
2: Или Иванов от София това.
1: Да, драго ми е.
2: Искам да се обърна и към вас, и към всички слушатели, да престанем да наричаме България къщичка. България е голяма, авторитетна държава, така че с тази дума къщичката да си оправим и седим много такова...
1: Нали се сещате откъде тръгна преди години, когато Бойко Борисов стана любимец на народа? Така. И призоваваше да си оправим нашата къщичка. И мисля, че оттам тръгна.
2: Да, но на мен хич не ми харесва.
1: На мен също не ми харесва и съм съгласна, че България да измете, е с авторитет държава.
2: Да си изметем в дворчето и другото вече, да, нали, в къщичката да си седнем и да се окумиме. Е, така ми седи.
1: Да, разбирам.
2: Просто за това се обаждам, защото са такива уморителни. Да си оправим къщичката, да си оправим дворчето, нали, да си седнем паракийката, това, някак си не седим много така. Ние не сме малка държава, ние непрекъснато се сравняваме. България била такава мъничка, па не знам какво си. Еми, хърватите колко са? Ами, да не ги изброявам сега.
1: Разбирам ви какво искате да кажете. Да, трябва да имаме повече самочувствие. Между другото и политици съм чувала да казват, ние сме една малка държава, ние не сме.
2: Ама това е, по този начин се търси някакво извинение. Нека да си траеме, да си седиме тук, да си се сгушиме, да си сапваме, да си пиваме. Абе, хора, ние сме държава.
1: И да така е.
2: Благодаря ви, че ме
1: и аз ви благодаря. Приятен ден. Слушам. Ох, тук един слушател е написал не на диктатурата в БНР. Дължна съм да го прочета. Пожелава иначе хубава есен. Да, това е Георги Ангелов от Благоевград, който пита защо платформата Бинар не излъчва. Не знам. Нямам представа. Ако не излъчва, може би в неговия край. Наистина не знам. Не е в моята компетенция, както се казва. Той пита има ли цензура в БНР и накрая завършва с това не на диктатурата в БНР. А следващия слушател, добро утро. Слушаме ви.
3: Ало.
1: Да,
3: говорете. Дойчинова, искам да ви попитам, до кога това лице ще се гаври с слушателите? Това вече са 4 години. Всеки божи ден, когато имаше телефони, аз да не смея да се обадя. Радиото нито е на мен, нито е на Ахмед Мурат, нито на когото да е. И крайно време е това лице, известно в своето село с побоищата над беззащитни хора, да спре да се гаври с достойни хора, с хора. Винаги ще съобщавам, където има събития, важни събития, исторически събития, а не да слушам само простотии.
1: Да, съгласна съм, аз също отправям винаги забележка.
3: Не, аз покъсвайте го. И попитайте в

0: родното село, какво представлява той и кметове, всички са дигнали ръце от него. Той ли са се гаври с хората, с слушателите? Един простак.
1: Не се ядосвайте. Нали знаете, че винаги този, който е по-умен...
0: Просто това лице го спирате, госпожо.
1: Не ми казвайте какво да правя все пак. Аз не искам той да обижда някого.
0: Той обижда. Нека да вземе по темата да поздрави. Кажете, до сега се обидал ли съм някой?
1: Разбира се, че не.
0: Кажете ми.
1: Разбира се, че не. Съжалявам много, не искам да ви разстройвам, наистина. Ще се постарая другия път да бъда по-внимателна. Следващия слушател, добро утро.
2: Тук е сможем да чинам. Дойде ли моя ред?
1: Да.
2: Добър ден, Димаша.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Не знам по коя тема трябва да взема отношение, но първо ще поздравя един наш ревна слушател.
1: Добре.
2: По повод утрешния му рожден ден. Поздрав ще бъде в аванс. Да го спохожда здравето, достолепието, поне до столетие, късмета на смаляването, благодаря свето. Да е жив и здрав и във вас, пак, летен празник. А темата каква е? Да...
1: Няма тема, просто си говорим и всеки изказва това, което иска да сподели с другите.
2: Аз ще ви споделя тогава, ако позволите, отношението си към нашите хора, които определят минималната работна заплата по един произволен начин.
1: Това е достатъчно.
2: Това,
1: да. Щом го наричате произволен начин, това е ясно какво е отношението ви. Доста хора не са доволни
2: да.
1: От този метод и от този
2: те
1: начин.
2: Те вземат на всичко отгоре показателя медианна работа, минимална работа.
1: Кой както иска така да го разбира,
2: работа,
1: нали?
2: Работа.
1: Да.
2: Тя е поне с 30% по-ниска, отколкото средната.
1: Добре, аз предлагам да продължим с една песен като поздрав към този, когато вие поздравявате предварително сутрешния му рожден ден. Нека да чуем малко музика.

0: първи петли.
1: Следващия слушател в днешния ни разговор. Добро утро. Говорете, слушаме ви. Вие сте. Слушаме ви.
2: Ало.
1: Да.
2: Аз съм искам

0: се разбира. Следващия слушател. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Слушаме ви.
1: Чуваме ли се добре?
0: Да.
1: Казвам се Стоянов, ваш слушател, почитател и по някой път участник. Приветствам вашия екип и лично вас като журналистка и като говорителка. Когато говорим Бог да помогне, Бог да не слуша, аз нито съм поп, нито съм пропагандатор, защото помнилата неделя един господин каза, пропагандатора от Ловеч, не съм от тях. Обикновен човек съм, който чета Библията, която всеки ден ме зарежда с положителна енергия. На едно място в нея пише, тази книга да не си отдалечава от тебе ден и нощ, и все, що има в нея да изпълниш, и тогава ще имаш добър успех. Какво пише в нея? Десетя Божии заповеди. Няма време да ги разбирам всичките. Но когато човек се въздържа, аз съм въздържател и вегетарианец, от моите уста никога няма да има клетки, сълни и обиди, въпреки че някой път се наранява, защото тя ми учи на злото да връщам с добро. Преди известно време от моята градина имах така хубава продукция и подарих на няколко човека. Аз не съм богат човек. Минимална пенсия плюс 10 лева отгоре и 10 евро отгоре. Но знаете ли, че не е този богат, който получава дарение, а който дава. И чувствах едно вътрешна радост, вътрешно удовлетворение, че мога с нещо да бъда полезен на хората. Пожелавам на всички да побеждават наистина злото чрез доброто, да имат мир в душата си, да се молят всеки ден на Бога и да отварят Библията. Тя ще ги научи на хубави неща, на кротост, много търпение, на уважение. Поздравявам също Марчо Димов, Иван Кожухаров, Красимир Георгиев, жителите на Александрово област Ловеч, кмета, който направи много неща за доброто. Гледам, работят работници, но и той хванал метлата, лопатата и работя. Ето как човек може да върши добро и да не очаква непременно да му говорят някаква услуга, а да бори то много време или след малко време доброто се възвръща.
0: Благодаря ви.
1: Всички, които...
0: Благодаря. Да се чете Библията наистина е част от задължението на всеки християнин, така мисля аз. И вместо 10-те Божи заповеди можем да изпълняваме и заветите на Исус Христос от Новия Завет, който казва да обичаме Бога, да се стремим да бъдем съвършени като Него, да обичаме ближния и да правим всичко с обич и смисълта за Бог. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушай.
2: В областите на познанието, на културата, няма малки и големи народи, даже по-скоро има. Да вземем пример от еврейската държава, на братята евреи, дядо Бошко глобалиста.
0: Добре, благодаря ви. Може би това е последното обаждане и ще си кажем до чуване до следващата събота. Както вече казах, Кремена Пръвчева, Юлия Гатерова и аз Маргарита Дойчинова бяхме с вас от 4 сутринта. С вас ще продължи да бъде Светлана Дичева с закуска на тревата. Преди това обаче в 6 ще има новини. Радвам се, че бяхме заедно. Бъдете живи и здрави. Днешната събота ще е слънчева, топла, лятна, като последно издихание на лятото на 26-та година.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив

0: 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи пък вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
1: Посочи Пулев. Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50-те евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. От партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия федералното правителство ще намали облагането на горивата в опит да овладее поскъпването, причинено от войната в Близкия изток. Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократически съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Народното събрание прие с гласовете на Прогресивна България на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на

0: съвета за сигурност при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
0: Каза вицепремиерът Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Посланикът на България в Обединените арабски емирства е отзован от правителството, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за

0: космически кораб и да го закарам на Марс. С един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
1: Каза Пеевски. Обвинение ще бъде повдигнато на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитените територии около хижа Петрохан. Сандов коментира пред Националното радио, че това е поредна предизборна кампания с политическо участие на прокуратурата. А за рамковото споразумение с организацията на Ивайло Калушев, Сандов обясни.
2: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
1: Заяви пред Националното радио Сандов. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всичко останало, от което те се нуждаят на острова. По думите му, то забранява на противниците на страната му да създават бази там. Тръмп подчерта, че Вашингтон започва веднага работа по разширяване на военното си присъствие в Гренландия. По-рано Нью Йорк Таймс съобщи, че американците настояват за изграждане на три бази там. От офиса на датския премиер Мете Фредериксен съобщиха, че споразумението ще бъде подписано следващата седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От прес-службата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция. Освен управляващата единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Междувременно руските сили са атакували снощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
3: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 900.

0: 247 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро в събота, 19 септември. Часът е 6 и 12 минути, а ако седмицата ви е минала на бързи обороти, днес можем малко да намалим темпото. До 9 ще има музика, новини, срещи, истории от нашия край и няколко любопитни неща, които може би не сте знаели. Това е с усмивка в събота, с музика и добро настроение за началото на уикенда. Аз съм Ваня Бахчеванова, предполуте Красимир Пигов, музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Останете с нас за една красива съботна сутрин.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комар

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Тинзона.
3: Очите на тинейджерите като свят.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
8: Шарения.
7: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
9: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
10: Навсякъде.
11: След рекламите правим и една любопитна среща с литературата. На днешния 19 септември е роден британският писател Уилям Голдинг, авторът на романа «Повелителят на мухите». Голдинг е роден през 1911 година в Корнуол. Първоначално започва да учи естествени науки в Оксфорд, но променя посоката и се посвещава на английската литература. Преди да стане известен писател, работи и като учител. Любопитното е, че първият му роман «Повелителят на мухите» не е публикуван веднага. Книгата излиза през 1954 година, когато Голдинг вече е на 43 години, след като ръкописът е бил отхвърлен много пъти. По-късно романът се превръща в едно от най-разпознаваемите произведения на 20 век, а през 1983 Голдинг получава Нобеловата награда за литература. Така че, ако днес сте на 40 или 50 и си мислите, че сте закъснели с нещо, историята на Уилям Голдинг може да ви напомни, че понякога най-важните неща тепърва предстоят.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И от литературата към музиката. На 19 септември 1934 година е роден Брайан Епстайн. Името, което се свързва с едни от най-важните моменти в историята на Beatles. Епстайн е човекът, който поема управлението на групата в началото на 60-те години и има ключова роля за професионалното развитие и излизането и на световната сцена. Представете си само една група, която свири в клубове в Ливърпул и човекът, който вижда в нея потенциал за нещо много по-голямо. И понякога именно това е любопитното в историята на музиката. Зад големите групи, големите хитове, има и хора, които остават малко в страни от сцената, но помагат на артистите да стигнат до нея. Слушаме великите Beatles.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Часът е 6:33 минути. Време е да разберете и какви ще бъдат темите в съботното утро до 9. В рубриката Здрав дух в здраво тяло ще говорим за здравеца. Една от най-познатите български билки, която има място както в народната медицина, така и в традиционните ни вярвания. За лечебните му свойства и за символиката му ще разговаряме с билкарката Калина Андреева. От песента и тамбурата до шевицата и стенописа. Ще ви срещна с Любен Дишлянов от Гоце Делчев, за когото фолклорът и традицията намират място в различни форми на изкуството. Той ще се включи на живо от фестивала Балканска черга в Шишковци, за да ни разкаже и как протичат втория фестивален ден там. Ще се върнем и назад във времето към старата Горна Джумая. Как ще оживее отново градът от началото на 20 век и какво ще видим на Горно-Джумайската улица? За второто издание на инициативата на Регионалния исторически музей Благоевград разказва Силвия Домозецка. Очаквайте и рубриката «Философия по пантофи».

you come down. Не поглеждаме назад, тук и сега сме, където септември вече е преполовен. Утрото идва малко по-късно, вечерта си тръгва малко по-рано, а в природата постепенно започва да се виждат първите истински знаци на есента. Днес в Благоевград слънцето ще изгрее около 7 и 11 минути, а ще залезе около 19:30. Денят вече е с повече от час и половина по-кратък в сравнение с началото на месеца, но температурите все още напомнят за лятото. Очакват се около 31 градуса през деня, с разкъсана облачност и малка вероятност за валежи. В момента температурата е около 14 градуса, така че ако сте тръгнали за разходка, сутринта може да ви трябва връхна дреха, но следобедът обещава да бъде съвсем летен.

0: Ascultă-l 3.2 FM Stereo за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: 6.46 и ако вече мислите как да прекарате съботния ден, Благоевград има какво да предложи. Продължава първото издание на Tasted Благоевград на площад Георги Измирлиев. След рок вечерта с нощи, днес е ред на Балкан Найт с балкански ритми, кулинарни демонстрации, детска зона и музика. За най-малките има концерт-спектакъл «Бебета на опера» от 10.30, а в 11 часа в Младежкия дом е кукленият спектакъл за една обикновена шапчица червена. А вечерта от 20.30 площад Георги Измирлиев отново ще стане сцена за карнавал на огъня. Спектакъл с огън, движение, акробатика и театър. И ако ви се пътува извън Благоевград, в Кюстендил започва 18-тият празник на плодородието. Началото е в 11 часа на площад Велбъщ. А тази година събитието е свързано и с 130 години от първото национално овощарско изложение в града. Продължава и втория ден от фестивала «Балканска черга» в Шишковци, който ще бъде посветен на вкусовете на Балканите. Основният акцент ще бъде кулинарното събитие «Зелникът на майстора», което традиционно събира майстори на домашната баница и зелника. Но повече за събитието ще ни разкаже малко по-късно Любен Дишлянов. Така че, скъпи слушатели, изборът за събота е голям. Въпросът е само на къде ще поемете. На която и посока да изберете, важното е да бъде с усмивка и добро настроение.

Часът е 6:51 минути и програмата ни продължава с утрешния информационен бюлетин на Българското национално радио, който ще започне точно в 7. А след това се връщаме във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим с интересни теми и любопитни събеседници. Останете с нас!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 септември, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата на земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението

0: укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Украинската столица

0: Ни са 7 души, 3 от които са в тежко състояние, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград, в Централна Украина, и по складове в покрайнините на Киев. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Руските сили са нанесли 2 удара в центъра на града, като вторият е бил нанесен по време на спасителната операция. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
1: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Така разчитам поведението на Русия,
0: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. Темата за очакваната в Украина тежка военна зима е в фокуса на предаването събота 150 по програма Хоризонт. За новините Елизабет Гогова.
2: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро, така наречената иранска помощ, за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
2: Черно море вече не е периферна точка, а разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Националното радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейския съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънския евродепутат.
4: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
2: Цялото интервю с румънския евродепутат може да чуете в предаването събота 150. Работата на летището в Люксембург беше преустановена временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Работата на летището е спряна като предпазна мярка. Не е ясно какъв точно е произходът на дроновете, а властите в Люксембург заявиха, че са възможни проблеми с въздушния трафик. Експлозии бяха чути в саудитската столица Рияд след предупреждение за въздушни нападения от страна на властите. Появиха се съобщения за два взрива, но тревогата беше отменена половин час по-късно.

0: късно. Това е първия път, в който градът е атакуван директно след ескалацията на конфликта в Йемен през юли. Хутите, които контролират по-голямата част от най-гъсто населените райони на страната, предприеха офанзива миналия месец за завземане и на Йеменското крайбрежие. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните мрежи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Остарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от Съединените щати петролна блокада, се обяснява в съобщението. Дори когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва агенция Reuters. Кипър продължават усилията за сближаване на двете общности. Днес кипърски гърци и кипърски турци ще почистят заедно райони около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Съвместната екоинициатива е по повод Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Петвековната сграда на Ямбулския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямбулската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл «Дианополис» Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! Тенисистите на България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоя за Купа Дейвис край Копенхаген. Григор Димитров се наложи над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3, 6 на 4, а Илян Радулов загуби от Холгер Руне с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача по единично. ЦСКА 1948 победи с 2 на 1 като гост Славия в първия матч от 10-я кръг на футболната ни първа лига. Днес са срещите Дунав Ботевраца от 14 часа, от 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Вратарят Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандаров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкин и национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии

0: са Кирил Десподов и Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Монца с Лоло 2-1. И Франция, Монако Ланс също 2-1. Победи и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и е с пълен актив от 6 матч точки. Мъжкият ни тим отстъпи с половин точка на 3,5 на Китай. Кирил Георгиев загуби с 0-4 точки от украинеца Дмитро Ловчински в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс в София. В категория 85 кг Семион Болдирев не успя да премине кантара и отпадна. Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхе, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Елхово и Добрич до 18 градуса в Лом и Сандански. В столицата температурата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булеварда Владимир Вазов в столицата до 24 септември се въвеждат временни промени в организацията на движението на градския транспорт. Днес и утре булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик в района ще бъде спрян за провеждането на фестивали за Европейската седмица на мобилността. Утре ще има велошествие, заради което булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев до 12 часа. От гранична полиция предупреждават, че е интензивен трафикът на пунктовете с Турция, капитан Андреево и Лесово. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака, съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на

0: партията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
4: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
3: Заповядайте!
5: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

7:25 е. Добре дошли във втория част на С усмивка в събота. Денят вече започва да набира скорост, а ние продължаваме с музика, интересни срещи и истории, които си заслужава да чуете. Оставаме заедно до 9, а за вас работим с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Ваня Бахчеванова. Добро утро!

А ето и какво предстои във времето ни заедно до 9. В рубриката Здрав дух в здраво тяло ще говорим за здравеца. Една от най-познатите български билки, която има място както в народната медицина,

медицина, така и в традиционните ни вярвания. За лечебните му свойства и за символиката му ще разговаряме с билкарката Калина Андреева. От песента и тамбурата до шевицата и стенописа. Ще ви срещна с Любен Дишлянов от Гоце Делчев, за когото фолклорът и традицията намират място в различни форми на изкуството. Той ще се включи на живо от фестивала Балканска черга в Шишковци, за да ни разкаже и как протича втория фестивален ден. Ще се върнем и назад във времето, към Стара Горна Джумая. Как ще оживе отново градът от началото на 20 век и какво ще видим на Горно-Джумайската улица за второто издание на инициативата на Регионалния исторически музей Благоевград, ни разказва Силвия Домозецка. Очаквайте и рубриката «Философия по пантофи».

0: Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес-диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
2: Пътят не е за надпревара.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Следващите минути даваме старт на рубриката Здрав дух в здраво тяло, в която ще ви срещам с хора от различни области на здравето и добрата грижа за себе си. Днес разговорът ни е за билките и за едно растение, което познаваме още от детството. Срещаме го в много български домове и градини и което има място не само в народната медицина, но и в традиционните вярвания. Това е здравецът. Какви са лечебните му свойства? Кога и как се използва? Какво е място му в българските обичаи и защо именно здравецът се свързва толкова силно с здравето, дома и благополучието. Разговарям с билкарката Калина Андреева.
5: Всички го приемаме за даденост, даже въобще не осъзнаваме колко е вътре в живота на българина този зелен здравец, който е навсякъде. Най-важната е почитана билка за целия български народ от векове. Ай, за здравето. Ние имаме над 4000 вида билки на нашата малка земя, но здравеца всеки го знае и всеки го вижда и около всеки се намират. Вярват старите българи, че духът на здравеца пази българския народ. И не за друго, не че го няма по другите земи. И при сърбите има здравеца, при турци, гърци и румънци, черногорци, но нито един от тези народи въобще не му обръща внимание. Па камо ли да го съди по дворовете, всеки важен момент на българина здравето е с него. Попа дори ръси с китка здравето. Ако тръгнем да разсъждаваме, се води за езическо нещо, всъщност попа знае, че все пак здравето дълбоко в нас е нещо, което е много важно. Къде ли не е той? Посажда се и от едно време в дворовете. Това е едно от задължителните 7 растения в българския двор. Така наречения българския фъншуй. Тоест, в един български двор винаги трябва да има едни 7 растения, може друг път да поговорим по тая тема, защото е много важна и хубава. Едно от тях е здравето. Той се засажда защитно около доварите, около градите, пред къщата. Има си много сериозна потрупейна роля, т.е. той привлича добро и здраве и отблъсква лошото. Животните се закичат здраве. Къщата слага се във всякакъв вид мълчани и цветни води в ритуали. Пришивало се в дрехи, едно време жените много често са пришивали на мъжете, като отиват да урат или отиват да правят някаква важна работа. На децата си пришиват в дрешката, поставя се в възглавници, дюшети, завивки, изключително добро въздействие и енергийно, и антибактериално, но ще поговорим и за това по-нататък. Българина също има дихателни практики и тук пак можем да включим веднага здравеца. Нали, на изток са много повече развити тези практики, но при нас българина винаги диша нещо. Не просто да прави дихателна, а диша нещо. Ясен пример е здравеца. Научно доказано е, че въздуха около здравеца на 20 см, около него в живо растение, т.е. дали в такси или двор, е напълно стерилен. Значи това е едно от растенията, които може въобще да не го миеш преди да го ползваш, защото толкова силни вещества има, които убиват всякакви бактерии и микроорганизми, че няма нужда и да се измие преди ползване. И така едно време са дишали, тръгне да се разболява детенцето, бабата веднага го хваща, слага го над здравеца, буквално като инхалация. Да вдиша 10 на 15 пъти дълбоко, покрива го с една кърпа, точно като инхалация. Разбира се, вметвам кърпата, не е случайна, тя със сигурност се пошита нещо от бабата. И детето вдишва така, след 2 часа пак вдишва и до другия ден му няма нищо, тъй като изключително мощно убива всички бацили в носа и гърлото. Голям лечител е, естествено, и духовен, и физически лечител е здравеца. Свежи листа могат да се дъвчат. Задължително се поставя в салати. В ракия може да се наложи в вино, в млякото за децата. Украсяваме ястия, баници, погачи. Задължително пак повтарям за салатата, защото е нещо, което българина много употребява с ястие. Едно-две листенца здравец да се сложи. Слагало се преди, ядял се.

здравето. Просто това е забравено. Пак казвам, 20 пъти по-бактерицидно действие има от чесъна. Тоест, ако си направим песто от здравето, той ще убие много повече микроорганизми, отколкото чесъна. Другото, което е много характерно и показва този висш дух, който управлява това растение, е това, че той не се поддава и на бизнес модел. Здравеца, никой да не сме виждали бабка да продава или някой на пазара да продава китка със здравец, даже не продават и в такси толкова, в тези растителните центрове. Защото здравеца, коренчето, винаги една баба е дала на съседката или ще идиш и ще вземеш някак. Някак си ние инстинктивно помним това нещо и здравеца или ще го краднеш от някъде, има го и по дворове, и по кашпи, и по обществени места, и ще си го насадиш. И го препоръчвам от сърце на всеки дом и на всеки българин. Духа и физически присъствието на здравето само може да му донесе здраве и самото му име е това. И много здраве и на духа, и на тялото. Също във водата. Наливате се шишенце с вода, пиете си го цял ден. И сложете си вътре едно листенце здравето. Най-малкото ще направи пълна дезинфекция на водата. Все пак да кажем за какви заболявания или дисбаланси в организма може да помогне здравето. Безкрайна е и тази тема. На първо място, при високо кръвно, хипертония, 1-2 листенца, чай от здравето, просто листенца във вода, запарва се, стои 15-20 минути и си пиете цял ден тая водичка, това чайче от здравето. Винаги естествено се добавят и други билки. Укрепва капиляри, понижава кръвната захар. Друга, второ голяма сила на здравеца е, че е много добър за диабетите и за хората с инсулинова резистентност и всичко свързано с обмяната, противовъзпалително. Топи даже камъни жлъчката, стига да са на холестеролова основа. Те тук вече е по-специфично, но и това може да прави. Чисти плаките в кръвоносните съдове, бързо възстановяване дава при след инфаркт и инсулт и е много добре да се включи в храната, в чая и в живота на болния човек, при простуди, за стомашни разстройства и при безсъние и успокоява и нервната система. Тоест, почти всички главни системи в организма, здравето ги покрива. Ако погледнем и нумерологично, здравето има числото 5 е числото на здравето. В листото само 5.

0: здравни системи в организма, здравето ги покрива. Ако погледнем и нумерологично, здравето има числото 5 е числото на здравето. А в листото са му 5 листенца, в венчилището също са му 5, тиченките са му 10, т.е. 2 по 5. Това може би се чудите какво значение има, но има, защото 5 е числото на човека, числото на здравето, 5 са и сетивата в нашия организъм и здравето ги покрива всички нива, всички сетива и всички човешки системи, които са нужни да бъдат по-здрави. Все си говорим нашите билкарски среди, че наистина на герба ни трябва да има здраве, листо от здраве. По-българско от него няма. Така че здравето го използваме, разбира се, и в козметиката, за шампуани, за пасти, за зъби. Но това, че той е в нашия двор и винаги е в нашите къщи, е много важно и показателно нещо. Другите две растения, които са точно толкова важни и винаги присъстващи в българската къща и двор, са всички ги знаем, мушкатото и индришето. Червеното мушкато се ценеше много едно време от бабите, индришето винаги. Те имат също така тази функция за тази стерилност на въздуха около тях. Също могат да се слагат в чайове, в салати, цветчетата или листенцата на мучкатото, на индришето също. Сега индришето може по-скоро за баланс да се слага, то се ползва и за леко, ако има ниско кръвно, може да го повиши съвсем леко, т.е. И в тази посока действа. Индришето е свързано с любовта, аромата му е нещо, което всички омайва, ползва се за сладка, сигурно с повечето хора си спомнят. Но това е Светата Троица на българския двор. Това е Светата Троица на бабите едно време, които почти всички леки до средно тежки болести в семейството и в рода можеха да бъдат излекувани с тези три растения. И като включим и дебелата мара, нали вече четворица става, дебелата мара също е за салатите, за обмяната, за диабетици, за отслабване. Това е българското алое. Тоест това начело е здравето, а с него върват в пълна подкрепа мушкатото и индришето. Мушкатото, знаете, винаги е по прозорците се слагат саксийките. Не е случайно, не е само за красота. Защото прозорците са и очите на къщата. А очите на една къща и на едно същество, защото българите са вярвали, че къщата им е жив организъм, трябва на очите винаги да гледат нещо красиво, нещо хубаво и нещо, което да карва и привлича хубава енергия. Същото се отнася и за индришето.
1: Калина, има ли нещо специфично при тяхното засаждане, определена почва или може би място, което ни трябва по-сенчесто, по-слънчево?
0: Да кажем, че здравеца предпочита да е по-сенчесто, въпреки че той реши ли да се хване, той може да издържи навсякъде. Както и българския ни корен е много силен и дълбок, така и на здравеца, но все пак да поясня, че е хубаво да е малко по-сенчесто място, да не е на най-слънчевото място. Мушкатото издържа изключително много, то си е саксийно растение, знаете, не се съди в двор, изключително много издържа на суша, т.е. то може да не се полива дълго време, не е нужно всеки ден, даже и през ден. Не бива да се преполива мушкатото, това е основен съвет. По-скоро да го видиш, че вече леко е клюмнало и тогава да го полееш, отколкото да го преполееш. Индришето също обича много вода. То може и на слънце, и на сянка. Те са си саксийните вече. Но здравеца, пропуснах само и да кажа, здравеца, корена му също има почти същото, да не кажем, по-силно действие от женшена. Едно мъничко, колкото на малкия прътнока, че ако се хрутка малко корен от здравец, дига организма, дава енергия. Защо всичко здравето се ползва? И се гледа лесно. Здравеца 11 месеца в годината е жив и зелен. Той само януари леко клюмва. Представете си какъв дух го управлява това растение. Той е целогодишно зелено и живо.
2: Зеленият здравец, който задължително присъства в българския двор. Не случайно. За здравеца най-българската билка с огромни лечебни сили ни разказа Калина Андреева.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Рад Каменски. Анализ на Българската стопанска камара показва, че въпреки започналото внедряване на изкуствения интелект на пазара на труда у нас, повече от 40% от работодателите все още предпочитат човешката креативност, информира Наталия Ганчовска.
2: Българската стопанска камара изследва 10 икономически сектора и установява повече от 500 сигнала, които са с потенциал да преобразят традиционното производство на храни и мебели в химическата индустрия, металургията, енергетиката и транспорта, управлението на отпадъците, туристическите услуги. Според експертите, отпадъците се превръщат в стратегически ресурс, биологията в индустриална технология,

0: Появяват се живи и програмируеми материали, а изкуствения интелект от помощник се превръща в автоматизирана система, която сама взема решения и предприема действия в физическия свят. Това високотехнологично бъдеще поставя под риск редица професии, коментира пред Националното радио Христина Каспарян, главен директор на Центъра за иновации, международна търговия, технологична трансформация и анализи на Стопанската камара.
1: Хората, които изпълняват рутинни задачи, които са повторяеми, които не изискват въображение, на които им е необходим шаблон, които работят по инструкция, да, независимо в какъв сектор и независимо с какво образование са, те трябва да се притесняват за работните си места. Хора, които са гъвкави, които могат да се учат бързо, които са любопитни към новото, за тях винаги ще се намери работа.
0: Въпреки това, авторите на анализа не подкрепят тезата за масово изчезване на професии в настоящето, но очертават нови професионални роли и задачи, а човешката дейност, прогнозират, ще бъде белег на луксозните услуги.
1: Има сектори, в които трансформацията може да бъде толкова драстична, че масовата услуга да бъде изцяло извършвана от роботи и от изкуствен интелект, а премиум услугата, най-скъпата, тази, която така генерира най-голяма печалба, би могла да бъде тази, която предлага човешко присъствие и човешко обслужване.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Германското правителство ще намали данъците върху горивата, за да облекчи потребителите след новия скок в цените. Мерките, обещани от канцлера Фридрих Мерц по-рано тази седмица, ще важат до края на годината. Рекордното поскъпване на горивата засили политическия натиск върху Мерц, въпреки че водещи икономисти прогнозират лек икономически ръст тази година.
3: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител. А по отношение на политическата обстановка в Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
2: Коментира президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фрачер. Още по темата ще чуете в предаването събота 150. Въпреки че високите енергийни цени създават инфлационен натиск, Европейския съюз посреща по-добре подготвен конфликт в Близкия изток, отколкото беше през 2022 година, когато Русия започна войната срещу Украина. Така, енергийният експерт доктор Карол Нахле коментира пред Националното радио покачващите се цени на суровия петрол.
4: За Европейския съюз ситуацията не е толкова лоша, колкото беше през 2022 година. Тогава беше много по-неприятно за всички потребители и отрасли на целия континент. Сега по-високите енергийни цени се наслагват върху всички кризи, които преживяхме в много кратък период. Това засилва трудностите за потребителите. През 2022 година Европейският съюз предприе много мерки. Те бяха болезнени, бяха

0: Те нападения в провинция Хайбер-Пахтунва и южната гранична провинция Белуджистан на дейността на въоръжени групировки, идващи от Афганистан. Талибанското правителство отрича каквото и да е афганистанско участие. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд на планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Продължаваме да бъдем с вас в утрото на 19 септември и да будим заедно деня с усмивка и добро настроение. В екип сме с звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Ваня Бахчиванова, а за тези, които сега се присъединяват към нас, добро утро и прекрасна събота! Сера!

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Селяви, такъв е животът, но ние в следващите минути ще направим едно пътуване назад към времето и животът, към градския живот на старата Горна Джумая, такъв какъвто е бил в началото на 20 век. Магазини, кръчми, хора в дрехите на своето време, стоки, реклами и разговори от един град, който вече изглежда съвсем различно. Точно това ще се опита да съживи регионалният исторически музей в Благоевград на 3 и 4 октомври с второто издание на Горно-Джумайската улица, което ще бъде част от празничната програма по случай 114 години от освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград. Какво ще има там? Какво ще могат да научат днешните жители на града за живота?

0: на своите предшественици, разказва Силвия Домозецка от Регионалния исторически музей.
1: Второто издание на Горно-Джумайската улица, която ще разказва и ще пренесе в духа на културното наследство на Горна Джумая от началото до средата на 20 век, няма да бъде просто изложба, а ще бъде едно интерактивно преживяване и значително ще надгради това, което направихме миналата година. В 15 часа Горно-Джумайската улица ще се оживи с различни обекти, дрехарница, лукс, една от култовите дрехарници, ще може да предложи така стари елементи на градското облекло до средата на 20 век. Кръчмарницата, как можем без кръчмарница, нали? Макар че тук имахме различни реплики, ма защо почвате от кръчмарницата? Ами всичко май започва от решенията на маса и свършва до скандала на маса, кръга на шегата, разбира се. Но кръчмарница Девете магарета отново ще оживи пространството във Вароша. Колониален магазин Мравка. Когато миналата година така споменавахме за този обект, получихме на страницата на Регионалния исторически музей много нова и допълнителна информация от потомци на хора, които са свързани с колониалния магазин Мравка. И така, че с този нов обект всъщност ние ще надградим и нашето историческо познание за това как е живял нашия град. Та, какво ще се продава в колониален магазин Мравка, сега няма да ви издавам, но ще се продават колониални стоки, т.е. тези стоки, които са идвали от колониите и са били твърде атрактивни, екзотични. Да, като например фурни, лукум, кафе. Миналата година ние имахме магазин, който беше един от култовите зеленчукови магазини по това време. Тази година ще надградим и с стъкларски магазин Братя Лазови. Това е един известните търговски фамилии в Горна Джумая, които са съществували по това време. И ние отново ще съживим спомена за тези търговци, които са продавали, сега това е много интересно, не само той е стъкларски магазин, но са продавали и много интересни елементи от бита, като например било изключително модерно да се продават креватни табли. Не знам дали знаете какво е това, но елате, за да видите как интересно са били изографисвани и колко интересно всъщност те са изглеждали едно време. Така че, да, ще се потопим в миналото с експонати от Регионалния исторически музей, с доброволци, хора, които ще се включат с характерното облекло за епохата и с нашите съграждани, които също ще бъдат част от всичко това, защото ще участват в търговията, в приказките, в купуването. Сега казвам купуването, макар че ние пак сме решили да го подаряваме. Издание на вестник Македонска сълза, един абсолютно оригинал, който, разбира се, ние ще направим разпечатка на това нещо и всеки ще може да види как са звучали рекламите преди повече, да, от 100 години. Разбира се, ще имаме кметство, ще имаме характерните персонажи за Горно-Джумайската улица, ваксаджията, браснарият. Сигурно може и да пропусна някой, защото всеки ден се ражда нова и нова идея, като например да има пункт за донаборна служба или гледачката, която така може да гледа на ръка. За всичко това като персонажи очакваме партньори и приятели от различни културни институти, с които работим заедно. Така че ще бъде много интересно. 15 часа отваряме градските порти, нека така да го наречем, към тази Горно-Джумайска улица. В 17 часа ще тръгне едно шествие на памета от Съдебната палата до Вароша, в което ще участват всички реконструктори от всички клонове на дружество, традиции от страната, които пристигат специално в Благоевград за Горно-Джумайската улица и за възстановката на следващия ден Утрото на свободата. Така че те ще направят там една демонстрация, ще бъде и официалното откриване, това се очаква да стане към колко часа, 17 часа, ако тръгне шествието, може би 17:30, мисля, че ще сме успели вече да направим и официалното откриване. След което, тъй като говорим за културно наследство, разбира се, че ще включим и изпълнение на групите към Народно читалище Никола Вапцаров 1866, които в различните дворчета на къщите Вароша, в двора на Георги Измерлиев, Народния дом на Георги Измерлиев и Мощанската къща, ще поднесат малки бутикови концерти с техните

се състави като китаро-мандолинния оркестър, групата за стари градски песни. Разбира се, всичко ще завърши с едно голямо хоро на Мегдана. Предполагаме, че това ще се случи около 20 часа, така че между 15 и 20 часа, освен другите активности, които са включени, намерете си

0: предполагаме, че това ще се случи около 20 часа, така че между 15 и 20 часа, освен другите активности, които са включени, намерете си пролука време, за да се потопите в атмосферата на Горно-Джамайската улица от началото до средата на 20 век. 4 октомври вече ще пукнат и пушките на жадувана дълготрайна свобода за Горна Джумая. Горно-джамайци са вкусвали свободата много преди това, но трайно се освобождава нашия град, както и Пиринска Македония в 1912 година. 5 октомври в Горно-джамая влиза всъщност армията на генерал Спас Георгиев. Има известно стълпотворение с турците тук на място, опит за опожаряване на града. Това нещо ще бъде реконструирано от доброволци, от дружествата традиции, от цялата страна. Ние очакваме над 120 реконструктори, които ще дойдат от почти всички клонове на Генералното национално дружество традиция в страната, за да участват в това нещо. Възстановката има динамичен сценарий, ще се гърми, така че по-плашливите да заемат втора линия, по-смелите да заемат първа линия. Ще бъде интересно, защото ще можем не само, нали, историята от страниците да научим нещо за нея, но по някакъв начин и да преживеем част от емоцията, да кажем. След което сме замислили, разбира се, както идването на свободата има и това народно веселие, то ще се случи още на самото място там, с колеги от фолклорен ансамбъл Пирин, които ще поведат едно голямо празнично хоро. Ако кандидатстваме за Гинес, мисля, че може да го спечелим. Празнично хоро от Вароша до голямата градска сцена, където всъщност ще бъде и концертът на ансамбъл Пирин от 12.30 часа до, да кажем, 13.35.
1: За второто издание на Горно-Джумайската улица, инициативата на Регионалния исторически музей в Благоевград, ни разказа Силвия Домозецка.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега, скъпи слушатели, се отправяме на едно пътуване, което стига до кюстендилското село Шишковци, където вчера бе даден старта на 14-то издание на фестивала Балканска черга. Фестивал събираш традициите, вкусовете и фолклора, които свързват хората от Балканите. Включваме наживо в ефира ни един от съорганизаторите и участниците в него, Любен Дишлянов, който е човек, занимаващ се с различни форми на изкуството. От песента и тамбурата до шевицата и стенописа, така че ще е любопитно да научим какво съчетават те и как помагат за съхранението на традициите. Добро утро, Любен!
2: Здравейте, добро утро!
1: Още веднъж благодаря ти, че въпреки късното приключване на фестивала с нощи на първия фестивален ден, откликна да

0: на Подорожието, който беше в град Кюстендил вчера започна. А и вчера беше петък, да ви кажа, беше по-слаб ден от към посетители, понеже много хора са си на работа. Вчера ни гостуваха Босилеград, които представиха традиционни яси от Босилеградско краище, зелник, обредни погачи, хлябове, месеце по различни поводи за сватба, служби за кръщенка, за комосване, ястия от айвар, домашен мармалад, домашна ракия, ганчарство и сувенири, баници, биореци, различни хлебни изделия за закуска. Също така ни гостуваха бобарница при рода, които представиха родопски тикълник, печен боб от сорт Софенка. От музикалната програма бяха Ива и Валислава Костадинови. И вчерашният ден беше по-скромен от към посещения, но се надяваме днеска да е по-силно, тъй като е и събота.
1: Сигурна съм в това, а пък и гледах така, бяхте публикували видеа на едно голямо кръшно хоро, така че забавлението със сигурност е на макс. Ако оставим за момент обаче програмата и афиша, как изглежда балканска черга отвътре, през очите на човек, който не просто присъства, а е неразривна част от фестивала?
0: Балканска черга е една пъстра картина от музикални, танцови, кулинарни и занечисти черги, която преплита култури от традициите на Балканите с общ център България. Това е за мен балканска черга.
1: Днес предстои вторият фестивален ден, силно свързан с традиционната кухня, занаятите и срещата между различните култури. Какво очаква хората, които ето днес в почивния ден могат да решат да се отбият до Шишковци?
0: Ами днес в съботния ден ще има конкурс за кюстендилски зелник, т.е. не само кюстендилски, тъй като ще имаме зелници от Македония, от Сърбия и обикновено се събират около 100 зелници, където ще има конкурс за зелник. Като богата музикална програма с изпълнителите Любен Дишанов, Димана Крумова, Радостина Панова. Нашата програма започва от 8 часа. Ще се радвам да се видим на живо.
1: Знаеш, мисля си, какво губим, ако тези знания, занаятия останат само в миналото, и обратното, какво печелим, когато, например, едно дете седне да прави кошничка. Сега, доколкото си спомням от разговора с организаторите, 90 годишен дядо ще покаже кошничарство тази година на фестивала. Ще може да чуе народна песен, да опита и умеси зелник, традицията да я усети на живо.
0: Ами, вижте, ако тези знания останат в миналото, губим част от българщината. Паметта на нашите деди, губим една устойчивост, съхранена във времето. А пък и децата са продължението на корена и според мен е много важно децата да присъстват в предаването на традициите. А относно кошничаря, това е байгената, който всяка година е при нас. Той е над 90 години и винаги приема със сърце и винаги присъства с нас.
1: Тази среща на традициите, това всъщност е така и една от най-хубавите идеи на балканска черга. Различни краища, песни, рецепти, обичаи да се срещнат на едно място. Кое е общото обаче, което откриваш между всички тези хора и традиции?
0: Ами, според мен, общото е любовта към народното творчество най-вече и може би сплотеността между народите в общите каузи. И може би едно усещане за Балкански съюз, което така се сформира и което аз лично милея за това.
1: Сега обаче тази среща така на традициите при теб е и много лична. Ти си от Гоце Делчев, а жената до теб, твоята приятелка от Кюстендил. Какво донесе тя от своя край? Какво пък ти предаде от Гоце Делчев? И има ли така нещо, за което вече можете спокойно да спорите? Кое е по-вкусно? Коя песен е по-хубава?
0: Ами вижте, аз бих казал, че в едни отношения е правилно всеки да се учи от другия как да бъде по-добър и да се старае към разбирателство. Според мен целта е всеки да допринася с каквото уме за обогатяването и изграждането на един такъв съюз.
1: Сега ти си интересна личност, при която фолклорът не е само в музиката, той присъства

0: изкуства, и в рисуването, в шевицата, в работата ти с традиционни мотиви, а вече и в стенописа, доколкото разбрах. Къде се срещат всички тези неща в твоя личен свят?
1: При мен фолклорът по-скоро борка с народна музика е сериозно преплетена с коренът ми и ДНК-то ми.
0: Ти си изрисувал, доколкото знам, в Гоце Делчев доста от сградите именно с народната шевица. В момента участваш и в изографисването на кой манастир беше?
1: Баничанския манастир.
0: На Баничанския манастир. Добре, къде е общото между всички тези неща?
1: Ами вижте, когато рисувам, да речем, шевици, винаги се надявам изрисуването да връща силата от народния дух у хората и спомена, че българският дух е жив и никога няма да се погуби. Относно зоографията в Баничанския манастир, това е нещо различно от рисуването, защото тук се прави връзка с духовното и с светиите. И всяко влизане в храма сутринта, преди започването на работа, е ритуал, оцелуването на иконите, изговарянето на молитва за по-дълбоко свързано с небето и Господ. И когато протича деня, усещането винаги е пълно с загадъчност и присъственост. Много е така мистично и магично.
0: А тази година към така богатата ти биография се добави и Пирин Фолк с авторската ти песен «Дойди моя судбино». Какво ти даде това участие и промени ли начина, по който гледаш на себе си като изпълнител, като автор?
1: Участието тази година на Пирин Фолк ми даде със сигурност увереност, че мога да правя авторска музика, която да представям пред публика. И увереност, че наистина нещата, които правят, си харесват.
0: И така, да се върнем пак на Балканска черга. Може би така ще имаме едно интервю с теб, където повече да поразровим между този синхрон, между шевиците, изографисването и всичко, което правиш свързано с традициите и българския дух. Но връщаме се на Балканска черга, която е поводът за нашия разговор днес. Ако трябва да нарисуваш ти една такава Балканска черга, не тази, която виждаме на площада, а твоята картина на фестивала, музиката, хората, занаятите, срещата между различни манталитети и краища на Балканите, какво ще има в тази картина?
1: Ако трябва да нарисувам една балканска черга, това ще е една съвкупна многолика картина на хора в единение. Хора от различни краища, хванати на хоро, а други в близост до тях, поделящи мигове на хармония и разбирателство.
0: Какво би искал тези хора да отнесат със себе си от Шишковци, след като в неделя приключи фестивала? Не само като преживяване, а като усещане?
1: Бих искал хората да запомнят и да прилагат след фестивала най-вече честност, защото вече много рядко се среща, а е важно качество. Единение, а не разделение. Човечност и емпатия, един спрямо друг, и със сигурност съхранение и предаване на нашите безкрайни обичаи и традиции. Това бих пожелал на всички, които посетят фестивала, и да са живи и здрави най-вече.
0: Така е, традициите, които безспорно ни свързват, вкусовете, нравите, обичаите, всичко това ще може да види всеки, който реши да посети днес и утре Шишковци. Любен, много ти благодаря за този разговор в ефира. Пожелавам ви повече посетители през уикенда, много забавление и така, нали, да завършат подобаващо и тези две вечери с едно голямо кръшно хоро. А сега в ефира ще пуснем и твоята песен, на която също тази вечер ще може да се извие хорото в Шишковци. Благодаря ти.
1: Много ви благодаря. Хубав ден желая.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц. FM стерео.
1: И говорейки си в този час за традиции и история, няма как да пропуснем и наближаващия 22 септември, денят на независимостта. Празник, който звучи гордо, но колко често се замисляме какво всъщност означава тази дума днес. Павел Петлички остави историческите факти на страна и ни пита съвсем искрено, наистина ли сме толкова независими в собствения си живот, колкото си мислим? Време е за философия по пантофи. Thank you.

Дойде онзи безценен момент от седмицата, в който просто намаляваме темпото, правим си едно хубаво кафе и нахлузваме меките пантофи. Защото нищо не замества тихите минути на домашно спокойствие и правото да се отпуснеш с усмивка. Здравейте, аз съм Павел Петлички. Вие сте с Философия по пантофи.

Дава 22 септември. Ден, в който ще слушаме много за държавната независимост, за манифести и исторически победи. Но нека погледнем на тази голяма дума от нашата удобна пантофена камбанария. Ако трябва да бъдем съвсем честни и със себе си, независими ли сме днес? Гордеем се, че сме свободни хора в модерен свят, но всъщност сме оплетени в безброй малки и невидими зависимости. Зависими сме от това какво ще кажат хората. Зависими сме от графиците си, от задръстванията, от поредният срок, който някой друг ни е поставил. Дори сме зависими от малкото светещо екранче в джоба ни, което има властта да прекъсне почивката ни по всяко време на денонощието. Живеем в свят, в който постоянно се опитваме да угодим на нечии чужди очаквания. Да изглеждаме успешни, да бъдем харесвани, да не изоставаме от останалите. И в цялото това бързане, неусетно губим най-важния си суверенитет – контрола върху собственото си време. Затова може би днес истинската независимост не се обявява на площади. Тя се извоюва тихо, в онези кратки моменти, когато намерим смелостта да изключим звука на телефона. Когато категорично откажем поредния излишен ангажимент през уикенда, просто защото имаме нужда да останем насаме с себе си. Истинската независимост днес е правото да кажеш не. Правото да не бързаш. Правото да създадеш свой собствен малък свят зад входната врата, в който чуждото мнение няма право на глас. Така че празнувайте историята, но не забравяйте да обявите и своята лична независимост. Позволете си лукса поне за два дни да зависите единствено от собствените си желания. Вие бяхте с поредната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви един истински, независим и напълно спокоен уикенд.

И така, неусетно стигнахме до края на нашето съботно независимо утро. Благодаря ви, че го споделихте с нашия екип. Звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Даниела Маринова и мен Ваня Бахчиванова. Пожелаваме ви една прекрасна събота, бъдете здрави и до следващия път!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте.
5: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
6: Тинзона.
7: Очите на тинейджерите като свят.
4: Очаквайте.
8: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
9: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
10: Професионализъм и изгодни цени.
9: За повече информация, телефон 073-88-5350
10: и на сайта на Радио Благоевград.
11: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
12: Радио Благоевград.
11: За реклама, телефон 885350.
13: Код 073.
14: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
15: Творец.
14: Писател.
15: Наука.
16: Инфлуенсър.
14: Отговорен.
16: Пазител.
14: Кандидатствай.
16: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
14: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
16: Защото всяка победа започва
14: с решението да участваш.
16: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души, две жертви има и в град Суми, където

0: В Одеса украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
1: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман.
0: Каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. За новините Елизабет Гогова.
2: Държавният департамент на Съединените щати одобри потенциална продажба на военна техника и услуги на стойност 2 милиарда и 700 милиона долара на Украина с цел модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана. В изявление на ведомството се отбелязва, че ако споразумението бъде финализирано, Украина ще го финансира чрез вноски от европейски партньори и програмата на Съединените щати за чуждестранно военно финансиране, за която бяха отпуснати средства по време на президентството на Джо Байден. От Държавния департамент отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Греъм, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията й в Украина. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които го одобриха в сряда. Повече по външно-политическите теми може да чуете в предаването Събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
4: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си.

0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков.
1: Волейболистите на България излизат в 8-ма финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес се срещат на двойки. Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Обербек, както и още два мача по единично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илиан Радулов срещу Елмер Мьолер. С три мача продължава 10-ият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черноморе. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Бонца, Сасуоло 2-1 и Франция, Монако, Ланс също 2-1. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Боговест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при мъжете България ще срещне в четвъртия кръг днес състава на Парагвай, а жените ни ще спорят с румънките.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Над Западна и Централна България облачността е разкъсана, а на изток е предимно слънчево. Температурите в по-голямата част от страната са предимно между 15 и 20 градуса. Най-хладно е в Драгоман 13 градуса, а най-топло е в Враца 23 градуса. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа при 245 км на автомагистрала Тракия в посока София, движението е пренасочено в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В една лента са насочени автомобилите и по пътя Тополов град Княжево. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Днес предаването предлага музикална поредица в поп-джаз нюанси с освежени класики, както и модерни артисти в този жанр. За последното пример дават The Mighty Scepters. Те са англичаните Ник Радфорд и вокалистката Анджелин Морисън. Възраждайки ритмите на 50-те и 60-те години на миналия век, представят сингъл от единствения си албум от 2014 година. Настроение слушаме The Mighty Scepters и Sting Like a Bee.

The Mighty Scepters виспяха любовта і за тях тя жили като пчела. Класиците в поп-диското Chic, водени от Nile Rodgers, отбелязаха възраждане с албума It's About Time през 2018 година. От него слушаме вече модерните Chic и Boogie All Night само по Радио Благоевград.

Освежена ритмична версия на Senior Citizen се върнахме до 1979 година за издадения тогава сингъл на Елвис Пресли I Got a Feeling in My Body. Следващите минути за по-лежерна атмосфера при нас са любимците ми от Габен. Италианското дуо представя «Животът може да бъде толкова красив».

Годината тогава бе 1962 и в изпълнение на Джеймс Рей чухме добре познатата ви тема I've Got My Mind Set On You. За следващото изпълнение в тандем се събират Алекс Коуен под псевдонима T.M. Duke и Джек Бейкър за супер джаз ориентираното Rolling Stone to Landslide само по вашето радио Благоевград.

Сформираната през 1980 година в Нью-Йорк, латино поп банда Kid Creole and the Coco Nuts бе това и заглавието Stool Pigeon от 1982 година. Настроение време и за танцувалната класика I'll Be Around. За цяла Югозападна България слушаме Spinners.

Американската R&B и фънк формация The Chefs бяха това. С единствения си официален сингъл, издаден през 1974 година. Само по радиото на Югозапада чухме Mr. Machine. Настроение по радио Благоевград очаква вашите лайкове и споделяния във Facebook. А в Mixcloud ви подаряваме всички излъчвани издания до сега за слушане в удобно за вас време. Финалната порция музика днес

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.

0: Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
0: В ефира на вашето радио.
3: Най-модерното.
0: Най-модерното.
3: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
0: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на ликвидната подкрепа за земеделските производители. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година, въпреки че приемът на заявления за тази година все още не е

0: започнал. Секторът е под силен натиск от продължителната суша, високите производствени разходи и ниските изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торовете, препарати за растителна защита, семена и горива са високи. Пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есента и за пролетната сеитба, не могат да платят ренти към собствениците на земи и да обслужват кредитите си. Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от пречиствателната станция в Кюстендил е причинило измирането на риба в река Струма. Това показват резултатите от проверките на басейнова дирекция Западно-Беломорски район след подадения сигнал за голямо количество мъртва риба в района на селата Гирчевци и Търновък. София Златанова с подробностите.
1: Сигналът е подаден на 3 септември в областната дирекция на полицията в Кюстендил. В периода от 3 до 5 септември експерти на басейнова дирекция съвместно с представители на полицията са извършили обходи и проверки по течението на река Струма. По разпореждане на басейнова дирекция, Изпълнителната агенция по околната среда е извършила проучвателен мониторинг на повърхностните и подземните води. Взети са общо 8 водни проби. Според проверката на басейнова дирекция, причината за измирането на рибата е изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки. За новините, София Златанова.
0: В понеделник започва строителните дейности за реконструкцията на парковите пространства в местността Бачиново, Благоевград. Финансовата стойност възлиза на 4 милиона евро. Повечето от тези средства са осигурени от Европейския съюз, а срокът за реализация на проекта е 3 години. Това съобщи вчера кмета на община Благоевград Методи Байкушев. Светлин Карпачев с още информация.
2: Реализацията на проекта започва със строителството на ново мостово съоръжение на река Бистрица в района на бейсболното игрище.
3: Искаме да използваме края на лятото, началото на есента, когато водите на реката са ниски, тъй като там моста включва изграждането на бетонови пилоти, които се набиват в земята. В страната на алеята ще се появи ограда, няма да препятства движението по съществуващата алея, но там ще има ограда. Както и от другата страна, пътеката, която е на бейсболното игрище, ще бъде затворена. От другата страна на реката за известно време няма да могат да се разхождат.
2: През следващите седмици започват строителните дейности в района на Въжения парк в края на алеята за парк Бачиново.
3: Зоната на езерото, целта ни там ще бъде в по-студените месеци да започне работата, когато се има по-малка посещаемост. Ще се опитаме работите да се извършат на етапи, така че да не се затвори абсолютно цялата зона.
2: За новините, Светлин Карпачев.
0: Кюстендил е домакин на традиционния празник на плодородието. Официалното откриване е днес. Тази годишното издание е посветено на 130 годишнината от първото овощарско изложение в България, проведено през 1896 година в Кюстендил, което поставя и началото на националните овощарски изложения и утвърждава града като овощната градина на България. Празникът ще продължи и утре. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
4: В рамките на деня ще бъде представено изложението «Плодородието в Кюстендилския край» с художествено аранжирани щандове на плодове и зеленчуци. Представени ще бъдат сортово ябълки от Института по земеделие. Ще има изяви на участници в 23-я международен детски музикален фестивал «Златни ябълки» и фолклорна програма. Вечерта ще завърши с концерт на диджей Тео, Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл. На 20 септември празничната програма ще продължи с изложение на плодове и зеленчуци, демонстрации на домашно приготвени зимнини. През трите дни в центъра на града ще има художествено изложение, алея живите места на Кюстендилско, базар на занаятите, търговско изложение на занаятчийски земеделски производители, зона за храни и напитки, артистични пространства за отдих и снимки, както и разнообразна културна програма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: И тази вечер от 20 часа и 30 минути драматичният театър Никола Вапцаров в Благоевград ще представи огнено шоу на площад Георги Измирлиев. Подробности от режисьора на спектакъла Пламен Иванов.
5: Може би най-голямото предизвикателство в този спектакъл за нас беше да създадем именно образа на жар птицата, която всъщност, за да се случи този образ, ние използвахме кокилите и артист на кокили като един, бих казал, добър

0: вариант за един огромен мащаб. Създадохме едни супер големи огнени крила, а самата опашка всъщност на тази жар птица се движи от четирима артиста.
1: Чухме Пламен Иванов, режисьор на спектакъла «Карнавал на огъня», който започва от 20 часа и 30 минути на открито на площад Георги Измирлиев в Благоевград. Прогнозата за времето, предимно слънчево ще е днес, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, вие сте с Тин зона, аз съм Валентин. И тъй като лятната ваканция свърши, е време да си поговорим за новата учебна година. И именно какви очаквания имаме от нея. Останете след нас и след кратката пауза.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Здравейте, вие сте Стинзона. Знаехте ли, че в България учениците имат една от най-дългата лятна ваканция? Други дълги летни ваканции в света и най-вече в Европа, например, имат в Италия. Но учебните дни значително се различават в различните области. Сега ще отделя малко време да поговоря за учебните дни и най-вече за почивните дни, които българите и останалите страни имат. Например, в България се различават по различните класове учениците, кога започват и кога свършват. Например, малките от 1 до 4 клас, те започват на 15 септември, но свършват на 30 юни, което ги остава с значително по-дълга лятна ваканция. Но тук идва въпроса дали всъщност тази по-дълга лятна ваканция е в полза на по-добрите резултати в училище. Или е по-добре да се вкарат повече така наречени мини-ваканции през годината. Например, в Естония изчислено е, че учениците имат около 38 дни през годината, в които се почива. Това не се броят дни уикенди или нито лятни ваканции, а само дни, които са празници или други подобни. Например, в Финландия тези дни са 27, а в България те са 30. В Германия дните са значително повече на 39 дни, но разликата тук е, че те имат 6 седмици лятна ваканция. И това, което работи при германците, е, че те включват много на брой по-малки ваканции и разбира се, това зависи от в коя провинция се намираме. Но, например, съществуват и различни системи, които се използват в различните страни. За Естония характерно, че съществува така нареченото единно училище, т.е. учениците от 1 до 9 клас се събират в едно общо училище и важното е не да се концентрира върху това, кой да избутат напред, ако постига по-големи постижения, а да се фокусират върху слабите ученици, така че да могат всички да се развиват в еднаква степен. Според експерти, има връзка между времето, което е прекарано в училище и резултатите, които учениците изкарват на изпити, но не е важно всъщност колко време се прекарва в училище, а какво се прави по време на час. И тъй може да кажем, че ако учениците прекарват по-голяма част в училище, т.е. имат повече на брой учебни часове и учебни дни, като например в Италия, там средно учениците са в училище 200 дни от годината, това не значи задължително, че те ще изкарват по-големи резултати. Наистина по-важно е какво се прави в тези часове, т.е. да се фокусират учителите върху това децата да научават новия материал и да го запаметяват за по-дълго време. И все пак е важно да се разсъждава в посоката, че дали ваканцията да е струпана повече на едно място, така че учениците да имат повече време за по-дълги излети, повече ваканции.

или просто да експериментират с някакво друго хоби, или пък да се разпредели така, че те могат по-лесно да запомнят, да попиват знанията, които имат през учебно време. Ето това е въпрос, който си струва разсъждението. И все пак започването на учебната година също е от някъде значение и зависимост от географското положение. Започването на учебната година може да има да носи различни ползи. Всеизвестно е, че ние започваме на 15 септември, но в много страни, най-вече в Европа, но и в други континенти, учениците започват по различно време училище. Например, може това да е в началото на септември, други пък също в средата на септември, някои даже в края на септември, като например Малта. А в някои държави варира доста времето, в което учениците стартират училище. В Германия, например, както споменах, 6 седмици им е почивката, но те започват някъде по средата на август месец. Но и задължително имат една по-дълга ваканция есента, която е около 2 седмици. Време е да чуем малко очакване на ученици, които след музикалната пауза ще чуем как ученици споделят своите очаквания за учебната година.

0: Благоевград за новата учебна година?
1: Това, което аз, Иван, очаквам от тази учебна година, е да развия себе си, да се опозная, да разбера силните си и слабите си страни, за да мога да ги приложа по-късно в живота под формата на професия. Искам да знам какво ми харесва да върша, какво умея да върша, какво разбирам. А също така, заедно с това да открия и хората, които разбират и избират същите работи. Тези, които ме усещат, така както се казва, тези, които мислят като мен, те са на същата вълна, искат същите неща в живота. С такива хора целя да се свържа, да развиваме заедно идеи, да се подкрепиме взаимно, да се бутаме напред. Да сме уверени в това, което вършим заедно. Затова тази учебна година наистина се налага да приложа каквото знам, но и да продължавам и да уча още. Да уча, да откривам себе си, да тествам нови работи и да виждам кое работи, кое не, да махам, да слагам нови работи, докато най-сетне се открие какво съм аз, кой съм аз.
2: Здравейте на абсолютно всички, казвам се Цветан Благовестов Попов и тази година ще бъда 12-ти клас. За тази година основната ми цел е да бъда максимално отговорен и постоянен в подготовката си, тъй като в момента, както казах, ще бъда 12-ти клас. И за мен това е изключително важна година, защото предстои да положа държавните зрелостни изпити и да направя следващата крачка, а именно към университета. Искам да дам най-доброто от себе си и, разбира се, в края на годината да бъда удовлетворен от самите си резултати. Тъй като най-много искам да се развия по български език и литература и по математика, тъй като те са наистина особено важни предмети за мен и оценките ми по тях ще участват в моето бал образуване за университета. Затова смятам да обърна наистина сериозно внимание на подготовката си по двата предмета, като бих казал, че най-вероятно ще предприема да се запиша на частни уроци, тъй като ще искам още повече да имам по-обстойностна подготовка. Нали? Като бих казал също така, че в моето училище изключително стриктно се нашите учители се подготвят, като аз съм изключително доволен от това нещо и смятам още повече да положа усилия, като се запиша и на частни уроци. Искам да се науча да бъда още по-отговорен и постоянен в ученето, тъй като сега, тъй като съм 12-ти клас, след това ще бъда студент и лека по лека моите отговорности ще нараснат, за което наистина ще бъда изключително благодарен, защото все пак, колкото повече отговорности има един човек, толкова по-зрял той става и може да бъде полезен за самото общество. Също така искам да уча по-концентрирано и регулярно, без да оставям всичко за последния момент, както съм правил предишни години, тъй като съм виждал, че да, справил съм се, но за мен този година, този метод не искам да ми бъде приоритет, а по-скоро искам да се готвя, за да нямам напрежение. И като говорим за това, най-много се вълнувам от самия факт, че това е моята последна учебна година с моят прекрасен клас. Всеки ден, всеки час и всяка минута прекарана заедно с тях вече имат по-малко различно значение от позитивизъм, го казвам това, защото от една страна съм изключително развълнуван от всичко, което ни предстои, но от друга страна, за съжаление, изпитвам и известна така, защото знам, че в края на годината този период от живота ни ще приключи и всеки ще поеме към различен път, различен край, различен град и ще трябва да се разделим. Не бих казал, че се притеснявам, но имам конкретни притеснения, но определено мисля за това какво ще се случи след 12-ти клас. Предстои ми да поема по нов път към университета, където ще се срещна с много нови хора и ще започна един различен етап от живота си. Това наистина едно много хубаво нещо, но в същото време ще се разделя, както казах, с много от моите съученици, с които сме прекарали толкова години заедно. Това е част от живота и от порастването, но със сигурност е нещо, за което се замислям със всеки изминал ден. По принцип не бих казал, че има някакви големи очаквания към учителите, защото смятам, че най-големите очаквания трябва да имам към самия себе си. Надявам се тази учебна година да работим усилено с моите учители, да бъдем колективни и да се възползваме максимално от всеки един учебен час, както винаги сме го правили и ще продължим да го правим. Вярвам, че

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: Здравейте, вие сте с Тинзона, аз съм Валентин и сега е време да чуем очаквания на ученици от Бо...

0: ако всички дадем най-доброто от себе си, това ще ни помогне да завършим 12-ти клас по подобаващ начин и да постигнем добри резултати на държавните зрелостни изпити. За мен учебните занятия са, в момента са изключително интересни и полезни, тъй като вече сме 12-ти клас. Голяма част от нещата, които учим, са пряко свързани с подготовката ни за матурите и с това какво ни предстои след завършването. Затова смятам, че когато разбираме защо учим дадено нещо и виждаме как то ще ни бъде полезно, самият учебен процес става много по-смислен. Бих казал, че вече съм направил промяна в навиците си и започнах да се съсредоточавам много по-сериозно върху самият учебен процес и върху подготовката си за държавните зрелостни изпити. В момента отделям между 2 или 3 часа на ден за учене, което смятам за добро начало. Но вероятно с наближаването на матурите, които ще са на 19 и на 21 май, ще трябва постепенно да увелича времето и самото натоварване и може би с интензивността. За мен една успешна година би означавала на първо място да постигна целта си и да бъда приятел желанието от мен на университет. Но успехът няма да бъде само личен. Ще съм изключително щастлив да видя и моите съученици да успеят да влязат там, където мечтаят и където искат да продължат образованието си. А най-голямото удовлетворение за мен би било накрая нашите учители да бъдат горди с нас, с нашите резултати, които сме постигнали на държавните зрелостни изпити си. И за това за край бих казал, пожелавам много здраве на първо място, щастие, ползотворна учебна година и вярвам, че всеки, който се труди, накрая трудът му ще бъде възнаграден. Затова на всички 12-класници бих казал да се трудим, да полагаме усилия и накрая всеки един от нас ще влезе там, където желая.
1: Със сигурност интересни мисли и амбициозни цели и наистина тази година е най-емоционалната за 12-класниците. Но за да разберете още, останете с нас и след малко.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, вие отново сте с предаването Тин зона. Аз съм Валентин и е време да продължим да си говорим за какви очаквания учениците от 12-ти клас имат за новата учебна година. Време да споделя и аз моите очаквания. Най-вече е вълнуващо началото на учебната година, тъй като цялата лятна ваканция сме били далеч от нашите познати. И не говоря само за учениците от същия клас, говоря и за учителите и за другите от випуска, и като цяло от цялото училище. И цялото пътуване до училище или всичко, което оформя учебния ден, е по свой начин ценно. Защото аз пътувам до училище и всеки ден, като отивам, няма как да се създаде същата атмосфера, освен ако не е специално за да ходя на училище. И аз намирам нещо специално във всичко това. Да ставаш сутрин и някакси се събуждаш с енергия. Не защото всеки ден можеш да си мотивиран да го правиш това, защото по-скоро знаеш, че ще се видиш със същите хора. И все пак, след един известен етап, това става като навик. И човек не забелязва, но като му се отнеме след известно време, си казва колко хубави са били тези дни. И все пак прекрачваш прага на учебната сграда за първия ден, за поредната и в случая последна година от училище. И няма как първата седмица да не е вълнуваща, поне по някакъв начин. Може би много от хората не се вълнуват за учебния процес, но аз именно се вълнувам и за него, защото осъзнах, че на човека, най-вече на учениците, но и като цяло на всеки човек му трябва някакво занимание и предизвикателство, с което да се захване. И смятам, че училищната програма предлага именно това. И човек се вижда с много хора, иска или не, вътрешно се чувства част от една общност. И дори учителите в моя случай са много подкрепящи. Дават ти всичко възможно, за да успееш, и наистина се стараят с тях. А и е забавно да виждаш как всеки действа по свой собствен начин, всеки как преподава по свой собствен начин. А именно аз какво очаквам от тях и точно това да правят. И но за да съм по-точен, трябва да има двустранен ефект това действие. Тоест учениците трябва да се стараят също толкова. И може би моят най-голям проблем с ученето е, че доста често по време на учебната година се захващам с твърде много неща. И не бих казал, че това е лошо нещо, но ако се неглижира учебния процес, може да се достигне до някакви проблеми, въпреки че това, което казах, не е на 100% вярно, тъй като се захвана с повече ангажименти, обикновено имам по-малко време, но това време го използвам по-ценно. Защото ако да речем имам 10 часа от деня и имам работа, която да свърша за един час, е много по-вероятно да отлагам до последния час. А като, например, имам само 3 часа от деня, които мога да използвам, ги използвам правилно. И точно за това такива инициативи извън училище наистина помагат на моето представяне в училище с повече дисциплина към учебния процес и по-добра подготовка. И всъщност учебната година ще бъде изпълнена с нови забавни моменти, защото, например, един период, който аз много се вълнувам, е коледния период, когато имаме почивка, но и когато в училище има доста инициативи, които се предприемат. Например, в езиковата гимназия, където аз уча, се правят представления всяка Коледа. Има даже кутия, нещо като каса за дарения за някаква благотворителна каса всяка година. И мисля, че това наистина задоволява една нужда на човек да прави добро, така че да се чувства по-добре за себе си, като отделя време и внимание за другите. И точно такива моменти всеки ден малко по малко

се приближаваме повече към последния учебен ден. И ще използвам думите на един мой приятел, който каза, че месеците минават бързо, а дните бавно. Тоест, времето си минава и някакси едновременно, много е странно, едновременно се чувства, че минава много бързо, но и много бавно. Но може би не се струва толкова бързо, защото вече всичко е минало. И все пак, точно защото всичко ще мине, трябва да се старая и всички да се стараем възможно най-много да правим това, което искаме. И дори да не, да не ни е ден, да не искаме да, не, да се наслаждаваме на учебния процес и на училището, въпреки че знаем, че ни е последна година, именно старанието в училище ще ни помогне да се насладим в дългосрочния спектър на нещата. И точно за това смятам, че най-главното, което изискам от себе си, е по-скоро да бъда отворен към хората, в училище и извън училище. И етиката към учебния процес е много важна, тъй като казва, че училището не те подготвя за живота, но аз смятам, че самото училище е част от живота, тъй като на всеки или на по-голямата част от хората по света по-ранните години от живота минават именно в училище. И няма причина да мислим, че живота е различен от училището. Именно училището е живота. Тъй, че твърдението, че училището не подготвя за живота, е напълно грешно в моите очи, защото то е част от живота. И въпреки, че се различава от работния свят много, няма защо да се смята по такъв начин, че е безценно в това да ни научи как да се справяме в бъдеще. И още за това какво очаквам. Очаквам най-вече да се забавлявам, тъй като много е кратка тази година, последната, и някакси се струва още по-кратка, защото е толкова интензивна с учене, с организация на завършване и такива неща, и човек докато се обърне и вече всичко е свършило. Но и това не бива да предизвиква някаква тъга по-дълга от обичайната, т.е. Очевидно, че ще има тъга след завършването, но точно тези придобитите емоции, всички купнежи, които са били изпълнени, след време като се натрупат, няма смисъл да ги държим по-дълго, отколкото е необходимо. И точно за това, човек като се чувства щастлив, не е лошо да се чувства след малко и тъжен, защото света има начин да се балансира. Тъй че, каквото и да се случва, с гордо вдигната глава ще продължим напред и ще продължим предаването след паузата.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте отново, вие сте с Тин зона, аз съм Валентин и е време да превключим към последната тема за деня, а именно моите топ 5 книги, които бих препоръчал на читатели. Тези книги могат да се четат на всяка възраст. Разбира се, не бих ги препоръчал за деца, не защото не са подходящи за тях в смисъл на неправилен език, а по-скоро, защото са по-насочени към общочовешките проблеми и по-трудно може да се схванат от тях. Но тези са книги, които наистина ме заинтригуваха и затова искам да ги

Първата книга е една кратичка, но все пак доста, бих казал, може да резонира с живота, който се случва около нас, и се казва Джонатан Ливингстън Чайката. Е история за една чайка, която иска да лети високо и иска да прави неща, които не са общо прияти, дори това да идва на цената на отхвърляне от обществото. И все пак чайката е използвана като метафора за човека, който се стреми постоянно към висините и дори това да е опасно за неговото съществуване, като от живота му или отхвърляне от обществото от другите. И наистина е вярно, че човек като се опитва да лети високо и се откъсва все повече и повече от тези хора, които оформят масата в обществото, е толкова по-трудно да намериш хора, с които да си пасваш. Но все пак, точно тръгвайки по този път, е по-вероятно да ги намериш, защото те се отварят към тях, както Джонатан започва да намира други чайки, които правят лупинги като него. И все пак след време, като се издигнеш толкова високо, хората почват да те обожествяват, да те правят на светеци, колкото и да се опитваш да им говориш, че не си повече от тях, те не могат да го повярват и смятат твоето постижение за нещо свръхестествено. И следващата книга е за всички тези, които се интересуват повече от психология, като цяло един от моите най-любими автори е Достоевски. Повече психологически насочени романи, все пак с история в тях, записки от подземието. Не особено дълга книга, но се смята за един от първите екзистенциални романи. И със сигурност е като отклик на случващите се в Русия събития през 19 век, които застрашават и по-късно, може би прерастат в руската революция. Но показва, пречупва любовта или по-скоро неспособността на човек да изпитва любов, след като дълго се откъсва от нея и не е бил подлаган на любов. И именно един цитат, който перифразирам по спомен на Достоевски, че най-голямото мъчение е човек да не може да обича. И така, стига за тази книга, време е да прехвърлим към една вечна класика, най-вече за политически насочени и задължение, според мен, за всеки, който смята, че иска да се занимава с политика, 1984, написана в отклик с Съветския съюз и по-скоро автора и Джордж Оруел, иска да пише тази книга като критика за цялата цензура и натъманяване на политическия режим и обществото с цел да се издигне партията като най-висша единица. Следващата нямаше как да не сложа втора книга на Достоевски, тъй като ми е най-любимият автор, е Престъпление и наказание. Някои хора смятат този роман за най-влиятелния и най-добрия роман някога писан, но именно главните теми в него са за вината и по-скоро, което ме заинтригува най-много е, че човек, ако мисли, че е повече от другите, в повечето случаи не е, тъй като иска тяхното признание, но не може да го приеме, тъй като той слага себе си над тях. И така се влага в един кръг, в който вината постоянно го преследва, тъй като си е позволил и смята, че може да си позволява повече от другите, тъй като се смята себе си за един от тези мъдри и властни люде. Последната книга, която бих препоръчал, е една книга, която винаги е актуална в времето, най-вече защото се отнася за проблемите, които се свързват с расово ниво и се казва Да убиеш писмехуник. Написана е на доста достъпен език, бих казал, и въпреки, че е публикувана над 60 години назад в миналото, все още може да се чете и написана от американска авторка, и това е всъщност дебютният роман и най-големият роман всъщност. В Да убиеш писмехуник се говори как най-вече американска книга и мисля, че основателна, като много важна основа да се прочете от всеки американец, но и като цяло от всеки човек на света, защото показва, че различията наистина не се намират в цвета на кожата и както пак по спомен ще цитирам от книгата, че ако премахнеш прилагателните се получава и останат само съществителните се получава едно равенство между всички. Какво не искам да кажа с това е, че ако кажем, че всички сме хора, без значение какви прилагателни слагаме на хората, всички все пак сме хора. Както различните яйца от черупката им е различна, но отвътре пълнежът е един и същ.
Та това бяха моите топ 5 книги. Има още доста, които мога да добавя, но за... ако човек отдели време да прочете именно тези книги, ще може да... и всъщност си даде време да ги осмисли, ще може да разсъждава много върху всички възможности, които може да се, с които може да се развива и как всъщност функционира човешкият мозък и обществото. Тъй че благодаря ви, че бяхте с Тинзона. Пожелавам ви лек ден и до следващия път.

0: Дързайте, 12-класници и на всички други ученици, насладете се на тази учебна година, защото скоро ще свърши и всичко, което я оформя, едно великолепно преживяване. Тъй че останете с предаването Teen Zone и в следващия час. Аз съм Валентин и до скоро.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са

0: Наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Детските надбавки ще бъдат увеличени. Това заяви за Нова телевизия социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че все още е въпрос на преговори в какъв размер ще бъде увеличението. Подготвя се увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%. 117 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са двама души. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 145 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които 7 в жилищни сгради, 2 в горски масиви, а 1 в селско стопанство. Около 400 декара са засегнатите от пожари територии в област Благоевград това лято, което е по-малко в сравнение с предходните години, каза за Радио Благоевград Георги Саряфов, началник сектор превенция и контролна дейност в регионалната служба на пожарната в Благоевград. Значително са намалели пожарите от началото на месец септември.
1: Пак сме на края на лятото, пожарите вече

0: като общ брой намаляват. Ако сме имали по над 50 пожара през август, сега са около 20 на седмица, така че като вид отново преобладават сухите треви все още, но преминаваме лека по лека към отоплителен сезон. Именно сега е момента хората, които отопляват на твърдо гориво, използват комините да си ги почистят, ако не са го направили.
1: Георги Серафов, началник сектор превенция и контролна дейност, регионалната служба на пожарната Благоевград. Близо 300 кг храни, негодни за консумация, са насочени за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в курортния комплекс Циговчарк. Инспектирани са хотели с ресторанти, както

0: за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в курортния комплекс Циговчарк. Инспектирани са хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територията на курортния комплекс. Установени са нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки. Констатирано е и наличие на храни с изтекъл срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. Издадени са предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени актове. Община Банско и Холмнет, Източна Европа и Централна Азия организират второто издание на националния благотворителен фестивал «И ние можем» в дните от днес до 22 септември. Фестивалът е насочен към подкрепа на хора в неравностойно положение от дневните центрове и защитените жилища в града. Фестивалната програма днес започва в този час 11 пред туристически информационен център в Банско с демонстрации на традиционни занаяти, сред които гранчарство, броделие и плетене. В 18 часа и 30 минути тази вечер е официалното откриване на фестивала. Утре в неделя от 11.30 до 20 часа на площад Възраждане са предвидени различни активности и демонстрации. Включвайки се в тях, жителите и гостите на Банско ще подкрепят благотворителната кауза. Прогнозата за времето – слънчево ще е през днешния ден. Ще има времени увеличения на облачността, които ще бъдат по-значителни в следобедните часове над планинските райони от Западна България. Там на отделни места и ще превали краткотрайно. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тинзона.
2: Тинзона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Добро утро на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска.
4: Аз съм Светелина Златкова. Вие сте с младежкото радиопредаване Teen Zone. Ще говорим по една тема, която засяга всеки от нас. Кои сме ние всъщност и доколко сме повлияни от мнението и очакванията на другите.
3: Всеки ден сме заобиколени от мнения, очаквания и образи на това как трябва да изглеждаме, да се държим и да живеем. В социалните мрежи виждаме най-добрите моменти от живота на другите и често започваме да се сравняваме с тях. Но кои сме ние зад снимките, филтрите и ролите, които играем? Показваме ли истинското си лице пред света или носим маски, за да бъдем харесвани? Днес ще говорим за идентичността, самочувствието, приятелството и влиянието на чуждото мнение върху живота на младите хора. Останете с нас!

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес с Цвети ще си говорим за истинския аз в света на чуждите очаквания. Цвети, знаем, че всеки се държи по различен начин в различни ситуации, но доколко това сме истинските ние, показваме ли своята истинска същност пред другите?
3: Ами честно казано не бих казала, защото в социалните мрежи всеки има всякаква свобода да показва всякакво съдържание. Било то къде се качил, къде е ходил, какво е направил и така нататък. И доста голям процент от хората избират да лъжат. Може би има много причини защо избират да направят това. И аз бих те питала, искам да знам твоето мнение. Какво е според теб, защо лъжат в социалните мрежи?
2: Според мен правят така, тъй като социалните мрежи са едно пространство, където всеки може да се покаже и за да се покаже, т.е. той иска да изрази най-добрата част от себе си или да покаже къде е пътувал. Никой не иска да покаже, че не е перфектен, че му се случват лоши неща в живота, а именно в социалните мрежи се изразяват това, което най-прекрасни моменти от живота ти. Затова и всъщност... Когато останалите видят тези моменти, си изграждат високо мнение за този човек, често не осъзнавайки, че това може да е фалшиво и да не е истина.
3: Да, и че не е реалност, всъщност е някаква измислица.
2: Да, освен това, аз мисля, че е напълно нормално всеки човек да има различно поведение в различни ситуации, като говорим извън социалните мрежи, тъй като сме едни със семейството си, по един начин се държим. По друг начин се държим с приятелите си, с по-малката си сестра. Така че предполагам, че е нормално всеки да се нагажда към ситуацията и да показва различни аспекти от себе си. И понякога се замислям дали някой напълно познава истинската ни същност или по-скоро единствено самите ние можем да познаваме себе си, тъй като отново пред всеки показваме някаква част от себе си.
3: Да, съгласна съм, че няма как някой да познава нас изцяло. Защото в училище ние имаме възможността да покажем такива, каквито искаме да бъдем. Имаме правото, имаме възможността да покажем каква музика искаме да слушаме на този етап. Примерно, преди гимназията ние сме били едни в нашето предишно училище. Но в гимназията можем да искаме да бъдем други личности. И там, тъй като никой не ни познава или голям процент от хората не ни познават, сами ще изберем каква музика искаме да слушаме, каква част от себе си искаме да покажем, дали добра или лоша. И така нататък, докато вкъщи е малко по-различно. Вкъщи родителите ни виждат постоянно и изграждат някаква представа и всъщност те са тези, които са постоянно с нас и много добре знаят кога примерно лъжем, каква музика в действителност слушаме, какъв е нашия стил на обличане, дори да искаме да го променим, те са през цялото време в този период с нас. Докато пред приятелите там, те за това са ни и приятели, защото те не ни съдят, те ни приемат такива каквито сме и могат само да ни подкрепят, защото това е личен избор да бъдеш приятел на някого.
2: Да, това са истинските приятели. Аз мисля, че когато попадне в непозната среда, където все още не ни познават напълно, може би ще искаме да се приобщим, което е напълно естествено. И понякога съм забелязала, че някои хора са дори склонни да пренебрегнат собствените си интереси, за да могат да се впишат и да принадлежат към някаква група. Да, и по този начин променят поведението си.
3: Да, това повечето пъти лично на мен... Може би за много кратък период от време ми се е случвало да имам желание да се впиша и да трябва да променя идентичността си, но няма никакъв смисъл, защото хората винаги ще бъдат недоволни и за всеки човек си има някаква групичка, просто е въпрос на време да си я намери. И лично аз смятам, че няма смисъл човек да се променя или да се прави на някой, който не е, само и само за да принадлежи на някаква общност.
2: Да, защото истинските приятели ще харесват точно такъв какъвто си.
3: Да, и ще те приемат.
2: Да, няма да имат желание да имаш като техните интереси, например.
3: Да, и няма съответно да те карат да правиш неща, които, примерно, ти не искаш да правиш.
2: Но понякога все пак желанието ни да бъдем приети може да ни накара да забравим кои сме. Кое е по-важно, да бъдем

0: Ще би си ли да бъдеш прият от другите?
1: За много хора е много голямо значение да бъдеш прият от другите. Защото иначе по този начин, когато ти не принадлежиш към никаква общност, започваш да се чувстваш сам, започваш да се чудиш къде грешиш, че трябва да промениш нещо. Има хора, които започват да променят начина си на обличане, начина на говорене, постъпките си, всичко само и само за да бъдат харесвани. Докато има такива като мен, които просто изчакаха, докато си намерят своята групичка. Много добре знаеш, нали, че аз не съм човек, който ще тръгне да се променя за някой друг, ами точно обратното. Ще остана и ще бъда себе си и ще чакам хората да идват при мен, защото са ме харесали такава каквато съм и ще искат да вземат някаква частица от мен, а не да трябва аз да ги гоня и, нали, да тичам по тях само и само за да взема нещо от тях, което на мен не ми харесва.
0: Аз вярвам, че освен на първо място, първата нужда след като е задоволи основните си нужди на човека, той има нужда от принадлежност. Тоест е напълно естествено да имаме нужда да бъдем приети, да сме част от някаква група, за да можем да се чувстваме харесвани, обичани и оценени, тъй като никой не може да живее и да се справи сам с трудностите. Освен това, мисля, че е много важно кои са тези други, тъй като е нормално понякога нашето мнение и самооценка да зависи от мнението на другите, но зависи кои са тези други. Например, ако тези други са хора, на които, които ценим или от които се вдъхновяваме, които харесваме, е естествено да ценим тяхното мнение, тъй като то ни помага да израстваме, да се движим напред.
1: Да, има градивна критика, естествено.
0: Да. Скоро нашата учителка по философия ни разказа един експеримент, който бих искала да споделя, за това как много често се влияем от мнението на другите. Значи експериментът се състои в една стая от 10 човека, като 9-ма са актьори. А човекът, който доброволно се записва за експеримента, идва с представата, че експериментът е съответно за изследване на зрението. Нареждат се в една редичка и този, който управлява експеримента, им показва два листа. На единия лист има една черта, а на другия лист има три черти, съответно най-голяма, средна и по-малка. И въпросът е съответно чертата на другия лист, на коя черта съвпада. Човекът, който си дошъл доброволно, вижда, че съвпада точно със средната черта. Няма никакво съмнение. Но той е поставен да отговаря последен, след като първия, втория, третия, четвъртия и така до деветия отговаря, че съответно чертата съответства на най-голямата, а не на средната. Човекът започва да се чуди и когато идва неговия ред, се съмнява вече в отговора си и в правилната си преценка, въпреки че в началото е бил убеден. И според теб какво отговаря?
1: Ами, честно казано, аз мисля, че е отговорил за най-голямата, защото средата, много често ни се влияем от средата.
0: Да, и всъщност
1: това го подтикнал.
0: Да, точно това показва как той дори не познава тези хора. Тези хора никога няма да ги види отново и въпреки това се влияе тяхното мнение и иска по някакъв начин да се впише, да не бъде отхвърлен, въпреки че никога няма да ги види тези хора. Ако си представим какво става, ако тези хора ги харесваме, познаваме ги, искаме да бъдем част, те да бъдат част на нашето обкръжение, точно това ще се случи. Така че наистина трябва много да внимаваме как се влияем.
1: Така е, съгласна съм, но сега ти предлагам да чуем една-две песни и ще продължим отново.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Кари за колко е важно чуждото мнение за нашата самооценка. Преди кратката, преди песента си приказахме за това, че ние не бихме приели съвет от човек, който ни е обидил или от човек, който въобще не познаваме. И Кари спомена за една история, която, честно казано, мен, много мои приятели са ми го казвали много често, че няма как да приемеш съвет от човек, който не познаваш или от човек, който те е обиждал и така нататък. Просто не знаеш човека от среща кой и съответно не трябва да се влияем от това тяхно мнение.
3: Според мен много зависи какво точно е мнението. Понеже чуждото мнение не винаги е лошо. Има предвид, че дори ако е критично, това може много да ни помогне. Зависи от човека, който го е дал. Например, ако един състезател не се справи добре на турнир или пък има високото мнение, че се справя добре и треньорът му каже, виж сега, ти направи някои неща добре, но с това не се справи. По този начин получава градивна критика. И чуждото мнение му помага да се развива дори да е от приятели, които са му в отбора и така нататък. Освен това, чуждото мнение, ако не даде от личности, от които ние харесваме, също може много да ни помогне, дори да е негативно. Позитивното мнение също помага. Всъщност е доказано, че много често хората се променят и се развиват към по-добро, ако ги похвалят, а не ако ги критикуват. Така и с малките деца. Всъщност по-лесно ще направят нещо, примерно ще поредят стаята, ако им предложиш, ще им кажеш, нали, ето сега ще получи един шоколад, ако си поредиш стаята, вместо да ги започнеш да им кажеш, няма да можеш да гледаш телевизия, ако не си подредиш стаята. Така че всъщност похвали също се действа.
2: Като цяло много трябва да се внимава, кой слушаме и, нали, да имаме все пак едно на ум за всички. А според теб трябва ли всички да ни харесват? Защото има много хора, които се притесняват какво ще кажат останалите, мислят постоянно за тяхното мнение. Длъжни ли сме да се съобразяваме с всичко това и да се опитваме да се харесваме на всички?
3: Според мен няма как въобще да не мислим за чуждото мнение, тъй като той е навсякъде около нас. Все пак не живеем сами, интересуваме се какво мислят другите за нас, но нищо не трябва да е в крайност. Бях чела едно проучване, в което се казваше, че 45, ако си успял човек или правиш нещо различно от останалите, в което успяваш, всъщност от обкръжението ти 45% ще те харесват, 45% няма да те харесват, а останалите 10 въобще няма да знаят кой си, ще ги интересува, няма да влиза в работата. Така че, ако наистина ценим себе си, това, че има хора, които не ни харесват, ни показва, че наистина правим нещо, че наистина в нещо преуспяваме и сме различни от другите, защото ако всички ни харесват, тогава просто не се различаваме от тях или се стараем само да сме на тяхното ниво, за да може тяхното мнение да е добро за нас.
2: Докато си говорим за самооценка, начинът, по който виждаме себе си,

0: сменя тяхното ниво, за да може тяхното мнение да е добро за нас.
1: Докато си говорим за самооценка, начинът по който виждаме себе си влияе на всяка част от живота ни. От какво зависи нашето самочувствие? От приятелите ни, от начина по който се обличаме, точно от какво зависи според теб?
0: Според мен, изграждането на нашето самочувствие винаги започва първо от семейната среда. Ако родителите ти дават любов, подкрепа и сигурност, дори във външния свят да не се чувстваш сигурен, винаги знаеш, когато се върнеш в семейството, ще получиш тази любов и разбиране. И това всъщност много помага да се чувстваш уверен и във външния свят. Вече след това, разбира се, помага и приятелската среда. Ако твоите приятели винаги те подкрепят, разбират те, ти се чувстваш много по-свободен да издържиш мнението си не само пред тях, но и пред другите хора, с които се срещаш. Освен това, ако се занимаваш с спорт или с някакво друго изкуство и постиженията, които достигаш, когато си там, също дават известен вид увереност, но според мен всичко започва от семейството и самочувствието трябва да се гради винаги, а не да е празно, тъй като има много хора, които се мислят за много велики, но това отново идва от семейната среда, ако не са получили отново любов и подкрепа.

0: и като изразяват самочувствието си, но това, разбира се, не е здравословно и не е правилно.
1: Сега се сещам да те попитам, казвал ли ти е някой, снижи си малко самочувствието, намали го малко това самочувствие, много ти е голямо егото, като бъркат, нали, самочувствие с его. Как се чувстваш в този момент, ако някой ти го е казвал и съответно, ако не ти го е, как би се почувствал?
0: Никой не ми е казвал, но може би, ако това се случи, бих се замислила, тъй като ти си права, че има огромна разлика между его и самочувствие. Да. Его е вътрешно подхранвано.

0: време повечето хора, които ни казват намали самочувствието, снижи си егото и така нататък, не са наши приятели или наши близки, а са просто познати, които или завиждат за разни успехи, или за начина на живот и така нататък.
1: Да, хората, които нямат свой начин на живот и не могат да успеят това, което правят, всъщност няма друга работа, сме да обсъждат чуждия и да се стараят да наранят другите, според мен.
0: Докато си говорим и за начин на живот, днес голяма част именно от живота ни преминава онлайн, най-вече в социалните мрежи. Какво показваме там?
1: Какво показваме в социалните мрежи? Всеки човек показва различни неща. Според мен, но е напълно нормално, както казах и в началото, да се опитваме да покажем най-добрата си страна. Аз много се възхищавам, има инфлуенсъри, има хора, които използват социалните мрежи, за да помогнат на останалите. Споделят видеа как се чувстват, как се справят с проблемите си. Това не се е много градивно. Докато има други хора, които просто ги използват, за да се покажат пред другите, сякаш това им дава увереност, че са над тях, че са посетили Малдивите, Франция, например, и като си качват сторията, постове от там, се смятат за повече от тях.
0: Според мен, именно това, че те качват някакво съдържание, нали, че са били, както каза, прямо в Малдивите, в Франция и така нататък, това им повдига самочувствието. Защото има хора, които, примерно, си мислят, този ще каже за мен, че аз нямам никакви средства, никакви възможности и така нататък. Не, аз сега ще го опровергая и ще му покажа. Тоест не живеят за себе си, за да се забавляват и наистина да си живеят един пълноценен живот, а по-скоро за да се докажат на останалите, че имат средства, че имат време, че имат желание и всичко. И по този начин те уж си дигат, нали, самочувствието, че са показали, че са си свършили работата, когато са качили в социалните мрежи, къде са били, какво са направили.
1: Да, дори по този начин останалите, които всъщност не пътуват и като гледат сторитата на останалите, които са били навсякъде, си казват, виж този къде е бил, аз съм си тук вкъщи, нищо не правя. И по този начин самочувствието всъщност пада на човека.
0: Пада на другите, да, се вдига.
1: Да, точно така. Предлагам да чуем малко музика и след това продължаваме да си говорим за това, как се изявяваме в интернет пространството и колко е важно за нас чуждото мнение.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Свети за харесванията в интернет и колко е важно да ценим собствения си начин на живот, а не да се влияем от чуждия. Харесванията и коментарите често се превръщат в мерил за популярност в социалните мрежи, като знаем, че под всяка снимка, под всяко стори, някой може да ни изпрати положителен или отрицателен коментар. Това много влияе на самочувствието ни. Според те, как точно влияят?
3: На мен по-скоро не ми влияят толкова коментарите, а най-вече харесванията, защото аз като човек, който поддържа Instagram акаунт и имам, да кажем, 300-350 човека, които ме следят вътре и виждат аз какво публикувам. И когато, примерно, направя някаква публикация на снимки, видеа и така нататък, и видя, че от тези 350 човека са харесали едва 100, аз си казвам, нещо тук не им е харесало, защо така, как са толкова малко, има още 200 човека, които, примерно, са го видяли, но не са, изобщо не са го отразили, снимката ли нещо не е хубава, качеството ли, позата ли, какво, нали, започвам да се чуда. В същото време не осъзнавам, че когато аз публикувам нещо, аз го правя за себе си. Никога не съм го правила за някой друг, с цел да им се харесам на тях. Винаги съм го правила, защото искам да си ми изглежда добре страничката, да си се радвам, когато си я отворя, да ми достави удоволствие, но ето в такива ситуации, когато видя, че от 300 човека са го харесали само 100, започвам, не ми става хубаво, не ми е много приятно това чувство, въпреки че 100 човека това не е малко, не са двама или трима, това са цели 100.
2: Тоест ти по някакъв начин използваш харесванията за обратна връзка към твоето съдържание.
3: Да, но не толкова за самочувствие, защото, пак казвам, въпреки че 300 човека ме следват, приблизително и 100 от тях са го харесали, това означава, че има някакъв процент, една трета от тях са го видяли и им е харесало и съответно желаят да продължат да ме следват и да виждат аз какво качвам и да го коментират, примерно.
2: Все пак сравняването е нещо, което всички правим, понякога без да го осъзнаваме, не само в интернет пространството, но и в реалния живот. Според теб, защо се сравняваме с другите хора?
3: Защото виждаме това, което те качват и искаме да живеем техния начин на живот. На мен ми се е случвало лично едно момиче да дойде и да ме попита как ставаш толкова рано, как правиш това, как правиш онова, нали, и аз искам като тебе, и почва да се сравнява с мен, въпреки че сме излезнали, го прави неволно, но аз чувам начина, по който говори към мен и осъзнавам, че тя вижда някаква конкуренция. И аз естествено ще обясня кое как съм направила, но и на мен ми се е случвало да видя някакви хора как са позирали, какво са качили и започвам малко отвътре да си задавам въпроса, и аз искам да го направя, искам да е възможно най-скоро. И не осъзнаваме, че всъщност на мен ми излезна даже преди няколко дни именно такава снимка, такъв пост на една ябълка застанала пред огледал и реално хората виждат хубавата страна на ябълката, но отзад тя е гнила, изядена и така нататък, нали, и всички искат и виждат само хубавото, нали, както ти каза в началото, че всеки се старае в социалните мрежи да публикува най-добрата си страна, перфектното, и другите го виждат и започват да се сравняват, защото и те искат да имат такъв едва ли не перфектен начин на живот, въпреки че той никак не е перфектен, защото за цялото това нещо, което се публикува, примерно зад хубавото тяло на едно момиче или на момче се крият тренировки, много часове прекарани в залата, примерно зад здравословното хранение и така нататък, се крие един много дълъг период, за който никой не говори, в който ти е трябвало да се откажеш от вредната храна и от сладките неща и да преминеш към здравословното. За някакви други, примерно, ногти, гримове и така нататък, ако сам си ги правиш, пак е минал някакъв дълъг процес, в който ти е трябвало да се научиш. Да седнеш, да снимаш, дори най-малкото, което е да седнеш да направиш една снимка на подредена стая, на теб ти отнема време да подредиш тази стая. И всички просто се сравняват и вместо да виждат хубавото и да се опитват да го направят, те започват да една злоба отвътре.
2: Именно, а снимките точно, както ти казваш, са крайният резултат от един дълъг процес.

0: Да.
1: Освен това, непрестанато сравняване сякаш води до това да изгубим своята идентичност, като постоянно се стремим да придобием тази на другите, което е невъзможно, тъй като всеки човек се развива със своето собствено темпо. Единствените хора, с които трябва да се сравняваме, сме самите ние, как сме били преди,
0: ден, да.
1: Как сме израснали днес. Всеки човек, разбира се, има свои силни страни и таланти, които не трябва да пренебрегва. Как да се научим да ценим собствените си качества, когато толкова много се влияем от чуждите?
0: Ами най-доброто решение е изключваме телефона и не се занимаваме повече. И просто излизаме навън, въпреки че и навън на мен ми се случва, когато излезна, да се разхождам, постоянно да виждам някой с телефон ръка да се снима или да снима нещо друго, нали, не само себе си. И в такива моменти просто ми се иска да си затворя очите, защото това на мен лично ми влияе много негативно. Знаеме, познаваме си се, стараеме се максимално да станем най-добрата версия на себе си с всеки един изминал ден. И мисля, че най-доброто решение наистина е просто да се абстрахираме. Колкото и трудно да е, да, дори да седнем да погледаме нещо, само и само да не е на телефона, защото именно в социалните мрежи се публикуват неща, които не са реални. И колкото по-навреме го осъзнаем, че това е така, толкова по-бързо ще се справим с проблема. Аз качвам неща, които не са така. Имам страничка, в която публикувам съдържание, което е пипнато с приложение и така нататък. Но имам и друга, в която са 15 човека, но са ми най-верните 15 човека и пред тях мога да се покажа, примерно с кокче, с пусната коса, току-що станала и така нататък. Но наистина най-доброто решение, за да се справим именно с това, е просто да се оставим и изобщо да не поглеждаме, да не отваряме и да не се чудим как е възможно, защото то е възможно с магия, с приложение. Не е толкова трудно да се направят нещата, да
1: точно
0: бъдат пипнати.
1: Ами не трябва да забравяме, че все пак никой не е съвършен. И силните си страни ги развиваме през целия си живот. Затова и трябва да опознаем себе си, да се оставим да бъдем такива, каквито сме, за да можем да открием своите силни страни и така да можем да ги развиваме за напред.
0: А и съответно да работим върху слабите, но
1: да.
0: Силните да бъдат на по-преден план, за да може хората да видят и да искат да хванат нещо от нас.
1: Да допуснем, че е възможно да сгрешим, за да видим къде сме добри и къде може да се подобрим. А сега предлагам да чуем и мнението на анкетираните участници по темата.
0: Истински ли сме в социалните мрежи, например в Instagram и в TikTok?
2: Не, в социалните мрежи никога не показваме истинската си същност. Там винаги се стремим да покажем най-добрите моменти, които ни се случват, най-добрата част от себе си. Винаги просто се сравняваме с заобикалящата ни среда и се стараем да бъдем на върха, съответно се крием за реалността.
0: Защо според теб хората се страхуват да покажат слабостите си онлайн?
2: Голям процент от хората, които стоят в прекарат времето си в социалните мрежи, стоят зад скрити акаунти и това, което правят е да оплюват това, което виждат от останалите хора в социалните мрежи. Съответно, ако покажем реалността такава, каквато е, чиста и неприкрита, винаги се намерят в нея недостатъци. Съответно, винаги ще се намерят отсреща хора, които да те оплюват, да те обиждат и да изтъкнат тези недостатъци.
0: Нормално ли е да искаме да бъдем харесвани от всички? И ако да, защо? И съответно, ако не, пак защо?
2: Аз лично смятам, че не е необходимо, тъй като не всеки е длъжен да харесва всеки. Хората, които се стремят да бъдат харесвани от останалите, са всъщност хора, които нямат високо самочувствие, имат някакви комплекси, заобиколени са от хора, които просто ги принизяват или са израснали в среда, която ги е накарала да мислят по-ниско за себе си. Съответно, те се опитват да се доказват. Хората, които се опитват да бъдат харесени от останалите, са тези, които искат да покажат това, което до момента им е било потъпквано. Така че аз лично не смятам, че е необходимо да бъдем харесани от всеки.
1: Според теб, показват ли хората истинската си същност пред другите и защо?
3: Не, винаги повечето хора показват различни страни от себе си според ситуацията. Една пред семейството, друга пред приятелите и трета в училище или на работа. Спортсмените често се страхуват от осъждане и искат да направят добро впечатление, затова не разкриват напълно мислите си и чувствата си.
1: А кое е по-важно за теб? Да бъдеш харесван или да бъдеш себе си?
3: Според мен по-важно е да бъда себе си,

0: Тъй като ако постоянно се променям, за да бъда харесвана, ще загубя усещане за това, коя съм. Разбира се, според мен е важно да се дадем уважително към другите, но не и за сметка на собствената си личност.
1: Случва ли ти се да се сравняваш с други хора в социалните мрежи? Как ти влияе това, ако да?
0: Случва ми се и според мен много хора го правят. Тъй като социалните мрежи често показват само най-хубавите моменти от живота на хората. И когато се сравняваме с подобни подбрани моменти, можем да се почувстваме недостатъчно добри, въпреки че не виждаме трудностите и проблемите за тях.
1: Колко важно е мнението на другите за твоето самочувствие?
0: Мнението на другите има значение, защото всички сме социални същества, но ако самочувствието ни зависи изцяло от чуждото одобрение, то става много нестабилно. И по-здравословно човек да се оценява според собствените ценности и нужди и усилия.
1: Как разбираш, че някой е истински приятел?
0: Истинският приятел се вижда не само в хубавите моменти, но и в трудните. Ако е честен, уважава те, подкрепя те. Може да си каже истината, дори когато не е лесно да се чуе.
1: А мислиш ли, че младите хора често носят маски, за да бъдат приети от околните?
0: Да, според мен се случва често. Особено в периода на израстване, желанието да принадлежи в определена група е много по-силно. И някои хора променят поведението си, интересите си, мнението си, за да се впише точно в тази група. Но според мен с времето от повечето тях започнат да се чувстват по-уверени да бъдат себе си, когато се изградят.
1: Ако можеш да дадеш един съвет на своите връзници за самочувствието и приемането на себе си, какъв би бил той?
0: Не измервайте собствената си стойност чрез сравнение с другите, тъй като всеки човек има различен път, има различни способности и преминава през различни трудности. По-полезно е да се сравняваме със себе си преди година или месец и да виждаме как сме израснали и какво сме научили.
1: Чухте мнението на двете момичета в подкрепа на нашия начин на мислене относно свободното изразяване на мнението и истинските приятели.
2: Лятото наближава и е време за почивка, но и време да познаем по-добре себе си. Може би не е толкова важно колко снимки ще публикуваме или колко харесвания ще получим, а колко истински моменти ще преживеем и с какви хора ще ги споделим. И нека завършим часа с един последен въпрос за размисъл към вас.
1: Ако никой не те съди, какъв човек би бил? Благодарим ви, че бяхте с нас в Teen Zone.

0: октомври. Дупница ще ви представя една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил. И световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Очаквай. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
8: Търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
9: Шарения.
8: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
10: Радио Благоевград. Радиото на юго.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. В бюлетина ще чуете още спортни вести, пътна информация, както и синоптична прогноза. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което актът влезе в сила. Законът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им.

0: Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украйна, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
2: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
1: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия отмени рано тази сутрин въздушната тревога в Рияд и още няколко района. Съобщава се за експлозии в столицата. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
3: Това е първият случай на тревога в саудитската столица, откакто през юли йеменските бунтовници хути засилиха атаките си и обявиха морско ембарго срещу Саудитска Арабия. Наскоро хутите поеха контрол над стратегическия пристанищен град Моха и остров Перим в протока Баб-ел-Мандеб, ключов морски път, използван от Саудитска Арабия за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив, който Иран на практика затворил за повечето плавателни съдове. Военният говорител на подкрепената от Иран групировка заяви, че морската блокада е в отговор на саудитската блокада на пристанища и летища в контролирани от хутите северо-западен Йемен. Миналата седмица хутите атакуваха няколко саудитски петролни съоръжения с дронови ракети, като предизвикаха пожари, които доведоха до временно спиране на дейността им. Атаките срещу саудитските петролни обекти оказаха пряко въздействие върху световните енергийни пазари, като цените на бензина и дизела в много страни рязко се повишиха през последните седмици, задълбочавайки вече високите разходи, породени от блокадите на Ормузкия проток. Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман, който на практика управлява страната, лично е помолил президента на Съединените щати Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу хутите. До момента Тръмп отказва пряка намеса на американските военни, като вместо това предлага съдействие с разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, посочват запознати източници. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни точки. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
4: Да, смятам, че единствения начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва» по Българската национална телевизия.

0: Селина Миланова с подробностите.
1: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Този отказ беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният министър Николай Найденов обжалва това решение пред Върховния съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал само Сарафов да бъде наказан с освобождаване от ръководна длъжност. Затова и е отпаднал правният интерес на министъра, а правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Служител на местната администрация също е бил арестуван, но след снемане на обяснение е освободен. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините Валя Постолова.
0: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това каза заместник кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината в столицата е изискала информация от всички директори къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
3: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
4: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на столична община.
3: За новините Виктория Тодорова.
0: Голяма част от Варна остава без вода днес. От местното ВИК дружество съобщиха, че поради възникнала повреда на ключов магистрален водопровод, ще бъдат засегнати абонати в няколко обширни района на града. Това налага спешни ремонтни дейности, които ще продължат през целия ден. Без вода до отстраняване на проблема са Южната промишлена зона, Кооперативния пазар Аспарухово острова. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! От футболен клуб Славия излязоха с открита позиция, с която изразиха недоволството си от

0: Съдийските решения при загубата с 1-2 от ЦСКА 1948 вчера. Според белия клуб, главният съдия Радослав Гидженов погрешно е назначил дуспа в полза на съперника, при която е реализиран победният гол. Представителният футболен отбор на Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември. А футболните ни национали ще се съберат на лагер на 20 септември в националната база в Бояна. Те ще се готвят за домакинствата в Лига на нациите на Люксембург на 26 септември и Естония 3 дни по-късно в Пловдив и гостуванията на Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни след това. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черноморе. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Франция, Монако, Ланс също 2-1 и Монца Сасуоло 2-1 в Италия. Една тъжна вест, един от най-емблематичните играчи в историята на Интер и италианския футбол, Сандро Мацола, е починал на 83 годишна възраст. Волейболистите на България излизат в 8-ми на финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача поединично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Иля Радулов срещу Елмер Мьолер. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес с 55 кг ще боксира срещу Томазо Шака от Италия. А втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. Чуканова и Ибаниес ще играят в следобедната сесия, а Петрова и Неделчев в вечерната.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над Западна и Централна България има временни увеличения на облачността, по-значителни над Централна Северна България, а на изток е предимно слънчево. Температурите в страната са между 22 и 26 градуса, малко по-хладно е в Перник 21 градуса, а най-топло е в Видин 28 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в столицата около 11 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност.

0: и на отделни места, главно в масивите от югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 23 градуса, на 2000 метра 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка при 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът Черково-Елешница е ограничен от движението на моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В предпоследната събота от месец септември е време за ширение в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

0: Шарения.
1: Шарения.
0: Шарения.
1: Шарения.
2: В предаването Шарения на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Италия. Ще чуем изпълненията на едни от най-обичаните и безспорно най-известният италиански дует в света Албано и Ромина Пауър. През 1982 година дуетът чупи всички рекорди в родината си с цели 4 песни в топ 10 на Италия. Слушаме изпълненията на Албано и Ромина Пауър.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
6: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Светофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Италия. Ще чуем специфичното звучение на италианската музика, характерните стилови похвати в песенна форма, по които никога не може да се обърка с друга националност. А един от най-напевните световни езици, италианският, придава на мелодията по-голяма красота. Ще чуем световно известният италиански певец Адриано Челентано. Много повече от певец, той е и актьор, режисьор, композитор и водещ на телевизионни предавания. Той е цяла епоха в италианската музика. Слушаме Адриано Челентано.

0: Шерения.
1: Шерения.
2: Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме в Италия с изпълненията на световно известният италиански певец, автор на песни, композитор и музикант Тото Кутуньо. Той е един от най-успешните италиански певци с над 100 милиона продадени албума в цял свят. Освен в Италия, е особено известен и в чужбина. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Тото Кутуньо. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Обсъждат се варианти за повишаване на средствата, които се изплащат за детски надбавки, за майчинството през втората година, за еднократната помощ при раждане, данъчни облекчения и семейен пакет училище, повишаване на помощта за семействата, чието деца са в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Нова телевизия днес. За тази година не е било възможно да се осигури финансова подкрепа за родители, чието деца са в различни от посочените вече класове, тъй като е нямало как да се направят разчети и за този разход, посочи министър Ефремова. За детските надбавки тя също посочи, че предстои увеличението им през следващата година, като все още това е въпрос на преговори, тъй като в момента се изготвя бюджетът. Значителни превишения на редица показатели за замърсяване на водите на река Струма край селата Гирчевци и Търновлък е установила проверка на басейнова дирекция Западно-Беломорски район. Проверката е извършена след сигнал, постъпил на 3 септември.

0: септември тази година в областната дирекция на МВР Кюстендил за голямо количество мъртва риба в коритото на река Струма в землищата на двете села. Същата информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
1: В рамките на деня ще бъде представено изложението «Плодородието в Кюстендилския край» с художествено аранжирани щандове на плодове и зеленчуци. Представени ще бъдат сортово ябълки от Института по земеделие. Ще има изяви на участници в 23-я международен детски музикален фестивал «Златни ябълки» и фолклорна програма. Вечерта ще завърши с концерт на диджей Тео, Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл. На 20 септември празничната програма ще продължи с изложение на плодове и зеленчуци, демонстрации на домашно приготвени зимни. През трите дни в центъра на града ще има художествено изложение, алея с живите места на Кюстендилско, базар на занаятите, търговско изложение на занаятчийски земеделски производители, зона за храни и напитки, артистични пространства за отдих и снимки, както и разнообразна културна програма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Материалната база на 2 и 4 основно училище в Благоевград е изцяло обновена за началото на тази учебна година. Ремонтните дейности в двете учебни заведения вече са приключили. Това каза за Радио Благоевград заместник-кмета по строителството, екологията и европроектите в общината Светла Захариева.
2: Стойностите за двете училища общо са около 7 милиона лева, което е една добра сума за тези дейности, тъй като за следващата година плануваме много по-мащабни дейности по подновяване на девето училище. Една от гимназиите на Благоевград ще отиде там. Все още нямаме идея коя, но това ще бъде решено в последствие. А този проект ще бъде реализиран по програма развитие на регионите и ще включва дейности по обновяване, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на самата сграда, старото училище, облагородяване на дворното пространство, но и изграждане на ново образователна сграда, спортна зала, спортни площадки, както и дворното пространство ще бъде подновено, облагородено. Цялата материална база, оборудване, обзавеждане за образователната сграда и спортната зала. На стойност 17 милиона лева ще бъде този проект.
0: Заместник-кмета на Благоевград Светла Захариева заяви също така, че се надява за следващата учебна година да бъдат ремонтирани и санитарните възли във всички училища на територията на Благоевград. И тази вечер от 20 часа и 30 минути драматичният театър Никола Вапцаров Благоевград ще представи огнено шоу на площад Георги Измирлиев Македончето. Подробностите от режисьора на този спектакъл Пламен Иванов.
3: Може би най-голямото предизвикателство в този спектакъл за нас беше да създадем именно образа на Жар птицата, която всъщност, за да се случи този образ, ние използвахме кокилите и артист на кокили като един, бих казал, добър вариант за един огромен мащаб. Създадохме едни супер големи огнени крила, а самата опашка всъщност на тази Жар птица се движи от четирима артиста.
0: Пламен Иванов, режисьор на спектакъла «Карнавал на огъня», който започва в 20 часа и 30 минути на открито на площад Георги Измирлиев Благоевград тази вечер. Село Шишковци отново е домакин на международния фестивал «Балканска черга». Той започна вчера и ще продължи до утре неделя, като ще събере над за 14-ти път традиции, вкусове, фолклор и балкански култури. В продължение на трите дни гостите ще могат да се насладят на музика, занаяти, кулинарни демонстрации и спортни игри, а организаторите очакват участници от България, Северна Македония и Сърбия, както и групи от Пернишко, Банско, Сандански, Гоце Делчев и Симитли. Сред специалните гости на кулинарното изложение днес ще бъдат представители на читалищата на село Брезница и село Пещера, които ще покажат традиционни ястия. Прогнозата за времето. След обед ще е предимно слънчево. По значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е ясно с времени увеличения на облачността. Сутринта на много места по поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. Утре през деня отново ще е предимно слънчево. Следобедните часове на планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност, като на отделни места там ще превали и ще прегърми. Максималните температури в неделя ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Вие сте с предаването Шерания на Радио Благоевград, аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: Шерения.
1: Шерения.
2: В следващите минути ще отидем в регион, известен със своето уникално културно наследство, традиции и фолклор. Странджанската фолклорна област е важен елемент от българската културна идентичност и продължава да привлича интереса на туристи и изследователи. Музикално-фолклорната култура на Странджа е сравнително добре запазена, многобройни образци за местния богат фолклор. Слушаме изпълнението на Жечка Сланинкова.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

поколенията на Стоян Варналиев. Роден в ябълското село Генерал Инзово, от малък запява бабините песни. През 90-те години е представен за първи път в ефира на Българското национално радио в рубриката «Млади фолклорни таланти». Вълкана Стоянова му оставя много песни, които не е записвал и прозвучават в негово изпълнение. Слушаме изпълнението на Стоян Варналиев.

0: Шарения.
1: Шарения.
2: Шарения.
3: В следващите минути на предаването Шарения на Радио Благоевград ще ви срещна с фолклорната певица Ати Малова. За най-новите й песни и какво ново предстои, чуйте от разговорът ми с нея. Добре дошла.
4: Здравей, Милко. Много ми е приятно за първи път да гостувам в вашето радио и в твоето предаване.
3: Предаването Шарения на Радио Благоевград изключително ми е приятно, че имаме възможността да запознаем нашите слушатели с теб и твоето творчество.

0: Аз се занимавам с музика от много малка и съм родом от град Костандово. Държа да кажа, защото покрай моите участия пътувам на много места и хората много често ме питат ти откъде си точно. Да, от град Костандово съм родом. Знаеш, музиката там така си взаимодейства и малко от Пирин, малко от Родопите, много е смесена. Затова обичта ми към всички песни, към родопските, и към пиринските и македонските идва точно от мястото, на което съм израснала. Баща ми свиреше на тамбура, пък майка ми беше певица в местния фолклорен ансамбъл. И така моят живот е свързан пряко с музиката от много ранна детска възраст.
1: Това и ще чуем в днешното издание на предаването. Първо ще чуем две песни от родопския край. Моме, моме, малка и моме и Абри юначе. Откъде дойде идеята точно за тези родопски песни да изпееш?
0: Идеята за Абри юначе си е моя. Това е една от първите песни, които родопски, които научих като ученичка. Тогава учителя ми по пеене Митко Карабелев много държеше да изпея тази песен. И исках просто да запазя спомена за безгрижните години, които съм имала тогава. Знаеш, че всички изпълнители обичаме да се връщаме към първите моменти така, на изявите на сцена. И исках и аз да запечатам първите спомени. Моме, моме, малка моме е от твоя роден край и ни е една от любимите песни, като Димитър Милев направи негов прочит на аранжимента и просто реших да представя и моя вариант на публиката.
1: Обмислиш ли всичките тези прекрасни песни да ги обединиш в един албум?
0: Мислила съм го много често, но пък имам и много идеи за много нови проекти и по-скоро новите проекти бих обединила в един албум.
1: Разкажи ни малко повече за новите проекти. Нека открехнем малко за слушателите на Радио Благоевград.
0: Истината е, че в моята глава винаги е творчески хаос. Като цяло в живота, покрай мен нещата са много разнообразни, не стоя на едно място и постоянно търся нови и нови неща. И новите проекти, които замислям, са различни. Един с друг не си приличат буквално. Имам идеи да направя дует с мои колеги, даже мои приятелки, ще открехна малко повече, защото имам щастието и удоволствието с някои от колежките така да изградим и приятелски взаимоотношения. Това е общо взето, няма да открехвам повече, не за друго, защото не знам кое ще пусна първо и кое ще излезе на преден план.
1: Когато нещата са готови, ще ни гостуваш пак в ефира на Радио Благоевград и ще запознаем нашите слушатели.
0: Точно така.
1: Освен концертната звукозаписната дейност, какво друго се занимаваш?
0: От 4 години вече съм и вокален педагог. Имам възможността да преподавам в една школа по народно пеене в града, в който живея в момента, град Велики Преслав. Отворих школата към читалището в града и вече имам около 15-16 дечица, с които работим. Интересното е, че тези деца не знаеха какво е двуглас, нямаха никакъв развит хармоничен слух и за тези 4 години успяхме да пропеем на два гласа, което за мен е изключително голям напредък. Много обичат фолклора и аз много ги обичам. И честно казано, преподавателската дейност не знаех, че ще носи толкова голямо удовлетворение. Даже бих казала, че като виждам резултата на сцената от моите деца, съм по-щастлива, отколкото като виждам готови мои песни и проекти. Факта, че там нещата са много по-трудни, не е като песента да я запишеш, да я пуснеш и всичко да е готово. Там работим, както казах, с години наред. Някои деца дойдоха много неуверени, изграждаме характери, преодоляваме страхове и наистина е много удовлетворяващо и много красива част от моя живот, се оказа. Берем плодовете, да не говорим, че и моята дъщеря ми е ученичка, да спомена и нея, Амира се казва, тя е на 8 и вече много смело стъпва по моите стъпки, без аз по някакъв начин да я стимулирам или да я бутам, както знаеш, има много амбициозни родители. Аз оставам да избере своя път, но изключителен талант показва и много сериозна увереност на сцената за крехките си години. Така че може по предишната тема за дуетите, може да изненадам публиката и с един дует с дъщеря ми, което наистина ще е много голямо щастие за мен.
1: Нека чуем Моме, моме, малка и моме и Абри юначе в изпълнение на Атим Лова, след което продължава нашият разговор.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Ати Молола. Какви са мероприятията, на които най-често си гост изпълнител?
1: Най-често тази година мога да кажа, че съм пяла по сватби. Сватбения сезон се оказа изключително силен. За съжаление и заради многото сватби, които знаеш, се планират година, година и половина по-рано, така се наложи да откажа покани за много хубави събори. Съборите за мен тук са един момент, който много ценя, защото там, знаеш, с срещата с публиката е много по-пряка, много повече хора се събират и е по-различно. Разбира се, посетих и много различни за мен мероприятия в различни части на България. Тази година ходих чак до Брусарци, което е близо до Лом, до Монтана. Срещнах се с много хора. Бях и на събора в Юндола тази година. Там, знаеш, се събират страшно много хора и така публиката е настроена много положително към фолклора. И общо взето мога да я нарека сватбена. Оженихме много хора, с много булки се срещнахме, което може само да ме радва.
0: Така на шумелите хоротеки в последните години, канат ли те на хоротеки?
1: Да, за първи път ми се случи миналата година и тази година така в началото посетих няколко хоротеки. Там пък емоцията е страхотна, защото когато има много хореографии, енергията е огромна и страшно много се зареждам. Когато пееш пред хора, които само те слушат и гледат, ти е една идея по-неловко, но когато виждаш, че тези хора реагират и така веднага започват да играят на песента, която си запял, съвсем различно е усещането. И съм много щастлива, че се създаде такъв тип събитие.

0: събития, на които и ние да ходим, защото хоротеката е място, на което не само хората се веселят и играят на българските, на българския фолклор, ами разпускат, освобождават се от мислите и от нещата, които са ги тързали през дните. Знаеш, в момента ежедневието е много натоварено, много проблеми ги тревожат, но на хоротеката абсолютно всеки забравя за всичко и се отдава само на играта.
1: Така е. И последните години се има едно завръщане към корените, към фолклора.
0: Точно така, аз се напълно те подкрепям и съм много щастлива. Може само да ни радва този факт. И дано повече млади хора да слушат народна музика, да изпълняват фолклор, да се записват на танци, да се записват на пеене. Никога не е късно да пробваш нещо ново.
1: Ще чуем още една от най-новите ти песни, Калеш невеста. Разкажи ни малко повече.
0: Тази песен, в интерес на истината, не я бях слушала никога и Нетко Маджиров беше направил аранжимента, беше готов. Просто ми изпрати и ми каза, тази песен според мен на теб ще ти лежи най-добре. Добри Тежовски също, него да не го пропуснем да го споменем. Поздравявам ги и двамата, защото аранжимента е техен. В първия момент, като я чух песента, си казах, не е моята. Аз съм, както знаеш, почитател на по-зурнаджийските парчета. Повече зурните ми харесват, отколкото акордеона, признавам си. И си казах, това не е моето парче. Обаче Нетко така упорито настояваше да я запиша, да я пробвам, нали, как ще звучи. Мога да кажа, че в момента това е една от любимите ми песни в моя репертуар. Нали, песните, които съм записвала до сега. Тази е толкова нежна, толкова лирична и като звучение толкова красиво се получи, че ми е много приятно сама да си я слушам, пък аз не обичам да слушам много моите си песни.
1: Ще чуем още една от най-новите ти песни.
0: Ой, девойче се роди преди няколко години. Трябваше ми македонска песен да запиша за един концерт. Първата песен, която ми изникна в главата, беше тази. Като тук особеното е, че Сашо Митковски ми направи аранжимента, като той изнамери автентичния текст на песента, който не беше толкова популярен в България да се изпълнява. Ние го пеехме в по-съкратен вариант, като аз тук записах три двойни куплета. Това е цялата песен, той я намери, така ми изпрати текста. И също продължава да звучи много по моите участия, много я търсят хората, което много ме радва, защото тя е песен, може би, на 3-4 години. Знаеш, че като изкараме нещо ново, хората забравят старото и спират да го слушат. При нея се забелязва точно обратното, тя продължава да си бъде харесвана.
1: Много ти благодаря за това участие в предаването Шарания на Радио Благоевград. Беше ми изключително приятно, че запознахме нашите слушатели с теб и твоето творчество. Пожелавам ти много успех, много красиви песни, които да запишеш и да ни ги представиш в ефира на Радио Благоевград.
0: Благодаря ти за поканата, Милко. Беше ми изключително приятно и се надявам да се видим и да се чуем отново.
1: Това беше Ати Молова, а сега нека чуем Калеш невеста и Ой девойче в нейно изпълнение.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качество на пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Министърът посочи, че държавата осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради разликите от миналата година в цените на горивата и торовете. Абровски коментира и въпроса за нулевата ставка на ДДС върху хляба. По думите му, тя вече е била въведена, като в определен период е действала заедно с нулевата ставка върху брашното. Дали мярката ще бъде продължена е въпрос, свързан с финансовата политика на държавата. Министър Абровски съобщи, че през следващите дни ще започнат разговори с министъра на транспорта за възможности за допълнително облекчаване на транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура. Земеделският министър заяви също така, че не очаква необоснован скок в цените на храните. Започва строителството на нов параклис в земенското село Враня стена. Светата обител ще бъде изградена на площ от 30 квадратни метра в непосредствена близост до пътя и ще носи името Свети Спас в чест на Възнесение Господне. Също информация слушаме кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Първата копка на новия храм направиха кметът на Земен Михаил Златанов, кметският наместник Венцислав Георгиев, главният архитект на Земен Рангел Томов и строителите, съобщих от община Земен. По време на ритуала по всички канони са положени осветени три специални камъка, които ще се вградят в апсидата на храма, а след завършването на градежа в миро ще бъде вложено послание към бъдните поколения. В новия параклис ще бъде монтирана и камбаната, оцеляла от стария храм, и

0: След завършването на градежа в Миро ще бъде вложено послание към бъдните поколения. В новия параклис ще бъде монтирана и камбаната, оцеляла от стария храм и пазена до сега в зимника на кметството. Историята на тази камбана е пример за това как една малка общност съхранява своята родова памет през десетилетията, за да я възроди днес. Инициативата за градежа на новия храм се е зародила преди 2 години. Реализирането и стана възможно с общите усилия на община Земя, която осигурила сумата от 21 000 евро от целевите си средства за строителството на храма, както и с труда и дарения на жители на селото. От Перник, Елена Макярска.
1: Изкуство и история оживяват на античния град Хераклея Синтика. Това ще се случи от днес до 29 септември в рамките на Хераклейски празници на изкуствата. Съща информация за Радио Благоевград слушаме Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич.
2: Това е второто ни издание на фестивала и тази година отново сме предвидили да има изкуство не само свързано с музика. Ще имаме изкуство в арт галерията в Петрич, която става част от Исторически музей Петрич, и там ще представим автори от Серес. Знаете, че Историческия музей в Петрич и галерията в Серес са партньори по проект Културен дипол, а на самата Хераклея ще се наслаждаваме на 3 музикални вечери. За пореден път даваме шанс на младите. Хераклея Джаз Бенд, една млада симпатична група, която ще направят своя дебют тук на Хераклея Синтика. Откриваме фестивала с първия концерт на 3 прекрасни български тенори, които ще ни посрещнат на 19 септември с прекрасен концерт под звездите, така че се очертава да бъдат интересни музикални вечери.
1: Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. А община Банско и Холм на Източна Европа и Централна Азия организират второто издание на Националния благотворителен фестивал «И ние можем» в дните от днес до 22 септември. Фестивалът е насочен към подкрепа на хора в неравностойно положение от дневните центрове и защитените жилища в Банско. Фестивалната програма днес се провежда пред туристически информационен център в града с демонстрации на традиционни занаяти, сред които гранчарство, бродери и плетене. А в 18 часа и 30 минути е и официалното откриване на фестивала. И прогнозата за времето до края на деня ще остане предимно слънчево. По-значително увеличение на облачността ще има над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали. През нощта ще е ясно с временни увеличения на облачността. Сутринта на места по поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. Утре през деня отново ще е предимно слънчево. Следобедните часове над планинските райони на Западна България отново с времени увеличения на купестата и купестодъждовната облачност. Утре обаче на отделни места там ще превали и ще прегърми. Максималните температури в неделя ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: И днес можем да пътуваме заедно в света на и чрез изкуството, чрез арт сезони. Можем да се вслушваме в разказите на онези, които живеят за него, чрез него и в него. Можем. Заедно. До 17 часа.

0: На тажгодишното издание на празниците на изкуствата Аполония, завършило на 6 септември, Георги Господинов представи ново специално издание на своята книга с поезия «Черешата на един народ». Специално защото е посветено на 300-та годишнина от първото издание на книгата. Днес ви предлагам да се вслушаме в негови размисли. И започваме с писането.
1: Всичко това с писането в крайна сметка опира до определена чувствителност, която човек трябва да развива. Но това е хубавото, това е най-доброто на писането, че отиваш нататък, че разбираш някакви неща и че произвеждаш памет за тези неща. Някой казваше, че ако ние по някакъв начин се забелязваме, то е защото сме стъпили на раменете на гиганти. И тези преди нас може да не ги познаваме лично, достатъчно е да сме ги прочели, достатъчно е да са ни събудили спомени, защото аз наистина вярвам, че прочетеното също ражда спомени. Неща, които сме прочели, могат да бъдат толкова важни в личната ни биография, в личната ни памет, даже по-важни понякога от неща, които сме преживели. Има такъв текст във всичките наши тела. Та да, стъпили сме на раменете на големи хора преди нас и общо взето сме си избрали общество по-късно.
0: До какво води това? До какво води отговорността и къде и как клишето може да ни обезличи, а и значението на общността? Всички тези размисли, продължението на тези размисли на Георги Господинов ще ви предложим след малко.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да се слушаме в размисли на Георги Господинов.
2: В едно от първите четения в Германия четох от естествен роман. Естествен роман е първият ми роман. Става дума за развод. Няма много българщина. И една от, от хората там, от немските, немската публика каза: аз очаквах други неща от вас. Казах, какво очакай? Ми, за разводи пишат и нашите немски писатели, каза тя. Сякаш тая тема е за немската литература. И аз си позволих да кажа, бях по-млад, по-нахален. Казах, ако ви сигурно очаквахте да се появя с потури, с гайда и с забит гърба кози рок. Не знам дали разбра думите ми. Но как дори в България хората се влюбват, женят, развеждат се и понякога умират от естествена смърт, не с кози рого гърба. Та това е очакване. Но когато говорим за клишета, за клишетата и двете страни носят вина. В смисъл, ние не сме невинни. Ние самите изработваме тези клишета. Веднъж питах една моя немска преводачка: добре бе, вие наистина ли харесвате това с потурите, с розовото масло, с тия неща, с гайдите? И тя каза: не, ама вие това ни предлагате. Та въпросът с клишетата е, търговията е двойна. Мисля си, сега си мисля, че в момента света, в който живеем, е такъв, че има изравняване на болката, айде така да го кажа, изравняване на тъгата, изравняване на... Преди време, когато завърших романа, сигурно хората, които тогава са били тук, си спомнят, романа трябваше да излезе, имахме уредена четене в Созопол. Но романа не излезе, защото нямах заглавие. Имах един списък с 32 заглавия и нищо не ми харесваше. И тогава прочетох... Тоест, избрах заглавието «Физика на тъгата», защото много ме беше впечатлило, беше ме подразнило едно изследване в Economist, че България е най-тъжното място на света. И се опитах да си кажа: добре бе, защо? Нали? Чак пък най-тъжното място на света. Ние никога не сме били шампиони по нещо. Винаги, когато съм гледал мачове с баща ми, двамата сме така псували и плакали, че винаги падаме. Някак си тая идея, че ти ще станеш шампион на нещо, не е много наша. И изведнъж си шампион по тъга. След като романа излезе, представя го на различни места и си давах сметка, че всъщност България вече не е най-тъжното място на света. Не по много, не че много е дръпнала. Просто света е станал много тъжно място. И когато говорим за българската тъга, тя не е само българска. Света се е изравнил някакси във всичко, което ни се случи. Две години, ясно пандемия, ясно война. Тъгата стана общо място. Общо място. И в това, и това по особен начин, парадоксален начин, решава въпроса с клишетата. До някъде. Тоест, когато всички сме в една обща тъга, няма що да продаваш твоята тъга на по-висока цена. Не върви. Цинично е даже. Нали, в момента се води война в Украина. Собственото ни нещастие, от какъвто и порядък да е, е несравнимо по-малко. Последните два романа, които започвах, съм ги започвал с идеята, че след естествен роман ще напиша един класически роман с начало, среда и край. И не се получава. И всеки път става нещо по-сложно, нещо по-преплетено. Казано съвсем, съвсем честно, нямам, и това самочувствие не идва с книгите. Казах го и на младите хора, с които работих. Никога не става по-лесно. Никога не става по-лесно. Напротив. Всяка следваща книга те праща на друго ниво, където е по-трудно. Той е като с тия електронни игри. Отиваш другаде, там е по-сложно и имаш по-малко животи. И живота ти се скъсява. Един приятел мерише живота си колко романа би могъл да напише още. Не много, не много. Да кажа, че е голяма радост наистина за човек да открие друг човек, който пише хубаво. И когато откриеш умен и талантлив човек, това е чиста радост, наистина. това да работиш други хора е част от смиряване на егото. Защото нашата работа малко, особено човек, който се появява пред публика и вижда толкова хора, рискува след това да се самозабрави. Мисля, че няма, не съм го направил, няма да го направя следващите 55 години, но това да работиш с друг човек е много полезна работа, много хубава работа. И изобщо идеята да се радваме ние на други, много ми се ще някакси това също да ни се случи. Да, и още нещо, и ще приключим с тая тема. Другото хубаво нещо е свързано с това, което сега виждаме тук. Общности се градят най-лесно на, особено тук, ясно, се градят най-лесно на общност срещу нещо. Общност, защото мразим, силно мразим нещо. Нещастието е много здрав хорусан, ли как се казва, много здрава основа да градиш къщата си. Да, и на Балканите това работи много силно. Но да градиш общност върху нещо хубаво, върху някакво щастие, върху съзнание за заедност, ми се струва страшно важно. Няма да се въздържа да не цитирам, разбира се, Яворов, който казва, че живеем като шепа хора под чуждо небе, защото сме тук под небето на Созопол. Затова такива събирания като това, и затова ви благодаря, и такива събирания и като днешното, и събиране заради книги, заради думи, са градене на невидими общности. Всъщност, най-хубавото на литературата е, че между нас стоят някакви истории, някакви книги. Ние не се познаваме и ще се разпаднем след малко, след половин час. Но имаме памет за общност. И това е много важно, да имаме памет за общност. Такава памет ни трябва. Благодаря ви, че сте тук още веднъж. Благодаря.
1: Изравняване на болката, изравняване на тъгата. Светът е станал много тъжно място, каза преди малко в това, което чухте Георги Господинов. И когато откриеш умен и талантлив човек, това е чиста радост. Да се радваме едни на други.

Надявам се и това да ни се случи. Още от Георги Господинов, неговото вглеждане в необходимостта от културата след малко.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по Радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.

отношението към културата е някакси, как да кажа, като за манифестация, манифестационно. Нали, ние всички на 24 май сме за културата, по сутрешните блокове пълно с писатели и на 25 май сме забравили. И това е защото така сме решили, че когато едно общество е в криза, то първо трябва да бъде изхвърлено на културата. А пък кризата днес е такава, че точно обратното. Ако нещо трябва да бъде спасено днес, то трябва да бъде културата. Занимавал съм се с невидимите кризи, имам така книжка там се сета. През 2008 година, ако си спомняте, това беше голямата икономическа криза или икономическа депресия. Тогава бях поканен на Лайпцигския панаир, заедно с други писатели, да напишем нещо за тази криза. Тогава това ни се струваше върха на кризата. По-тежко нямаше как да бъде. Икономическата криза 2008 година. Просто сме били наивни, не сме знаели какво ни чака. И тогава написах едно есе, което казваше, че тази криза е нищо. Тоест, тази криза е тежка, икономическа, но по-страшните кризи са зад нея. По-страшните кризи са кризите на смисъла, които ще дойдат след това. След това, обедняване или каквото е, кризите вътре в обществото. Екзистенциалните кризи. И това, което мисля, че днес преживяваме след всичко, е точно такава екзистенциална криза на обществото, криза на разпада, криза на, как да кажа, във физиката има такова деление на разпадане на атома. Криза на разпадите. И тези кризи са важните кризи и за тези кризи литературата знае повече. Преди години трябваше да произнесе едно слово на 24 май пред Народната библиотека. И тогава бяха събрани доста политици, срещу които два месец по-късно протестирахме. И казах, че ако нашите икономисти и политици четяха книги, може би кризите не щяха да бъдат различни. Не просто българските, изобщо политиците и икономистите. Това сигурно е наивно, но в крайна сметка всяка криза опира до човека и до човешкото. И тази криза, която е криза на войната, опира до там. Основният проблем опира до човек. До това, как в един момент, заради войната, човек изгубва човешкото си. И това е най-страшното.

0: страшното. Когато, как да кажа, щях да кажа озвереем, но и това не е точно, защото човек може да бъде по-страшен от зверовете. Когато изгубиш човешкото си. Мисля, че литературата това прави. И всъщност, когато даваме пари за култура и за изкуство, ние не даваме пари просто за... или държавата не финансира просто някакви... някакъв лукс. Литературата не е лукс и културата не е лукс. Културата е стока от първа необходимост. Както хляба, ти трябва да имаш хляб, трябва да имаш някаква вяра, трябва да имаш някакви книги, които да четеш, някаква надежда. Литературата работи с това, със смисъла и с надеждата. Защото без смисъла и надеждата, кой беше казал? Чърчил ли беше казал, когато по време на Втората световна са намалили бюджета на култура за сметка на парите за танкове? И той казал, а тези танкове за какво са ни, като изгубим всичко друго? Нали, като изгубим духа, да го кажем най-общо. Тоест, какво пазим? Какво развиваме, ако ние вътре в себе си сме опустошени? За това става дума. То е много просто. То е много просто. Става дума за да си запазим природата на човеци и да останем нормални. Даже може би това е думата. Да останем, да не изтрещим. И за това са книгите, и за това е литературата, в крайна сметка.
1: Да останем нормални. За това са книгите и за това е литературата, в крайна сметка, Георги Господинов. На 8 септември, преди 5 години, ни напусна Марин Будаков. Един друг автор, един друг човек, който даде изключително много на българската култура, на българската литература. След малко ще ви предложа една компилация от негови думи, която сами ще се уверите, се преплита с някои от темите, в които се слушахме досега заедно с Георги Господинов.

0: Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Слушаме Марин Бодаков.
3: Крайна сметка това, което искам да ви кажа, е, че всички тези опити за лоши образци, които с лекота и забавление можем да произвеждаме, всичките дълбоко в себе си при останалите, при техните родители, на осиновители в случай като вас, те задържат една фукня, в тях няма уязвимост, няма колебание, няма риск, никакъв личен риск няма. Няма страх, няма вина, грижа. Са неща, които не знам, Валю, дали ще се съгласи, ми се струва, че дават живот на думите. Въпросът е, че появили са един силен, видим почерк, тутък си се появяват негови имитатори, които за да бъдат признати като част от литературата, започват да подражават на този утвърждаващ се, разпознаваем почерк. Като не казвам дали той е добър или не. Той просто рязко се отличава. Откъде се появява това желание да бъдем ръкоположени чрез подражание на силния ден на деня и на силния на нощта? И мухата представя голям проблем. Цар Господинов, изведнъж цялата българска поезия от една възраст на седна, беше облетяна от мухи. Валю, да. Валю е свидетел как след Иван Цанев, заради мощни стихотворения на Господинов и на Иван Цанев, заради опит да влезеш в техните обуща, най-често на успешен, след Иван Цанев, българската поезия беше облетяна от пчели. Само че възвиването към постмодерната естетика детронира пчелите от литературата като възвъзвишени и сега мухите продължават да бъдат на мода.
4: Да говорим колко лютеница се изяда.
3: Лютеница на най-различни места. На най-различни места. Блок, къща, двор. Да не говорим това, което се случи с дядовците и бабите. И то продължава да се случва. Много повече с дядовците, отколкото с бабите. Това, което се превръща в общо място на литературата, като паспорт за допуск до виза, за влизане. Само че ти можеш да знаеш общите места, но те не могат да бъдат твой литературен дом. Общите места са опасни места.
2: С тези думи на Марин Бодаков, с почет и поклон към него, се разделяме в първия част на днешното издание на Артсезони, за да бъдем, вярвам, отново заедно след новините в 15.

0: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на ВСС да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
1: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност,

0: която набира да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
1: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
0: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
2: Каза министърът на правосъдието в предаването Политически некоректно по Хоризонт. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане на дете. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
2: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
3: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
2: Наталия Ефремова обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за до година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Няма да има сериозно повишаване на цената на хляба. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово.

0: където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Министърът обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определени кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облегчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. По информация на Българското национално радио, сигналът срещу тях е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на поста. Преди година Атанасова излезе с твърдения в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмет. Договорът й бе прекратен и за мястото й бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. По случая е бил арестуван и трети човек, друг служител на местната администрация, но след снемане на обяснения е бил освободен. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на формацията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Последните няколко години най-големият популист бях аз, заяви Борисов.
3: Когато ви създавахме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент до този момент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Това стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. За споразумението съобщи американският президент Доналд Тръмп, като уточни, че то предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Обобщение на Лъчезар Вълев.
4: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизнено важен регион, се казва в реакцията на отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. А от Съдържавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Реакция и от Копенхаген. Премиерът на Дания Мете Фредриксен заяви, че планираното споразумение за сигурност между Дания, Гренландия и Съединените щати ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, като същевременно запази суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания. Сделката приветства и министър-председателя на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За новините Лъчезар Вълев.
0: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва трябва да включва военно възпиране. Това коментира за

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев в своя канал в Телеграм. Реакцията му идва след като Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе и в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украйна. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Дмитрий Медведев. Сега в емисията прогноза за времето.

0: градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна до края на деня. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купесто дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Вече трети час е ограничено движението при 38-я километър на пътя Манастир-Книжовник заради катастрофа с загинал на място 25-годишен моторист. Въведен е обходен маршрут Манастир-Малево-Корен-Малък извор-Голям извор-Стамболово-Жълти бряг-Книжовник. В района на тежката катастрофа са се образували колони от автомобили. Отново заради катастрофа движението е в една лента при 165-я километър на пътя Званичево-Пазарджик. Там е станала верижна катастрофа между два автомобила, микробус и тежкотоварен автомобил с македонска регистрация. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте отново, изкушени. И тази година Методи Джонев изпълни обещанието си да подарява на своите читатели поне по една нова книга. Преди да ви припомня негови думи за изкушението, обета, поезията, още една фраза на Марин Будаков, която няма да забравя.
2: От последните години стигнах до това състояние на мисълта, в което вярвам, че стихотворението е новина, стихотворението е репортаж от мястото на събитието.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Не отнемай на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Разговор с Методи Джонев.
2: Давам всяка година гласен обед за нова книга с кратки неща. Тази година естествено не прави изключение. Едни мълчаливи викове към всички хора заедно и към всеки човек по-отделно.
3: Всъщност, замислих се за това, че в тяхното следване има разказ. Има разгръщане на определен разказ, сякаш от заглавие в заглавие.
2: Да, това са едни скрити сюжети, които приливат един в друг. И е въпрос не на мислене, а на случайно хумване, да обединиш всички тези сложни преходи неща в една дума във вид на заглавие.
3: Замислих си върху нещо друго. Ти също сякаш си от авторите, които пишат една книга. Една книга, която продължава и се развива, вглежда се в себе си, произнася се по нов начин.
2: Да, безспорно е така. Аз не виждам и как друго яче да бъде. Ти, като достатъчно прославен и велик поет, знаеш, че примерно софийските поети, как се само, как да кажа, самовъзбуждат се, четейки се един друг. Аз пиша книгата на моя живот, така както усещам, както разбирам нещата. Това, че Господ ми е дал малко талантец, само допълнително съжава нещата. Просто искам да кажа, че аз не измислям неща.
3: Няма как да бъде иначе. Когато написаното е не просто пределно искрено, а когато, защото искреността в никакъв случай не е сигурна гаранция, че казаното ще има нещо общо с литературата, когато написаното е наистина фундаментално изговаряне на важни за автора неща, то няма как да не бъде отново и отново в някакъв смисъл изговаряне на същото. В същото време обаче, отразявайки неговото развитие и неговата промяна, всъщност знаем, че всеки автор се променя по някакъв начин с всяка книга, защото тя го завършва, прави го цялостен по някакъв начин.
2: Да, това е като един градеж, тухла след тухла. Но ако се върнем на темата за искреността, дето казваш един приятел да пази Бог от искрен безарник. Това пък вече съвсем...
1: Продължението на разговора ни с Методи Джонев предстои.
3: Всъщност аз нямаше да те попитам.

0: Виждам защо си верен на кратките форми, защото в мен продължава да звучи през годините нещо, което ми каза, нещо кратичко, ясно и просто, от много думи поезията затлъстява. И да. Понеже знам, че се грижиш за доброто здраве на поезията, не би позволил тя да затлъстее.
1: Пак си прав, защото аз следвам една абсолютна хигиена на поезията, нали? Просто искам да стигна до безплътието на думата, искам да стигна до най-малката костица, да бъдат оголени стихотворенията. Иначе всеки може да реди дума след дума, изречение след изречение.
0: Всъщност, когато каза костица, и се сети и за под Вавилонската кула, костици за бъдещи думи.
1: Ето това е пред речието, пред словото, инстинкта да кажеш нещо без да го казваш, да всичко да бъде на ниво усещане, на ниво въображение, на ниво фантазията. Ето защо аз настоявам да си познавам лично читателите, защото им давам възможност те да надграждат. Аз само намеквам, аз само загатвам, аз само давам сюжет, тема. Нататък е техна работа да си доизградат образа, сюжета и така нататък.
0: Си мислих и нещо друго. Ти наистина си много ироничен, много саркастичен на моменти, но още една от причините за ефекта в читателите е и това, че в иронията ти и сарказмът ти никога не се преминава онази граница, отвъд която незлобливостта изчезва. Тоест, иронията ти и сарказмът ти са ясни, привидно режещи, с остри ръбове, но никога не са насочени към това да нараняват.
1: Да, много финно и точно си го усетил, Валя, това, и то е плод на дългогодишното ни приятелство и сътрудничество и мислене в една посока, защото на преден план аз извеждам автоиронията. Мога да си го позволя, защото дете се вика, аз съм си най-под ръка. А що се отнася до другите човеци, иронията се злобля с милостивост, злобля се с любов, с грижа, с приятелско отношение, са и такива неща. Защото никой няма право да съди другия за каквото и да било. А това, че пак казвам, че Бог ми е дал таланта да пиша, не ми дава основание да ругая другите или да се държа като човек, който е над тях и да си позволява най-различни свинщини и своеволия. Това са едни така перушинки, които хвърчат във въздуха и трябва да имаш много специално сетиво, за да усетиш за какво става дума. Пак ще цитирам някои мои, да речем, читатели, ако не почитатели, които казват, че това е точно като дълбаенето на и преработката на цветния метал. Трябва да хиляди тонове да минат през някаква машинка, за да най-накрая си стъркули някакво малко късче злато или друг благороден метал. Моето въображение стига далечни предели и понякога аз сам се упреквам, че разчитам на някакви много далечни асоциации, които едва ли обикновеният читател би ги схванал, но все пак минавам за елитен или бутиков поет, все пак за сравнително грамотна читателска аудитория.
2: Ще продължим да сме заедно с Методи Джонев след една песен.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град, град.
1: Говорили сме си за това. Изкуството на миниатюрата в поезията е изкуство, в което освен всичко друго изисква и смелост. Смелост, защото когато си позволиш да работиш с повече думи, ти успяваш да дадеш възможност на читателя да навлезе в контекста. Успяваш да му създадеш контекст, в който казаното наистина да му звучи като поезия, докато миниатюрата изисква смелостта на това да кажеш това, което искаш да кажеш, да го кажеш по начина, по който трябва да го кажеш, спрямо изреченото, и да поемеш риска понякога да останеш неразбран.
2: Понякога верно си мисля, че за себе си говоря, че аз не споделям в поезията. Колкото и високопарно да звучи, но пред тебе и пред твоите слушатели мога да си го позволя, аз се опитвам да с поезията да внушавам някакво готово едва ли не познание и знание за света, за любовта, за отношенията между човеците.
3: И още минути с Методи Джонев предстоят. Ще чуем и как Методи Джонев чете някои свои стихове.
2: Крепостта ти падна в ръцете ми. Сега ги учат да прекръщат камъни. Иконостас, твоята икона най-блестяща, Соков от чисто мълчание е. Агнета в гората, вълци по кошарите, светът е объркан, кого да прегърне, кого да заколи. Иисус, човекът, си е бил виновен изначално, а Пилат е спазал просто хигиена –

0: ръцете. Мълчанието се вмирисва от към езика. Разминавам се с Лудия. Той говори на глас, аз на ум. И двамата не ни чуват. Критика към чистия разум. Не се наклоня и много към сърцето. Не се протягай дружески. Каква работа имаш там? Никаква. Като я наконтиш с думи, като я поднамиш да излезе на открито, вече не е толкова свежа. Вече не е толкова мисъл. Прегърбен от износване на спомени. Нарамил земята се оглежда за шепица пръст. Не си намирам думите, къде съм ги сложил, къде си ги скрива. Ти, последното море, преливащо чашата на океана ми от нетърпение. Кръстопът, къде е гледал, като избирал мястото, при толкова свободно пространство наоколо, при толкова праволинейност? Истината не е в цъфтежа, там е само ароматът ти.
1: Методи Джонев.

Снощи слушателите на ефир за приятели имаха възможност да чуят спомените на Силвия Чолева, портретът, който направи Силвия Чолева на напусналата ни на 17 септември 2011 година Малина Томова. Поетеса, журналист, автор на сценарии и издател. Сега

0: Ви предлагам отново да се поклоним пред нейната памет, пред онова, което тя стори за българската култура и българската литература, чрез думи на изключителната преводачка Вера Деянова.
1: Една изключително съществена част от живота на Малина, от присъствието на Малина в българската култура и всичко това. А това е животът на полската поезия, която тя пренесе с невероятна любов. Преводачка съм в началото някак плахо. Малина беше тая, която ми каза: твоите преводи ми говорят. И през цялото време в Литературен вестник тя просто искаше, тласкаше преводите. Всъщност цялата ни любов започна с Збигнев Херберт и в крайна сметка в Пловдив Иван и децата ми казаха, че в ковчега са сложили двата тома на Херберт. Тогава бяха излезли трите. И също един невероятен момент, когато аз преведах Ришард Криницки някакси спонтанно, но изведнъж тя видя Спасителната ръка. Беше зимата на 97-ма година, когато нещата бяха много жестоко нагнетени в политически смисъл. Криницки се появи като някакво обобщение. И слава Богу, успяхме есента, той дойде. През октомври или ноември беше премиерата на Магнетична точка. Спомням си как между тях също, освен че и аз го виждах за първи път, любовта просто се пренесе като някакви вътрешни импулси невероятни. И си спомням, само това и приключвам, защото живота ми е изключително дълбоко свързан с Малина. Мисля, че нямаше да направя всичко това, което направих до сега като преводач без нея. Но с Криницки, а понеже той към всяка своя стихосбирка, накрая публикува 4-5 свои превода от немски език. И аз нямаше как, преведах Пао Цън, още едно, не знам кой беше, и Нели Закс. И Нели Закс има едно много кратко стихотворение. Разбира се, моят превод беше през полския на Криницки, което беше няколко реда. Тази наболяла хартия, болна от нашите от прах към праха песни, ще доведе благословеното слово до магнетичната точка, през която прониква Бог. И си спомням как Малина попита Криницки, правихме малко интервю с него, за този стих, за тази магнетична точка. И Криницки отговори: не през всяко стихотворение прониква Бог. Искам това просто да го завещая на младите като начин на мислене. Къде, как силата, истината, красотата прониква в нашите стихове. Мисля, че Малина беше толкова взискателен поет, човек и въобще беше гениална.
0: Вера Деянова за Малина Томова. Сега ще ви предложа да се вслушаме в начина, по който самата Малина Томова четеше своите стихове. Стихове, припомням ви чутото и преди малко, думите на Криницки, че не през всяко стихотворение прониква Бог. Стихове уж за дребното и всекидневното, но наистина даряващи много. С тези думи на Малина Томова, с нейните стихотворения, прочетени от самата нея, ще се разделим и в този час на днешното издание на Арцезони, за да бъдем отново заедно след новините в 16.
2: Стаята. Такава страховита тишина прилича да е нож подир война и утре тръгваш да издирваш близки. Смалена от детинския си страх, сред книгите и още посред тях, като в прах потънала прашинка. На глас. Кой дявол те кара да мечтаеш на глас? Мине, не мине столетие, виждаш твоите символи закачени като значки по чужите ревери. Другите осъществяват, и то без усилие, докато твоята ръка напрегнато стиска голата действителност вместо просеш като яга. Бедна стара, вкусите ми, у бедна стара, сивее ленът и куприната се нищи, а ти развяваш къдри кадифени, освиркана от сврак и птицос феникс, сияй в небесното си пепелище. У бедна стара в моя поглед, не може никой тебе да те размъти, зеленоока, бистра и дълбока, и ще познава образа си болката в огледалото ти всеки път. У в костите ми, бедна стара, прояжда червият дори и имената, но тази участ ти не си приела. От своя ангел, назована Габриела, наречена Мистрал от своя вятър. У, бедна стара и безсмъртна. Старата метафора. Вкусът, озрявал насаме и тихо, открива подир някоя година, че няколко стипчиви ранни стиха са изпокапали в градината, набръчкани, от рано състарени. За радост на попарената авторка, костилката на онова стихотворение е още жива, действена метафора. Засеят ли я в бързописната тетрадка децата ми, започвам от начало, с надеждата, че утре ще съм ядка на нещо по-завършено и цяло. Вглъбени в себе си растат нещата, прераждат се и зреят мълчаливо. Там в сладката среда, сърцевината, как искам още дълго да съм жива. И все така неуловимо млада, да бъда семчица във всяка радост.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Роднинска свада е довела до убийство в разложкото село Бечево. Възрастна жена е починала, а мъжът е настанен в болница, съобщават от областната дирекция на полицията Благоевград. Около 10 часа и 30 минути днес е получен сигнал за мъж и жена, които лежат в безпомощно състояние в двора на къща в село Бечево. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че и двамата са на 76 години от същото село, като жената е починала, а мъжът е настанен за лечение в многопрофилната болница в Разлог. По първоначални данни, снощи между тях и 72-годишен техен роднина е възникнал скандал, при който той им е нанесъл удариста предмет. 72-годишният мъж е задържан. Работата по установяване на фактите и обстоятелствата по случая продължава под надзора на окръжна прокуратура Благоевград. 117 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са двама души. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 145 сигнала за происшествие. Спреки материални щети са възникнали 27 пожара, от които 7 в жилищни сгради, 2 в горски масиви, 1 в селско стопанство. Около 400 декара са засегнатите от пожари територии в област Благоевград това лято, което е по-малко в сравнение с предходните години, каза за Радио Благоевград Георги Сарафов, началник сектор превенция и контролна дейност в регионалната служба на пожарната Благоевград. Значително са намалели пожарите и от началото на месец септември.
1: Вече сме на края на лятото, пожарите вече като общ брой намаляват. Ако сме имали по над 50 пожара през август, сега са около 20 на седмица, така че като вид отново преобладават сухите треви все още, но преминаваме лека по лека към отоплителен сезон. Именно сега е момента хората, които отопляват на твърдо гориво, използват комините.

0: да си ги почистят, ако не са го направили.
1: Георгий Сарафов, началник на сектор превенция и контрол на дейност, регионалната служба на пожарната в Благоевград. Изложба, разказваща за историята от създаването на пожарната в Перник, е подредена в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в града. Акцент са документите и кадрите, които разкриват 101 годишнината от създаването на първата пожароспасителна команда към пернишките мини. Паната и материалите са изготвени съвместно с Държавния архив Перник. Експозицията включва платна, предоставени от архива, както и фотографии, отразяващи дейността на служителите на пожарната служба през годините. И тази събота пред целия ден е засилено движението в Кресненското дефиле в посока Кулата. На входа на Кресна се образувала колона от автомобили, което допълнително затруднява придвижването и удължава времето за пътуване. Причината за натоварения трафик е, че много хора са слели почивката между уикенда и Деня на независимостта на 22-ри и са поели на почивка към Гърция. Прогнозата за времето. През нощта ще е ясно с времени увеличения на облачността. Сутринта на много места по поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. Утре през деня ще е предимно слънчево. Следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и ще прегърми. Утре максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Отново здравейте, изкушени. Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони. Пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. На 20 септември 2000-та година ни напусна родения на 9 септември 1941 година български сатирик, писател и драматург Станислав Стратиев. Едно от най-ярките имена и на българската драматургия, и на българската проза и сатирата. Незабравимия Станислав Стратиев. Предлагам ви да се поклоним пред паметта му, пред паметта за него, чрез фрагменти от интервю, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио. Интервю от 1994 година, в което той се вглежда в тогавашния свят край себе си. И както ще чуете, много от заключенията му, уви, продължават да са валидни и днес.
2: За да можем въобще да тръгнем на някъде, все едно, дали към Европа или към себе си и така нататък, ние първо трябва да разберем какви сме всъщност, за какво става дума, до къде сме стигнали, какво представляваме и тогава вече да тръгнем. Абсолютно съм убеден, че ние не желаем да чуем тая истина за себе си. Просто по-добре ни е и по-лесно ни е да не слушаме онези досадници от моя тип и от типа на някои други хора,

0: стига и да кажем какво става с нашия живот и с живота на нашите деца и с живота на тази държава. Защото наистина вече няма накъде. Вие виждате, че се разпада всичко с страхотна скорост и наоколо така пърхат и летят само думи и нищо друго. Думите на писателя са безсилни, ако хората, които ги четат или ги слушат, не са готови да възприемат смисъла им и не са съгласни с тези думи. Аз лично все още, като всички българи, някакъв неоснователен така полуоптимист, продължавам да мисля, че нещата все още могат да се оправят и че все още ние можем да започнем да гледаме и да виждаме, да усещаме отвъд думите, не само да слушаме и да разбираме думите, но и да гледаме кой ги казва. Защото вие виждате, че всички говорят едно и също на практика, но тъй като всички говорят еднакво, човек просто не знае за какво става дума и на кого да вярва. И точно тук е момента, според мен, и на интелигенцията, и на писателя, и на така на разума, просто да помислиш малко, да видиш какво този човек, който ти говори, междувременно е правил или прави в момента, дали зад тези думи стоят някакви действия или той просто си осигурява следващия мандат в парламента или в правителството и така нататък. Ако искаме да има България и ние да живеем някъде, където да се чувстваме у дома си, наистина ние трябва да спрем да говорим, да разчитаме предимно на емоциите или на пропагандата или на популизма. Трябва да започнем трезво да мислим и да работим, което знам, че не е лесно веднага и при всички условия така да се започне, но независимо от това в тези държава трябва да започне да се прави нещо позитивно, нещо да се съгражда, а не да се руши.
1: Станислав Стратиев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Изложбата «Четирите елемента» на Павел Койчев бе открита в Софийската градска художествена галерия през тази седмица. Изложба, в която скулпторът отново изследва формата, формообразуването, метаморфозите на видимото и невидяната динамика на движението. Павел Койчев, който твърди.
2: Основното за мен нещо, той при мен е като фикс ли такова, да съм свободен и да не се незабелязано превърна в зависим от нещо, което не е мое. Тази опасност дебне всеки миг, всеки човек. Но не такава свобода заради самата свобода, защото свободата е близост до Създателя. Няма по-голяма свобода.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио.

0: bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: 102,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

0: Radio Bogorod grad, Bogorod grad,
1: Продължаваме да се слушаме в думите, във възгледите на Павел Койчев, който вече има 42 изложби зад гърба си.
2: За мен е една доста вече не и пълзяща дехуманизация. И затова така ми е дълбоко смущение. Не ми е удобно, защото въпросът е много голям, много едра тема и дет се казва кой съм аз, че да разсъждавам. Така на едро, но като човек, като художник, си имам, разбира се, мое чувство, мисли, разсъждения. И безпокойството ми е, че много, много такава галопираща дехуманизация, бих казал, така го усещам. И сега вече този изкуствен интелект стана толкова вече модно, но той отдавна се е задал и отдавна гризе тъканта на хуманист вътре в човека е проблема. Другото са видими неща, могат да са те, може да е друго, но основното е да се движи с два крака, лев, десен. Духовно, материално имам чувството, че от самото начало човека основно подскача на един крак, чат пат се опре на другия, но това материално, преобладаващо материално живеене, естествено ще доведе и до изкуствен интелект. И до тези визии за населяване на космоса, извинявай, ама просто много ме е глупо. И за какво? За какво, когато създатели или създалото ни е направило да сме хора в този образ, с тези възможности, с тази съдба, защо трябва да търсиме друго? Това според мен е от дълбок такъв страх от живеенето, от съдбата ни. Търсиш той като туризма. Където идеш, носи себе си. Нещо такова мисля, че става. Да търсиме другаде изход. А изхода няма, той е казано много, много отдавна, да

0: Бъде навътре, навътре да бъде, вътре да изграждаш и то в един определен времеви срок, докато си жив, но това не е съдбата.
1: Още малко размисли на Павел Койчев ще ви предложим след малко.

0: radio,
1: Блокават град.
2: Да имаме кораж да посрещнем съдбата си. Това е. И като те е страх, правиш изкуство, визионерстваш и какви ли не други работи правиш. То е една подлост, особена към самите нас. А това е, че ни е страх. Това е цялата работа. Не можем да намериме смирение, успокоение, а ни е дадено. И нека си цялата работа, чувствам нега, че не ми е богоугодна тая работа. Както не съм религиозен в този смисъл, но не може това, което ни

0: е създало да е вторичното, а пък ние първично. Обратна е работата. Всичките композиции имат различна пластика. Мойса, обаче различна е пластиката, съвсем съзнателно съм го търсил, защото всяка дейност съм се мъчил чрез пластиката да подскажа заглавието, ако така да го кажа. Но съвсем съзнателно права различна пластика, максимално само чрез пластиката да я покажа темата, да изразя темата. Не искам да правя литература, само бягам от това нещо. Скулптурата е форма. Парадоксално е, но е архаичният период на човека, е детството. А в архаиката е всичко заложено и то е най-близко до създаващото ни. Избягвам думата Бог, защото не бива да се споменава така напразно, но това, което ни е създал. Сътворилото ни, не сега. Най-близко сме тогава и затова всички детски рисунки, например, са гениални. Основното за мен нещо, той при мен е като фикс ли такова, да съм свободен и да не се незабелязано, да се превърна в зависим от нещо, което не е мое. Тази опасност дебне всеки миг, всеки човек. Много държа, защото ако нямаш, но не такава свобода, заради самата свобода, а предизвикано от дълбоката нужда на човека да е, защото свободата е близост до Създателя. Няма по-голяма свобода.
1: Павел Койчев, държащ на свободата, вече 42 изложби зад гърба си за първи път, за последната, за настоящата. Четирите елемента има куратор на изложбата Иво Милев и, както твърди скулпторът, е много доволен от това. Бях ви приготвил и думи от репортажен запис от откриването на изложбата Думи на Георги Лозанов, но времето не ни позволява да ги чуем. За сметка на това пък в програмата на Радио Благоевград през седмицата ще можете да чуете анализа на Георги Лозанов на онова, с което Павел Койчев е известен в Благоевград и в региона с неговата скулптурна група, разположена между Драматичен театър Никола Вапцаров и сградата на Американския университет.

0: Radio Workout Grad, Grad, Workout Grad, Grad, Grad, Grad.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград.
9: От София до Кулата.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
10: Арт сезони.
11: На 13 септември Иван Методиев би навършил 80 години, но ни напусна на 10 юли 2003 година. Напусна ни, за да остане в паметта на няколко поколения и мисля си в бъдещето на българската поезия. Сега ви предлагам

0: Да чуем спомени, подборка от документален запис от среща посветена на Иван Методиев, спомени на съпругата му Мая Методиева.
1: Един ден, по-точно една нощ, баща му сънува следния сън, че е облечен с един мундир, който обаче вместо еполети има пачи пера. И когато се събужда на сутринта, майката на Иван му казва, че всъщност е бременна. И той казва: ми честито, ще имаме момче, то ще бъде поет и ще го кръстим на баща ти. Доколко това се е случило точно така, вече никой от хората, които са били свидетели, не може да ни каже лично, но важното е, че той се е родил поет. Сега каква е съдбата на поета? Разбира се, той бива образован в една не особено поетична специалност, която е химията. Защо правят това родителите му? Защото по това време самите те учители, майка му е начална учителка, бащата е литератор, доста трудно се намира работа с такива специалности в София, докато с техническите специалности, те са много на мода. И по тази причина бил насочен към химията, където работи по тази специалност около малко по-малко от десетина години в института по почвознание и в един момент на 30 и някоята си година напуска и се отдава изцяло на писателска кариера. Той няма така стандартната биография на поет по това време, където там започват да пишат на 14-15 години в списание Родна реч, после в Пламък, после в някакви други издания. Значи той скача директно с първата си книга, Проста сетива, която издава, в крайна сметка издава, не е важно какви трудности. И оттам насетне кариерата му като че ли тръгва нагоре. Върви нагоре, върви. И аз се запознах с него, беше 96-та година в галерия Нава, където той вече беше един утвърден поет. Така че за тези времена, които следват, ми е доста по-лесно да говоря. Тук беше чисто информативно. Спомените, които имам, първият ми спомен от галерия Нава, беше за един ужасен студ, който е характерен за тази галерия. Тя беше горе-долу толкова голяма, колкото и помещението, в което се намираме в момента. Картините бяха изложени посредством ни на пирони и чук, който е до ден днешен си е в къщи. Нямаше такива окачвания със специални лайсника, които се използват в съвременните галерии. Но това ни най-малко

0: нарушаваше добрата атмосфера. Иван винаги казваше, който момиче, ние сме щастливи. Ние живеем сред изкуство. Ние живеем сред красота. Погледни тази картина. Погледни другата картина. Всяка една картина е прозорец. И ние до така можехме да си седиме с часове, с вечери, с месеци и просто да гледаме тези картини. Картините се сменяха всяка седмица, всяка събота имаше изложба, на която идваха много хора. Премиерата понякога се случваше в това заведение, за което спомена Живка, чието име не можем да си спомним. Или просто на улицата, където гостите просто бяха цялата улица.
1: Имаше даже и маси на улицата.
0: Имаше и маси на улицата. Тогава имаше доста по-малко кори. Иван заставаше пред публиката и казваше, че открива изложбата, но забранява да се говори добро или лошо за художниците, тъй като всяко едно такова говорене с квалифициране е недопустимо в стил Нава, респективно в галерия Нава. Винаги присъстваха една и две телевизии, на което се дължеше и самата популярност на галерията. Винаги беше изключително интересно, като разговори, всякакви хора минаваха оттам, разбира се, доста художници, поети, други хора на изкуството, но си имаше и други. Примерно, спомням си за Колево до проводчика, който беше така често споменаван и често минаваше. Галерията имаше котка и всякакви други такива любопитни неща, но все пак най-любопитното и най-ценното от тази галерия, разбира се, винаги е била личността на Иван Методиев, който като че ли се открояваше от другите хора и без човек да знае кой е точно Иван Методиев. Първото, по което се открояваше в тези времена, най-малкото той стърчеше с една глава над мъжете, подобно на библейския цар Самуил. И дори чисто визуално човек, когато отидеше на улица Елин Перин, без да го познава, без да познава никой, погледа директно се забиваше в Иван, дори поради самия му ръст. Той беше забележително слаб, костелив. Мисля, че
1: и спит дори.
0: Имаше характерна физиономия, една много буйна коса. Така, по-скоро толкова гъста, почти като много дами биха желали да имат толкова гъста коса, която винаги се вееше на някъде. Бистър поглед и доста проницателен. И, разбира се, никой друг не можеше да вземе по никакъв повод думата от него. Но това беше нещо и като консенсус, защото всички искахме да слушаме какво той ще каже и доста се дразнахме, ако някой друг се отмалеше да вметне каквото е да било. Стихове не си спомням той да е цитирал там свои стихове. Щедро надписваше книги, пишеше ги на определени страници, пишеше ги по гърбовете на картините, пишеше ги по салфетки, каквото дойде.
1: Разделители
0: за книги. Но не рецитивни, нямаме спомени, нали, Живки?
2: Не е чел стихове в Нава.
0: Той въобще, за да пише своите стихове, трябваше някакси да се отстрани, да се оттегли от цялата тая суета. И, как да кажа, разказвам я за първата си книга, която пише, когато е научен сътрудник в Почвения институт. Негов съученик или приятел, лекар, му дава болничен за, може би, около месец. И той отива на вилата на баща си. И тогава няма мобилни връзки. И просто в сред природата, отстранен от хорската суета, пише първата си книга, всъщност успява да я запише. Спомням си Време и нищо по време на редакцията на тази книга. Също той няколко месеца не е излизал от къщи. Повече тишина също не е излизал от къщи, когато я е писал. И дори лъжеше хората, че

0: трябва да гледат детето, за да не го закачат, следствие на което на мен излезе едно много лошо име, като на зла жена, която... И дори си спомням, че на премиерата на избраното една там видна столична дама разказваше как аз не съм го пускала да излиза, защото... Та, така, добре, добре, добре. Да, и за самото писане на Иван всъщност никой не може да каже, защото то беше наистина в абсолютна тишина. Другото, което си спомням, е, че ако той беше така с един доста буен нрав, и хич не се притесняваше да противоречи на всички, на всичко, да се заяжда. Имало е случаи, в които и до саморазправа се е стигало. Когато пишеше книгите си, той ставаше изключително благ и се отнасяше с разбиране към всичко. В момента, в който видеше в режим писане, той доста се променяше и като характер, да.
1: Чухме Мая Методиева с спомени за Иван Методиев. Чухме и вмъквания на гласа на Живка Симова. Бях ви приготвил и разказ на Валентин Славеев за романа му «Панофобия» и «Страха от чезнането на човешкото», който ще се да се вплете прекрасно в много от темите на днешното издание на Артсезони, но времето ни притиска. За това на раздяла ще чуем как Иван Методиев четеше едно свое стихотворение. Разбира се, разделяме се и с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и усещане за път, посока и смисъл. Слушаме Иван Методиев.
2: Щом истината търсиш ти, за тебе няма нищо мило, ни дом, ни майка, ни родина. И кой ли ще те приюти, така ще бродиш по земята от всичко живо прокълнат. На камъка ще бъдеш брат, ще зъзнеш вечно пред вратата. И само кучето сиротно, лениво ще помръдне нос. Какъв е този странен гост? Не е човек, не е животно. В очите кучешка тъга, на челото луна дворога, без свят, без мирис, като Бога, безформен ще си от сега. Ще се превърнеш в бледа течност, дъждец по хладните листа и тихо ще скимти пръста, обезумяла от човечност.

17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Няма основание за сериозен скок цената на хляба, това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, тази година страната ни има много добра зърнена реколта, която осигурява качествена пшеница и много добри условия за производство на брашно и хляб. Абровски коментира и въпроса за нулевата ставка на ДДС върху хляба. По думите му, тя вече била въведена, като в определен период е действала заедно с нулевата ставка върху брашното. Дали мярката ще бъде продължена е въпрос, свързан с финансовата политика на държавата. Министърът съобщи, че през следващите дни ще започнат разговори и

0: министъра на транспорта за възможности за допълнително облекчаване на транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура. Земеделският министър каза, че не очаква необоснован скок в цените на храните. Материалната база на 2 и 4 основно училище в Благоевград е изцяло обновена за началото на новата учебна година. Ремонтните дейности и двете учебни заведения са приключили, каза за Радио Благоевград заместник-кмета по строителството, екологията и европроектите в община Благоевград Светла Захариева.
1: Стойностите за двете училища общо са около 7 милиона лева, което е една добра сума за тези дейности, тъй като за следващата година плануваме много по-мащабни дейности по подновяване на девето училище. Една от гимназиите на Благоевград ще отиде там. Все още нямаме идея коя, но това ще бъде решено в последствие. А този проект ще бъде реализиран по програма развитие на регионите и ще включва дейности по обновяване, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на самата сграда, старото училище, облагородяване на дворното пространство, но и изграждане на ново образователна сграда, спортна зала, спортни площадки, както и дворното пространство ще бъде подновено, облагородено. Цялата материална база, оборудване, обзавеждане за образователната сграда и спортната зала. На стойност 17 милиона лева ще бъде този проект.
0: Заместник-кмет на Благоевград Светла Захариева заяви също така, че се надява за следващата учебна година да бъдат изцяло ремонтирани санитарните възли във всички училища на територията на Благоевград. Започва строителството на нов параклис в Заменското село Враня стена. Светата обител ще бъде изградена на площ от 30 квадратни метра в непосредствена близост до пътя и ще носи името Свети Спас в чест на празника Възнесение Господне, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Първата копка на новия храм направиха кметът на Земен Михаил Златанов, кметският наместник Венцислав Георгиев, главният архитект на Земен Рангел Томов и строителите, съобщиха от община Земен. По време на ритуала по всички канони са положени осветени три специални камъка, които ще се вградят в апсидата на храма, а след завършването на градежа в Миро ще бъде вложено послание към бъдните поколения. В новия параклис ще бъде монтирана и камбаната, оцеляла от стария храм и пазена до сега в зимника на кметството. Историята на тази камбана е пример за това как една малка общност съхранява своята родова памет през десетилетията, за да я възроди днес. Инициативата за градежа на новия храм се е зародила преди 2 години. Реализирането и стана възможно с общите усилия на община Земен, която осигурила сумата от 21 000 евро от целевите си средства за строителството на храма, както и с труда и дарения на жители на селото. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Кюстендил е домакин на традиционния празник на плодородието. Официалното откриване на празника, който започна вчера и днес, тази годишното издание е посветено на 130 годишнината от първото овощарско изложение в България, което се е провело именно в Кюстендил. Празника продължава и утре. Подробностите сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: В рамките на деня ще бъде представено изложението «Плодородието в Кюстендилския край» с художествено аранжирани щандове на плодове и зеленчуци. Вечерта ще завърши с концерт на DJ Тео, Николина Чакърдъкова и Невроковския танцов ансамбъл. На 20 септември празничната програма ще продължи с изложение на плодове и зеленчуци, демонстрации на домашно приготвени зимнини. През трите дни в центъра на града ще има художествено изложение, алея живите места на Кюстендилско, базар на занаятите, търговско изложение на занаятчийски земеделски производители, за храни и напитки, артистични пространства за отдих и снимки, както и разнообразна културна програма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Изкуство и история оживяват в античния град Хераклея Синтика. Това ще се случи от днес до 29 септември в рамките на Хераклейски празници на изкуствата, каза за Радио Благоевград Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич.
4: Това е второто ни издание на фестивала и тази година отново сме предвидили да има изкуство не само свързано с музика, ще имаме изкуство в арт галерията в Петрич, която става част от Исторически музей Петрич, и там ще представим автори от Серес. Знаете, че Историческия музей в Петрич и галерията в Серес са партньори по проект Културен дипол, а на самата Хераклея ще се наслаждаваме на три музикални вечери. За пореден път път даваме шанс на младите. Хираклея Джаз Бенд, една млада симпатична група, която ще направят своя дебют тук на Хираклея Синтика. Откриваме фестивала с първия концерт на трима прекрасни български тенори, които ще ни посрещнат на 19 септември с прекрасен концерт под звездите, така че се очертава да бъдат интересни музикални вечери.
0: Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. Накрая на емисията и прогнозата за времето. През нощта ще е ясно, с времени увеличения на облачността. Сутринта на места по поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса. Утре през деня ще е предимно слънчево отново. След обедните часове на планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност, като на отделни места там ще превали и ще прегърми. Максималните температури в неделния ден ще са между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Studio Sport по радио Благоевград.
1: Здравейте и добре дошли от второ студио на радио Благоевград. Днес е 19 септември, събота, а в късния след обяд сме заедно с обзорното спортно предаване Студио Спорт. С вас съм аз, Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, Даниела Маринова е нашият музикален редактор. Предстои ни среща с най-интересното от спортния свят. Събития, резултати, коментари и истории, които заслужават внимание. Останете с нас до края на Студио Спорт. Започваме!

Темите в предаването – волейболни триумфи и визия за бъдещето, почетните отличия от Столична община за световните шампионки при девойките и мъжкия национален отбор, рекордът за посещаемост в залата и амбициозните планове на Любомир Ганев – България да приеме полуфиналите и финала на Евро 2030. Сагата със собствеността в професионален футболен клуб Пирин продължава. Разкритията

юридическия екип на ветераните за спънките около безвъзмезното предаване на акциите от Георги Калпакчиев. Липсата на изисканите счетоводни справки и административните пречки пред клуба. Димитър Бербатов на нов терен. Дебютът на футболната звезда на театралната сцена в Благоевград с спектакъла «Бербатов. Разкодиране». Емоционалната му среща с децата от 7-мо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград и откровенията му за страха, амбицията и изкуството на терена и в театъра. Това ще е и още от света на спорта в първия час на Студио Спорт. А във втория час ще насочим вниманието си към Сандански, където футболът за най-малките отново е в фокуса. Вихрен къп вече се утвърди като едно от значимите детско-юношески футболни събития в региона. Турнирът събира млади футболисти, треньори и родители, а освен спортната конкуренция превръща Сандански в място за среща на детски футболни школи от България и чужбина. За него ще ни разкаже колегата Стефан Дамянов, организатор на турнира. Останете с нас, започваме след малко.

0: Radio Blokovat, Blokovat, Blokovat, Blokovat. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас.

0: подарят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Студио Спорт по Радио Благоевград.
5: В рубриката Време за шампиони. Сплотен отбор. Това е едно от най-важните условия да постигнеш успех във волейбола, казват три от нашите момичета, които се състезават за националния отбор по волейбол за девойки. Стефани, Никол и Димана получиха почетния знак на столичната община, с който отличен националният ни отбор за завоюваната през 2025 година световна титла. На тържествено заседание на Общинския съвет по случай Денят на София бяха връчени отличия на изявени музиканти, композитори, общественици. Момичетата от националния отбор по волейбол бяха развълнувани от признанието за техните успехи и отправиха специално пожелание за слушателите на Българското национално радио. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара беше удостоена с отличието почетен гражданин на София. Почетният знак на столичната община отиде и при мъжкия ни национален отбор по волейбол. Прие го председателят на волейболната федерация Любомир Ганев, който сподели какви са очакванията му за представянето на мъжкия национален отбор ни в продължаващото в София европейско първенство. Още чуйте от репортажа на колегата Елена Брайкова от Българското национално радио.
6: Момичетата от националния отбор по волейбол бяха развълнувани от признанието за техните успехи.
7: Аз съм Стефани Дянкова и това отличие за нас означава много. Означава, че наистина труда, който сме положили през цялото това време и усилията, които сме хвърлили за този спорт и начина ни на живот като цяло са оценени и сме много благодарни за това.
8: Аз съм Никола Корум. Последната битка беше финалът
9: за световното ни първенство.
10: Беше много трудно, защото беше много дълго и може би ние очаквахме, че ще трябва да изиграем всичките мачове. Ние се надявахме да стигнем до финал и той така стана. Бяхме леко притеснени, защото бяхме вече изморени и малко така, да кажем, пренадъхани, може би, защото ние много желание имахме наистина. И се радваме, че стигнахме до финал и даже финалът ни беше наистина доста труден, чисто психически.
11: Бяхме изключително щастливи като начало. Мотивирани. Ние знаехме, че ще постигнем успех. И като цяло, мисля, че победата беше резултат от много труд и усилия.
12: Аз съм Димана Иванова. Въпреки, че нашата публика на световното не беше так толкова, но смятам, че много ни помогна, много ни подкрепеше. Беше много повече от на другите отбори. И както се видя, след всеки един матч ние играхме хоро, всички се забавлявахме, бяхме много щастливи и всички заедно. Бъдете здрави, бъдете щастливи и да ни подкрепяте всеки възможен ден, когато ни играем или когато те могат.
6: Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара беше удостоена с отличието почетен гражданин на София.
13: Много се радвам, че днес получих страхотната чест да стана един почетен гражданин на този град, който аз толкова много обичам и живея в него 10 години. Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, честит празник!
6: Почетният знак на столичната община отиде и при мъжкия ни национален отбор по волейбол. Прие го председателят на волейболната федерация Любомир Ганев.
14: Това показва, че това, което правиме, има широк отзвук и носи радост на много хора. Така че ние сме горди с тази награда. И точно това аз именно и благодарих лично на кмета Терезиев и на всички заседатели от Столичния общински съвет за това, че преди една година те повярваха, че София може да бъде домакин на най-голямото събитие в България, на което очакваме над 120 хиляди човека да минат през залата, десетки хиляди пред телевизионните екрани. С вчерашния матч вече

0: поставихме рекорд за най-посетен матч на Европейското първенство през тази година, а съответно и за най-посетен матч на волейболен отбор в България. Тази победа беше преди всичко за феновете, за публиката, за нашите партньори, беше за самочувствието на тези момчета. България сме кандидатствали за да бъдем домакини на Европейско първенство през 2030 година, но този път, освен групите, осми на финали, четвърт финали, искаме да организираме и полуфиналите и финала в България.
1: Очакванията на Ганев за представенето на отбора ни в продължаващия европейски турнир.
0: Моите очаквания са както до сега да се бориме за всяка топка. Нали, казал съм на момчета, не мислете за следващия гейм, не мислете за следващия матч, не мислете за следващото първенство, борете се за всяка топка, раздавайте се на игрището, да се оставят, както се казвам, и сърцето, и душата на терена, защото феновете вече разбират от волейбол, те са вече много стриктни и те усещат кога един отбор и един състезател се раздава на максимално и съответно ни оценяват, и, но това за нас, пак ви повтарям, с тази победа ние натрупахме допълнително самочувствие, знаем, че можем да победим всеки отбор, стига само да играем нашата игра.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: И отново в рубриката Коментаторско клише. Какво стои зад новото напрежение около собствеността на Пирин Благоевград? След като на 3 септември Георги Калпакчиев обяви оттеглянето си от клуба, група ветерани начело с Мирослав Митев заявиха готовност да придобият мажоритарния пакет акции. На 8 септември инициативата получи публична подкрепа от кмета на община Благоевград Методи Байкушев и председателят на общинския съвет Антоанета Богданова. На 15 септември обаче Калпакчиев заяви, че е готов да предостави акциите без финансови претенции, но според него процедурата е блокирана от документи и административни пречки. Последва пресконференция на адвоката на ветераните Теодор Тошев, който представи хронологията на кореспонденцията между двете страни и обясни защо са поискани финансови и счетоводни справки. По думите на Тошев няма разрив между страните и процедурата по прехвърлянето продължава. В същото време обаче времето притиска Пирин. Клубът е с условен лиценз и до 30 септември трябва да представи пред Българския футболен съюз удостоверение за липса на задължения към Националната агенция по приходите или споразумение за тяхното разсрочване. Кой трябва да направи следващата крачка, какво реално е необходимо за финализиране на прехвърлянето и може ли Пирин да изпълни лицензионното изискване в срок? По темата, документите, хронологията и позицията на адвокат Теодор Тошев чуйте сега.
2: И кратка пресконференция е, че преди няколко часа в официалната страница на футболен клуб Пирин Благоевград излезе изявление от господин Калпакчиев за това, че дава акциите на Пирин без финансови претенции, но процеса е постоянно спиран, блокиран от документи. Твърди, че вместо нещата да бъдат решени по нормален и прозрачен начин, се появяват пречки и административни хватки. Днес съм пред вас в качеството си на адвокат на събралите се през миналата седмица, по-миналата, по-скоро ветерани на клуба, водени от господин Митев, за да няма спекулации и за да е ясно в публичното пространство какво се случва в Пирин, ще коментирам фактите такива каквито са от 3 септември, когато господин Калпакчиев заяви в обращение към обществеността, че се оттегля от ръководството на футболен клуб Пирин. Още на същия ден вечерта проведох телефонен разговор с него, в който поделих, че ветераните желаят да придобият акциите в клуба и той каза, че ще ми посочи адвокати, с които да водя разговорите. И още същата вечер той ми изпрати контакт на колегата Кирил Гигов. На следващата сутрин в петък на 4-ти аз се чух с него. Уточнихме, че аз ще подготвя проект на документи, включващи договор за дарение на акциите, протокол от заседание на съвета на директорите за свикване на общо събрание на дружеството, както и покани до общото събрание, съответно към договора за дарение и джира на временните удостоверения, които господин Калпакчиев притежава, материализиращи акциите в дружеството. В рамките на 4 септември изпратих по електронна поща проекта на документите, затова и нося кореспонденцията, която сме водили с колегите. Първото ми писмо до тях е изпратено на 4 в 11.56, в което поделям на колегата Гигов, че е приложено, изпращам договор за дарение, джиро на временни удостоверения, протокол от заседание на съвет на директорите и покана за свикване на общо събрание. Същия ден в 13 часа колегата Гигов ми е отговорил, че ми благодари за изпратени документи, те ще бъдат прегледани и ще ми бъдат изпратени евентуално обратно с евентуално предложение за редакции, ако такива са необходими. Тъй като имаше почивни дни, знаете, на 8-ми, първия работен ден, в края на деня в 15.40, получих по електронната си поща от колегата Гигов редактирани документи, които разгледах, обсъдих с ветераните и по които преценихме, че с оглед редакциите, които са дадени, следва да изискаме от господин Калпакчиев да ни предостави в приложение към договора справка за задълженията на дружеството, справка за неговите кредитори към настоящия момент, справка за дадените обезпечения, ако има такива, както и в случай, че са поети бъдещи задължения, справка за тези поети бъдещи задължения. За да можем в договора да скрепим с декларация от негова страна, че гарантира, че те са изчерпателно изброени. Тоест, това е, което виждаме по документи. На следващо място съм поискал от колегата да се уточни реда и начина на предаването на търговските и счетоводните книги на дружеството, съответно и реда и начина за приемо-предаване на цялостната документация. С оглед ситуацията, че в момента всичките запознати търговския регистър работи с изключително забавяне, предвид превалутирането на капитала на дружествата, съм поискал от тях да бъде приет един разумен срок, в който да бъдат вписани промени по партидата на дружеството, т.е. смяна на съвета на директорите и избор на нов изпълнителен директор. Също така съм поискал от тях господин Калпакчиев да предостави гаранция, че при необходимост за напред при евентуален отказ от вписване в търговския регистър

0: или друга ситуация, той ще окаже необходимото съдействие да бъдат подписани необходимите документи. В отговор на това мое писмо, колегите в, ако се не лъжа, 11 септември е петък, ми отговориха, че са водили разговор с господин Копакчиев по поставените въпроси, с счетоводството на дружеството, изискали са справките и очакват в настоящата седмица да ги получат, за да може да продължи нашата дискусия по финализиране на договора. И с изненада за мен, днес излиза това изявление на господин Копакчиев, което не е свързано по никакъв начин с разговорите, които до момента сме водили. Непосредствено след като изпратихме съобщение и свикахме настоящата пресконференция, ми се обади колегата Гигов, който ме увери, че в рамките на утрешния ден очаква да получат счетоводните справки. Все още не са пристигнали, затова до този момент не сме се чули, не сме коментирали подробности. И очаква, ако утре ги получи, да се свърже с мен, за да можем да продължим комуникацията. Това е по фактите, които са се случили до момента. Няма причина в публичното пространство да се разпространяват изявления, в които аз не виждам смисъл. Същественото за Пирин и същественото за ветераните като бъдещи приносители на акциите или собственици на акциите е това, че клубът е с условен лиценз. Това означава, че в рамките на завършващото 3 месечие до края на септември дружеството трябва да представи пред Българския футболен съюз удостоверение, че няма задължения към НАП или да предостави споразумение, че те са разсрочени. Към настоящия момент оперативната власт на дружеството е в изпълнителния директор. Това е господин Копакчиев. Негова и отговорността за това, ако до 30 септември ние не сме във възможност да предприемем необходимите действия, така че да представим един от двата документа на БФС. Свързани ръце сме и разчитаме на добрата комуникация, която сме водили като негови юридически екипи и аз, която сме водили да продължи и занапред, така че да стигнем до поставената цел, именно придобиване на акциите от господин Митев. И в заключение бих казал не само, че отговорността е негова, а че поведението му към момента не отговаря на имиджа на Пирин. Нито на историята на клуба, нито на важността на клуба за нашата общност. И разчитам на това, което сме говорили и това, което говоря с колегите, да прояви необходимата отговорност, така че плавно да преминем през процеса и дружеството да продължи своето развитие в една, надявам се, по-добра светлина. Доколкото ми е известно, господин Копакчиев днес е бил в Благоевград. Знаете, че клуба има проверка от инспекцията по труда, това не е някаква обществена тайна. Той днес е ходил в инспекцията по труда, занесъл е документи, така че той е бил тук, не се е свързал с никой, в смисъл нито с мене, нито с някой от ветераните, никой не е дал индикация. Аз се виждах днес с господин Михитарски, с господин Митев се чувам всеки ден по телефона, с Венко Попов се чувам всеки ден по телефона, с Петрунов се срещаме. Аз говоря постоянно с тези хора и поддържаме комуникация. Той не е потърсил никого, с никой не е разговарял и не мога да кажа на какво се дължи. Няма причина обективна по начина, по който водим разговори. Документите, които сме изискали, са напълно стандартни. Трябва да има яснота в крайна сметка какво придобиват акционерите. А трябва да има яснота какво ги очаква в бъдещето. Не виждам и за него какъв е проблема да бъдат предоставени. Аз вярвам, че счетоводството на клуба е водено изрядно, така че са ясни и кредиторите, и вземанията на дружеството, и това, което дължи. Няма разрив в отношенията, няма промяна в действията, които са предприети, това, което беше анонсирано и миналата седмица от кмета, заедно с председателя на Общинския съвет и с ветераните. Стъпките се вървят, просто зависи от страните и няма нужда от публичност в тези действия.
1: За Радио Благоевград чухте адвокат Теодор Тошев.
2: Радио Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете

0: Достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Рубриката Спортът и другите. Димитър Бербатов смени футболната арена с театралната сцена и направи своя дебют пред пълна зала в родния Благоевград. Спектакълът Бербатов «Разкодиране» беше представен за първи път именно в града, от който започна футболната история на българската звезда. След края на представлението Бербатов получи бурни аплодисменти, а сред публиката бяха неговите родители Маргарита и Иван, съпругата му Елена и двете им дъщери. За него това е нов терен и ново предизвикателство. Този път без футболна топка, стадион и съотборници, но отново пред публика и отново с личната му история в центъра. А само ден преди премиерата Бербатов беше в своето училище Благоевград, където се срещна с децата и говори за футбола, мечтите и пътя, който започва именно от родния му град. Какво каза на децата Димитър Бербатов, ще чуем сега.
2: Моята история е започнала в Благоевград. И част от моята история всъщност включва и моето родно училище. Седно слово Кузма Шапкарев, така че напълно нормално, когато посещавам Благоевград, да дойда, да си припомня част от, така, от миналото, да се усмихна, защото класните стаи тук по асфалта из двора минаваха голяма част от моите дни в Благоевград, конец топката, учех. Следователно винаги са хубави спомените, винаги се усмихвам, защото живота ме изведе извън пределите на страната ми. Но въпреки това, когато се връщам, винаги намирам време или поне се опитвам да намеря време да дойда така в началото на моята история, да си припомня някои неща, защото те ще ми трябват всъщност за утре, когато е спектакъл ми и трябва да влезна да се настроя за ролята, която ще изпълнявам, която всъщност съм си аз, то не е чак толкова така роля.
3: От по-свитите, по-палавите или по-учлюпи ли те беше тук?
2: Ами аз бях по средата, може би. Сега, ако питаш майка ми, тя ще каже, че бях най-умното, най-красивото, най-тънтливото, като всички деца, ама не беше така. Просто открих своята цел рано и си я преследвах целеустремено. Тоест компаса ми сочеше от ранна възраст футбол. И това ме спаси от много лутане, да се чудя последствие какво да правя този живот. Аз го открих рано и го преследвах. С дисциплина, постоянство и характер, който се изгради в последствие заради трудности, които ми се случват, бе и грешките. И в един момент открих начина, който работи за мен, и този начин всъщност се превърна в моя начин. И така, по моя начин.
3: Мечтата, желанието, устрема ли накара едно момче от Благоевград да стигне начело на атаката на Манчестър Юнайтед?
2: Мечтите ми, дисциплината, която развих по улиците на Благоевград от начало, по асфалта, по голите поляни, по прашните улици, последствие, разбира се, в ЦСКА София, трудностите, които ми се случваха, ме амбицирах още повече, защото ми позволяваха да кажа на себе си, да си покажа Благоевградския инат. Аз ще покажа на всички. Аз знам, че мога. Няма да е лесно, но продължавам смело напред. Така че мечтите ми бяха големи, амбицията ми растеше с всяка постигната цел и смело крачих напред, защото много пъти съм го казал, в книгата съм го написал. Част от спектакъла ми, амбицията ми винаги е била по-голяма от страха ми. Утре е спектакъл ми, има така лек страх в мен, защото е друга сцена, друг терен е за мен. Обаче амбицията ми е по-голяма.
3: Казвал си, че ти харесва и актьорската професия. Сега, когато наблизаш, така да кажем, и в това ампула, чувстваш ли се добре на сцената?
2: Сега аз харесвам киното, харесвам театъра. Това е изкуство. Аз едно време в моята професия се опитвах да правя изкуство. Кога успявах, кога не. Но виждах футбола, продължавам да го виждам като изкуство. И дори тогава сметах себе си за артист на терена. И в един момент просто стигнахме до този момент, който е утре всъщност, че ще разкажа историята си на друга сцена, на друг терен, който е театралния. Има допирни точки между двете неща, тъй като за мен и двете са изкуство. Искам и ще подходя цялото си уважение към театралното изкуство, тъй като

0: последни няколко дни всъщност разбрах колко е трудно. Тъй като всички сме така устроени, че когато не сме пробвали нещо, си казвам. Това е лесно, да, ще го направя, няма проблем. Обаче, примерно вчера имах три въртенета, така го казва, тръбетичи, аз не знаех кой е това. И завършихме в 10:30 вечерта. Започнахме в 11 сутрин, да. Повторения, което обаче в един момент ме накара с усмиха, защото аз като тренирах и играех, за да мога да контролирам топката по най-добрия начин, правех колко повторения. Сега това е малко по-различно за мен, разбира се, и ме изморява една идея малко повече. Но след това си казах, тия хора репетират много повече от това, което аз правя. Така че уважение, и аз трябва да подхода с още по-голямо уважение, за да се представя добре на този нов терен.
1: Това е спектакъл, който ти ще представиш себе си отново, отвътре човека. Какво най-много искаш да оставиш в тези, които ще го видят? Да научат нещо още за теб, да ги вдъхновиш?
0: Ами, честно да ти кажа, тъй като моя живот и моята професия се случваше през погледите на всички. Аз нямаше къде да се скрия, просто така и беше професията. И предполагам, че хората знаят достатъчно за мен, но сега в различен формат ще могат да чуят през моите уста, че сами аз, като изигравам историята си, да се докоснат още един път до тези моменти, които са ми носили такава радост, такава гордост, тъга и болка също така, да вземат нещо от това, да го усетят, да си го сложат в тяхното приключение, в техния път, да им помогне под някакъв начин. Нали, това е целта, както аз всъщност съм гледал от моите герои в детството, дори и сега от хора, които са много по-успешни от мене, и се опитвам да видя къде работи за тях, ще работи ли за мен, да го пречупа в моите си среда, да видя дали ще е окей за мен. Нали, тези неща са ми важни, и да предам с думи и с... Така че спектакъла, опита, който изградих, успеха, който постигнах, моя си успех. И по-младите хора, те са ми много важни на мен, тъй като аз съм баща, имам две дъщери. Разбира се, че все още продължавам да правя много грешки, но ако се приеме, че успеха ми е голям, би ми се искал някой, който... И това съм доволен, че всъщност започвам от Благоевград, защото моята история започна тук. И някой дете, някой момче, момиче, да я види и си каже, а той започна от тук, е от тази улица, е от това училище. Ми аз що да не пробвам също, аз що да не мога. А амбицията, когато ти е по-голяма от страха, защото някой път се плашиме така, излишно.
1: Та е от утре започва, да кажем тук от Благоевград, на 9.09, очакваме в цяла България.
0: Да, точно така, утре, 9.09. Играх следващия номер за хората, които не знаят. Така се напаснаха нещата хубаво. Благоевград. След това таците за следващите 3 града или 4 са обявени. А и днес по-късно Кросело же екипа ми ще пусне датите и за всички други градове в страната. Това ще се продължи чак и до година. Като накрая ще завършим София. Датата ще бъде обявена допълнително, тъй като искам да стане както трябва, да достигне до повечето хора. А и все пак да се чувствам комфортно и да отдам нужното уважение, нали, на това изкуство, което аз влизам в момента и се уча. И е трудно, и е предизвикателно. И е нещо, което сега оценявам още повече. Защото аз цял живот гледам филми, театър, възнобявам се от това, плакал съм, усмихвал съм се и сега в един момент аз правих това на терена, т.е. сцена, аз в някакъв филм играех на терена, хората го гледаха и сега на тази сцена пак ще правя същото, обаче на друг терен. Развълнувал съм.
1: Чакваме с нетърпение и ние да вие по театърът на мечтите, така ли да го наречем?
0: Там бях, там стигнах, това беше моя връх. Това беше моя личен връх. Но иначе, как стигнах до там, приключението, пътуването е най-важното. През всичко какво минах и това, което ме доведе до моя личен връх. Това всъщност е есенцията, това е най-важното. Защото това не е права линия, не е и така. То е така при мен. Както и живота на всеки човек. Всеки има трудната си история. Важното е да може да станеш в момента, в който паднеш, защото паднеш.

0: Ай, гаранция. Да мога да станеш смело, ще те е страх. Това със сигурност. Мене още ме е страх. Страх ме е и утре, като излезе на сцена. Обаче амбицията, при мен е амбицията. И да покажа, че мога да се справя. И затова знам, че всичко ще наред. Радио Блоковът град.
1: Първият част на предаването Студио Спорт е към своя край. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

105,2 FM Stereo, Radio Blagoevgrad. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 септември, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. У нас правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на ВАС да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до ТЕП. Земеделският министър обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определен кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облегчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
2: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
1: От село Еленово, Стоян Радев.
0: Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през следващата година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Василина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година не е започнал. За новините Веселина Миланова.
0: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
4: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
4: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
0: Социалният министър обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година. Планира се увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Отказът на съда беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният правосъден министър обжалва това решение пред Върховния административен съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на Националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност. Пред Българското национално радио днес Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висш съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
5: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
6: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура по обжалване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
5: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
0: От думите на Найденов стана ясно, че има данни, че около бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират досегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.
5: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
0: Каза в предаването политически некоректно правосъдният министър Николай Найденов. Заместник-кметът и секретарят на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. Подробности от кореспондента ни Валя Апостолова.
7: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година

0: Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретаря на общината Нермин Мехмед. Договорът и бе прекратен и за мястото и бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. За новините Валя Постолова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя ред, че сделката премахва трайно и напълно, цитирам, опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав.

0: Козловски.
1: НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Реакциите обобщава Лъчезар Велев.
2: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на Отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно.

0: Северния Атлантик, а премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, то трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руският санчес флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса

0: за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
1: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
0: Каза президентът пред Българската национална телевизия. По-рано тази седмица Йотова заяви, че ще предпостави пред Общото събрание на ООН и темата за сигурността на Черно море. Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия, коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
2: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. До 17 часа днес Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който призна, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
4: Когато ви създавахме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да се създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
3: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
4: От 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър са задържани. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
3: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност. Това каза в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция «Фискален контрол». Статистиката за една година е в резултат на над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка по метода «Таен клиент». Още от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната.

0: Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив, е точно по същата тема и е предизвикал снощната проверка, разказа Адриан Василев.
1: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено решение, но той е във връзка с отчетността.
0: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
1: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощията да стартираме процедура по временно отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
0: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламите за хазарт. Наложените глоби надхвърлят 107 000 евро. От Пловдив, Паулина Комсалова.
2: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината е изискала информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
4: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
3: За новините, Виктория Тодорова.
2: Над 160 потомци на капитан Петко войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220 годишнината от рождението на неговия баща Кирко Кара Кирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко войвода, с лента бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко войвода златен с лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музей на капитан Петко войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
6: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко войвода.
7: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
6: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
7: Това беше една лелея на мечта моя. И в залеза на живота ми се осъществи. Много съм искала да направим една такава среща на народа.
6: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
7: Инженер Светлана Костова.
8: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
6: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
9: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след един месец. Много примери, които може да и създаде от този велик човек.
10: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
6: Паметникът на капитан Петко войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан с венци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължаваме с спортните новини. В студиото вече Илиан Христов. Добър вечер!
11: Добър вечер! Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена след победа над италянеца Томазо Шчияка с 5-0 съдийски гласа. Във вторник Ибаниес ще боксира с англичанина Абдул Бърта.

0: Иван. В категория 51 кг при жените Златислава Чуканова загуби в първия кръг от ирландката Дейна Муурхаус с 2 на 3 отпадна. Мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Дания с 2 на 1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2 на 1 сета. Поединично сега е двубоя между Григор Димитров и Холгер Руне. 1 на 1 сета и 6 на 6 в решаващия трети. Сега е тайбрека. А Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титулата на турнира в Пазарджик след успех в финала над нидерландката Лоес Конинг 6 на 3, 6 на 7 и 7 на 6. Женският ни отбор победи състава на Румъния, а мъжкият е пред успех срещу тима на Парагвай в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Утре за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по биатлон по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А за президент на световния биатлон бе предпочетен словенецът Тим Фарчник, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига Дунав Ботев-Враца 2 на 2 и Септември Ботев-Пловдив 0 на 3. От 19 часа ще играят Арда и Черноморе. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3. Сега играят Брайтън Арсенал, Евертън Ипсуич и Нюкасъл Хъл Сити. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2. И Хамбургер Кьолн 2 на 1, нямам потвърждение за края на срещите. Борусия Мюнхенгладбах Майнц 2 на 4 и Вердер Аугсбург 3 на 2. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1. Сега играят Атлетик Билбао и Алавес. И първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1 на 1 и Удинезе Калери 0 на 1. След около 35 минути започват Рома и Интер.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше малко повече облачност в сравнение с изминалите дни, но все пак през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната преобладаваше слънчево и спокойно време. Все още е топло за периода. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието, 24-28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от юго-западна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите била и върхове от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще бъде хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, а минималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Омуртаг в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по главен път Бяла, Полски Тръмбес в участъка Бяла, Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, увери земеделският министър Пламен Абровски. Правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначено.

0: подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино

0: Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре при Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Студио Спорт по радио Благоевград.
7: Здравейте отново, вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев, музикален редактор продължава да бъде Даниела Маринова, аз съм Петрана Кимчева, останете с нас.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: А сега насочваме вниманието ви към Сандански, където футболът за най-малките отново е в фокуса. Вихрен къп вече се утвърди като едно от значимите детско-юношески футболни събития в региона. Турнирът събира млади футболисти, треньори и родители, а освен спортната конкуренция превръща Сандански в място за среща на детски футболни школи от България. Как се развива турнирът? Какво е тази годишното издание? Какви са отборите и амбициите на организаторите? И какво остава след футболните матчове като емоция, опит и перспектива за младите играчи? По тази тема сега ще разговаряме с Стефан Дамянов, съорганизатор на Вихрен Къп, който е на пряката ни телефонна линия. Стефчо, радвам се, че си отново в Студио Спорт.
2: Да, най-напред добър ден, но не от Сандански, от Самоков, където гледам на живо първият полуфинал от Шампионската лига по баскетбол. Голямата квалификация в Шампионската лига е в Самоков за втора поредна година.

0: два потока Джики Варшава и Рео Прегон от Испания, не ви знаех, че от умора няма. Само те поправя, не са организатор, на практика съм си организатор на турнира, изнасям 90% от тежеста на всеки един турнир, където и да било, и той не е само за школи от България, по традиция винаги имаме отбори от Сърбия, Македония, и имаме вече 4 отбора от Македония, които официално са потвърдили своето участие. Това са Балахи Стоменица, запазена марка в целия македонски футбол, това са Малеш Берово, това са Детонит Почковица и още една по-малка академия, която ще дойде от Кавадарци, Академия Мойсов, така че чакаме само отбори от Сърбия. А със сигурност турнира е нещо, което го правим само за малките възрасти, деца родени след 2014, даже ще имаме и 2020 година за първи път. Имаме преди, че са децата, които още не имат училище, предучилищна група, но заради много голям интерес, наречено отборите от региона, ще има и възраст над превара. Турнира по традиция се прежда винаги на периода на междусрочна на 3 октомври и ноември, тъй като деня на будителите 1 ноември се пада в неделя, понеделник е неучебен ден. По мои груби сметки тогава ще има и балотаж, така че сигурно ще бъдат отложени за президентските избори преди, ще бъдат отложени и мачовете от първенствата. Очакваме по традиция доста отбори, те няма са под 70-80, за да се получи празник на футбол, изпълнени пенсиански и терена в склада. Само че ти знам, че те не питаш много неща за детския турнир, но аз насочим вниманието към мъжки отбор на Вихрен, защото сигурно си погледнал класирането, виждаш, че Вихрен
1: точно
0: е единствения
1: така
0: отбор.
1: Това ми беше следващия въпрос.
0: В класирането, да, 4 поредни победи Тогос, много мачове на така играе отбора, лига във втора лига, поглежда и към групата на майсторите. Питаме, каквото искаш, ще ти кажа и за мъжки отбор.
1: А как се достигна до този успех? Ти наблюдаваш от кухнята, съорганизатор си и там в нещата.
0: Аз съм в кухнята, не само, че съм директор на прес-службата на Вихрен, така ли, че от 2021 година насам, когато за

0: са организатор си и там в нещата.
1: Аз съм в кухнята, не само, че директор на пресслужбата на Вихрен, така ли, че от 2021 година насам, когато за малко щеше да изпадна от трета лига в областните групи, и сега вече се бе плодовете на търпението, най-вече на търпението и на финансовата подкрепа на нашия финансов благодетел Коко Динев. Смело мога да ти кажа, че от декември миналата година нямаме помощ от общината, въпреки че е гласувана много сериозна субсидия от общинския съвет в размер 50 000 лева. И че просто държавата дълго време нямаше бюджет. В крайна сметка аз разбирам всеки един, който в тези моменти гледа да направи повече неща за града, не толкова за футбол. Виждаш, че също е ситуацията и в Пирин. Ако си прочел днес на изказа на Николай Бодуров, че кмета в прав текст си казва, че няма начин на момента да се намерят пари, с които да се помогне.
0: Да, да.
1: Така че в това отношение разбирам всеки един, но ние трябва да разберем, че трябва да коткаме, да кътаме такива хора като нашия финансов благодетел, защото бюджета на Вихрен никак не е малък. Но питахме как? Защото три години само отбора надгражда. Има хора, които играха в трета лига в този отбор. Не на последно място би казал, че се заложи на много хора, които са Марка Пирин Благород, сама вижда.
0: Да, точно така, автобуса пътува за Сандански.
1: Да, Бастиев, Мариево, Бастунов, доста Преслав Йорданов, който живее в Благород. Доста хора са базирани в Благород и доста хора от тях са играли заедно. И всичко това направи и създаването на един страхотен колектив. Не на последно място, това е нашия тренер Борислав Акелсов, който е отбора в трета лига и вече получи от две години, което си е, да ти кажа, доста сериозно. В Югозапада един треньор, където е дебила, се държи повече от две години на място, си надгражда своя отбор. Но към всичко това, което ти каза, не мога да не отръка работата на Борислав Акелсов с младите. Той даде шанс на един Даниел Манолев от ден 2008 година, който на 16 години подписа първи професионален договор, който другата седмица ще дебютира за юношеския национал, да, до 19 години. Крайно време беше, той има 6 гола в мъжкия футбол. Ние залагаме приноще много често на деца, които играят Италия и Испания, да, но те играят и мъжките формации, искам ти кажа, че мъжкия футбол във втория трета лига много, много голяма школа. И не е само той, тук влизат и Тренков, и Лазаров, влизат доста млади момчета отдолу, така че лека полека Вихрен си надгражда, изгражда къщичката. Каквото дойде, ние крайна сметка никой не е афиширал големи цели, но когато 9 мача нямаш загуба, от каже, петите до сядането.
0: Така е. Чест и почитание на Борислав Кьосев, а и най-вече, че си имате финансов благодетел. Кой каквото иска това да казва, друго е да стои силен човек зад гърба ти. Права ли съм?
1: Да, и много си права, болезнено права си. Много хора казват модела бащица в България е отминал. Виж какво става в Добруджа, където след оттеглянето на спонсора, нещата са трагични. Много често трябва да имаш един финансов благодетел. Когато той е подкрепата на община и на бизнес в града, е окей. Смея твърда, че към днешна дата бизнес 18 все още е длъжник и към детските турнири. Съди сама, ние имаме един турнир в края на октомври и 4 турнира в януари.
0: Точно
1: плюс
0: така.
1: Скъп на Владо Стоянов, плюс турнирите на Данчо Тушев. Това е един период, да кажем, от края на януари до 3-4 март, в който Сандански три екипи има хиляди деца, хиляди родители, които харчат пари в този град. И крайно време тези всичките хора в Сандански да погледнат, да подкрепят малко тези турнири. Ресерв, че ги оставам с Сандански, как да си ги взема с мен, те остават в хотели, в ресторанти, не изреждам всичко, където остават. Но много малко хора подкрепят и погледат, че футбол трябва. Трябва, защото аз пак ти правя.
0: Ало, чуваме ли се? Явно връзката с колегата Стефан Дамянов се разпадна. Това беше Стефан Дамянов за организацията на детския футболен турнир Вихрен Къп и за състоянието на професионален футболен клуб Вихрен Сандански, който е водач в втора професионална футболна лига.
2: Радио Благоевград от София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Moonin Engineering е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Moonin Engineering. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 885350.
8: Код 073.
9: Студио Спорт по Радио Благоевград.
10: Днешното издание на Студио Спорт върви към своя финал, но преди да се разделим актуалните спортни новини. Роденият Благоевград Димитър Димитров спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбах, Тхей, Унгария. Националът изигра отлично своето съчетание и получи оценка от 13,966 точки. Само две десети разделиха Димитров от първото място. Победител стана Аруел Бенович, Хърватия, а трети се нареди Мартин Мигич, Австрия. Утре предстоят още два финала с българско участие. За отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Александър Донски и Петър Несторов донесоха изключително ценна победа на България в мача на двойки срещу Дания за купа Дейвис. Българският тандем наделя над Август Холмген и Йоханес Ингелденсен за 2 часа и 20 минути на корта. Така това изведе националния ни отбор напред с 2-1 победи в сблъсъка от световната група и в зала Royal Stage в Хилериот. Шефът на Българската федерация Танас Фурнаджиев бе избран за член на ИСПАЛКОМА на Международния съюз по биатлон с 4-годишен мандат по време на конгреса на организацията в Германия. За президента на Българската федерация гласуваха 28 от общо 50 членове. Фурнаджиев получи по-голямо доверие от представителите на такива световни сили в този спорт, като Франция, Канада и други, а кандидатите на Великобритания и Украина останаха извън борда. Валерия Гърневска спечели бронзов медал на сингъл при девойките на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Австрия. 17-годишната българка отстъпи на полуфинала пред Лана Вирт, Сърбия. Преди този матч Гърневска постигна 4 последователни победи. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева откри 19-я национален младежки олимпийски фестивал. На 350 млади спортисти от цялата страна изпълниха площад Христо Ботев във Враца за пищна официална церемония, която приключи с запалване на олимпийския огън, заря и изпълнение на песента на Джон Ленън и Йоко Оно, която от игрите в Токио 2020 е част от олимпийските церемонии. Лечева подчерта, че фестивалът е много повече от спортно състезание. мечтите. Това е празник на младостта, приятелството и уважението, на стремежа към съвършенство на всеки от вас. Сигурна съм, че мечтаете за най-високия връх, олимпийския, каза Весела Лечева. Това беше всичко от Студио Спорт. Благодаря ви, че бяхте с нас. От целия екип ви пожелавам приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград. Следва предаването Ефир за приятели.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представи Лилия Герчева. Бъдещето на финансовите иновации в Европа и въздействието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества бяха сред дискутираните теми по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което се провежда в Дъблин. Във форума участва вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, а дискусиите се проведоха въз основа на презентация на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Донев, който е провел кратка среща с нея, заяви, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и администрации. В рамките на работния обяд министрите са обсъдили конкурентоспособността на банковия сектор на Евросъюза. Общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство за това за целия европейски банков сектор. По време на двустранна среща с вицепремиера Донев, генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман е заявил, че България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес. От своя страна Донев е уверил, че правителството продължава да работи в тясно партньорство с организацията за скорошното успешно приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите й. Американските медии CNN и MS Now обявиха, че вече няма достъп до Белия дом. Това се случва след като американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа, че незабавно забранява допускането до президентската резиденция на тези две медии, както и на изданието Политико, с мотива, че разпространяват фалшиви новини. Още по темата от редактора Лъчезар Валев.
2: В публикацията си в Труд Сошъл Тръмп пише, че въпросните медии постоянно пишат или съобщават измислици или лъжи за администрацията му. Американският президент не посочи обаче конкретни примери за това. По-късно той определи мярката като много проста забрана, но не обясни как точно ще се прилага тя. Тръмп завършва поста с думите, че предстоят мерки срещу други медии, цитирам, разпространяващи фалшиви новини, край на цитата. Двете медии, CNN и MS Now, преди известна като MSNBC, определиха този ход на Тръмп като нарушение на Конституцията и заявиха, че ще продължат да отразяват дейността на американското правителство. Очаква се и двете медии да оспорят забраната в съда, за да си върнат достъпа до Белия дом, отбелязва Франс Прес. Белия дом принадлежи на американския народ, а решенията, които се вземат там, се финансират с парите от нашите данъци, написаха в платформата X от MS Now. В свое изявление CNN разкритикува това решение, определяйки го като незаконно посегателство върху свободата на медиите в Съединените щати. От телевизията посочиха, цитирам, според Конституцията на Съединените щати имаме право да извършваме журналистическата си дейност без пречки или намеса от страна на правителството, а тази забрана представлява незаконно посегателство върху това фундаментално право. Край на цитата. Към момента коментар от третата от страна на медия, Политико, все още няма. За новините Лъчезар Валев.
1: През активния летен сезон туризмът в Кипър успя да се възстанови от големите загуби през пролетта и да се справи с тежката криза, причинена от войната в Близкия изток, заяви заместник-министърът на туризма Костас Комис. Кипърската хотелиерска асоциация оцени перспективите за есента като положителни, с добри възможности за удължаване на туристическия сезон. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: През август пристигането на туристи в Кипър са с 3,3 на 100 по-малко, отколкото през рекордната минала година, но с почти 5 на 100 повече спрямо предишната най-успешна 2024-та, показват обявените от статистическата служба данни за летния пик. За първите 8 месеца туристическите посещения са намалели с 7 на 100 спрямо същия период на 2025-та,

0: Като продължава тенденцията за свиване на годишния дефицит в туризма. В края на юни той бе 10 на 100, а в края на юли 8 на 100. Кипър може да завърши 2026 с спад на броя на туристите от около 5 на 100 спрямо миналогодишния рекорд, заяви заместник министърът на туризма Костас Комис, което той нарече успешен отговор на кризата. Заетостта в хотелите бе много задоволителна през юли и август, отчете Кипърската хотелиерска асоциация, която прогнозира добро развитие и през есенните месеци. През септември и октомври се очаква хотелите да са пълни до около 75-80 на 100. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попалва.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, с времени увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Думите са едно, делата съвсем друго. Винаги съществуват два гласа, два пътя. Единият глас казва, че благоденстващите са силните, безочивлите, грубите. А другият глас съвсем тихо нашепва, че смирението, крутостта, топлотата, приятелството, уважението и почита към другия са важните. През тях идва радостта, истинската радост, а не удоволствието, забавлението, кефа. И всеки трябва да направи избор между тези два гласа. С тази мисъл на писателката Теодора Димова поставяме началото на ефир за приятели в събота, 19 септември. Добър вечер! Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Николай Вачев, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Даниела Маринова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

В първия час на ефир за приятели ще ви срещнем с огненото изкуство, литературата и магията на акварела. Започваме от Благоевград и втората вечер на карнавал на огъня. Улицата се превръща в сцена, актьори, движение и огън създават истински спектакъл. Режисьорът Пламен Иванов ще ни разкаже за впечатляващата 8-метрова жар птица и за участието на децата от театрална школа към драматичен театър Никола Вапцарос. Личност на деня ще си спомним за писателката и драматург Теодора Димова, която днес празнува рождения си ден. Ще проследим нейния творчески път и ще припомним книгите, с които тя оставя своята следа в съвременната българска литература. А в света на изобразителното изкуство ще влезем с изложбата «Спомени и мечти». 13-та самостоятелна изложба на художника от Дупница Ивайло Урманков, представена в Пазарджик. Ще говорим за акварела, за непредсказуемата игра на водата и цветовете и за онези моменти, когато една случайна следа върху картона се превръща в ефект. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с ефир за приятели, предстои един час с огън, истории, литература и изкуство.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Дефин за приятели.
7: Рубриката «Личност на деня». На 19 септември своя рожден ден отбелязва една от разпознаваемите фигури в съвременната българска литература, писателката и драматург Теодора Димова. Родена през 1960 година в София, тя носи в себе си и литературното наследство на своя баща, големият български писател Димитър Димов. Но още от първите си творчески стъпки Теодора Димова изгражда собствен почерк и собствен свят. Завършва английска филология в Софийския университет, специализира драматургия в Лондон, а дълги години работи в редакцията Радиотеатър на Българското национално радио. Първата й пиеса «Фюри» получава награда на конкурс на Българското национално радио през 1987 година. Следват романи, пиеси, есета и публицистика, творби, в които често се срещат темите за човешките отношения, семейството, вярата, паметта и моралният избор. Сред най-познатите й книги са «Емине», «Майките», «Марма Мариам», «Влакът за Емаус», «Поразените» и «Не ви познавам». «Майките» получава голямата награда за източноевропейска литература, а «Поразените» е отличен с няколко значими литературни награди. Теодора Димова е носител на националната награда Христо Г. Данов за цялостен принос в националната книжовна култура, както и на националната Вазова награда за литература. Но може би най-точно за нея говорят не наградите, а постоянният стремеж да задава въпроси за човека, за времето, в което живеем, и за отговорността да назоваваш трудните неща.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Дупнишкият творец Ивайло Орманков представи своята 13-та самостоятелна изложба в галерия Георги Мишев, Пазарджик. Експозицията «Спомени и мечти» събира 40 акварелни творби и разкрива поредна страница от творческия път на художника, познат и като уредник на галерия Джамията в град Дупница. В подредените творби той използва техниката «мокро в мокро», рядко прилаган похват, който придава на изображенията мекота, движение и характерна свобода на цветовете. Заглавието на експозицията естествено насочва към нейното усещане, към онези тихи места между преживяното и онова, което човек си представя, желае или пази някъде дълбоко в себе си. Творбите не търсят непременно еднозначен разказ, а оставят пространството за личното усещане на зрителя. За Орманков изложбата е още една среща с публиката и възможност да покаже част от своя художествен свят извън Дупница. А за хората, които познават работата му в родния град, това е още един повод да видят твореца от различна страна. Този път чрез 40 произведения, събрани под едно особено лично заглавие – «Спомени и мечти». Но още за изложбата ще ни разкаже самият художник.
3: Лично заглавие, какво стои зад него и какво бихте искали зрителят да открие в тези 40 творби?
4: Да, наистина е много лично, защото аз като седна да рисувам, нямам точно определена претварителна задача, която да съм си поставил и точно определена цел. Разбира се, че знам, че ще бъде, може би, пейзаж или някоя по-абстрактна картина или букет с цветя, но не съм си определил точно как ще изглежда бъдещата евентуално картина. Като в самия процес на рисуването идва и цялото съдържание, което продължавам да надграждам, докато рисувам. И затова в това съдържание се преплитат някои мисли, спомени от близкото и по-далечното минало, се преплитат с нещата, които искам допълнително да сложа, като свои виждания, намерения и чувства, които са някъде в въображението ми. И никога не съм мислил за тях, освен за този момент. Мечтая за подобни гледки и може би заради този начин на рисуване кръстих и изложбата «Спомени и мечти». В много голяма част, да кажа 90% от моите картини, няма прилика с реални обекти и съществуващи, примерно букети или цветя. Всичко е плод на въображението и на спомените. Затова и кръстих изложбата по този начин «Спомени и мечти».
3: Използвате техниката «мокро в мокро». Какво ви привлича в този похват и как той променя начина, по който създавате една картина?
4: «Мокро в мокро» съм се влюбил в нея още като студент и ми беше много трудно. Сега никак не ми е по-лесно, защото това представлява един процес, в който целият картон плува в вода и аз започвам с едни по-големи четки да изпълвам бялото пространство на самия лист. Но обикнах го този похват на рисуване, още като видях като юноша някои от акварелните картини на Дечко Зунов, направени в «Мокро в мокро». Изключително трудно е, тъй като водата е непослушна, както обичам да казвам. Тя си има свое собствено мнение, свои собствени действия и човек изключително трудно и я подчинява на това, което иска да направи. От друга страна, това предизвикателство на мен ми е изключително приятно, тъй като не обичам да ми е лесно и да го направя по най-лесния и удобен начин. Малко са хората в България акварели.

0: Тези, които рисуват мокро в мокро, по мои наблюдения са не повече от 10 човека. Имам колеги, които много пъти са ми казвали, не дей се занимава с това мокро в мокро, толкова е трудно. Вземи си рисувай по обикновения начин, на сухия лист, бавно, спокойно, но може би това е и част от характера ми. Обичам предизвикателствата и... Затова си продължавам в този стил, защото по него винаги има развитие, винаги можеш да направиш още нещо. Докато при рисуването на сух акварел стигаш до един момент, в който си усвоил техниката, усвоил си похвата и просто нататък не можеш да дадеш нищо ново като стил в самите си картини. А при мокрото... Трудно е, но точно това ми харесва.
1: Тоест не може да контролирате всеки детайл. Има непредвидимост в цветовете.
0: В цветовете и в самата композиция понякога път се получава така, че водата е предизвикала някакъв дефект. Например, нежелано от мен разливане в някоя посока. Обикновено го прави хоризонтално или вертикално, т.е. част от водната струя си потегля нагоре или надолу и се получава така, че трябва примерно да изчакам малко или с помощта на гъбички да отнема част от водата. И най-интересното е в този стил е, че след като позасъхне вече самия картон, боите цветовете върху него, вече нямаш как да ги оправиш. Всяко поправяне си личи, става графично твърдо, получават се едни елементи, които не са типични за акварела, няма я разлиската, няма постепенното вливане на цвят в цвят. И да, интересно е все още. Вероятно, докато съм жив, няма да успея да преборам това.
1: А в началото на разговора казахте, че това е като и реалност. Но всъщност, къде се срещат във вашите картини реални спомени и въображаеми мечти? Има ли конкретни места, хора или моменти, които са вдъхновили творбите? Или каквото ви дойде като и реалност в главата?
0: Спомени има специално в рисуването на пейзажи. Аз съм живял 2 дни в източните родопи, където съм наблюдавал вече най-живописните залези, които съм виждал през живота си. Едни памукови облаци с разнообразни цветове сякаш се гонят, спорят и развиват приятелство в небосклона. Много спомени имам оттам и затова повечето, да не кажа 90% от пейзажите са ми планински. Те са свързани с оная част на Родопите, която като погледнеш от високо и отдалече, напред виждаш сякаш едно развълнувано море. От тук насетне след спомена идва въображението. И тук може да стане още по синьо или още по-оранжево или още по-зелено, за да се получи наистина, както каза, все един иреален пейзаж, една иреална малко картина. Много често познати приятели ми казват, пейзаж с дървета имаш и до къде са ти клончетата на дървецата, къде са ти листенцата, къде са ти цветченцата. Ами нямам такива при мен. Е без особен детайл, конкретики. Просто разчитам на светните петна, на взаимодействието между тях, на първи, втори и трети план, които да изразяват, така да кажа, своето собствено мнение и състояние.
1: Това е вашата 13-та самостоятелна изложба. Когато погледнете назад към предишните си експозиции, какво се е променило най-много във вас като художник?
0: Опитвам се да търся вече много по-абстрактни моменти в картините, да са без особени подробности, примерно един пейзаж, без дървета, без къщи, просто самата природа, така както е изваяла така наречения Атлантик. Освен това се опитвам да бъда и малко по-монохронен в някои от новите картини, да не влагам почти цялата цветова палитра в картините си. Така е непрекъснато, аз се опитвам да има нещо ново, което е

0: по-различно от това, което съм рисувал, да кажем, преди две години като техника и като сюжет.
1: Познаваме ви като уредник на галерия Джамията в град Дупница. Как се отразява работата с други художници и тяхното изкуство върху собственото ви творчество? Набива ви се в главата, вие редите изложби, много продуктивен галерист сте.
0: Ами, другите художници също имат своето място като влияние върху мен, особено акварелистите. Разбира се, че не се опитвам да стопирам някой или да рисувам като него, но просто човек приема от колегите и техните чувства, техните начини на изразяване, особено от хората, които обичат акварел и рисуват в него. Всеки художник си е индивидуален и всеки търси своя собствен очерк и е интересно да го наблюдаваш или да се опитваш, ако са по-абстрактни, да вникнеш в него. Помясва, разбира се, ти идват идеи от такива картини, но пак казвам, в никакъв случай, до сега не ми се е случвало, да кажем, абе, аз ще рисувам като е кой си и като е кой аз си. Така и това е общо. Ето,
1: представихте Спомени и мечти в Пазарджик извън Дупница. Промени ли се усещането ви за тази изложба, когато я показвате пред публика в друг град?
0: Да, разбира се, че като отивам някъде, където почти не ме познават в Пазарджик, познавах на живо точно 4 човека. Човек изпитва едно леко така неудобство. Ами какво ще стане? Как ще стане? Разбира се, че всеки художник се опитва да отиде на друго място, където е непознат, да представи най-доброто от себе си, да покаже на хората наистина това, което е искал да каже със своите картини. Интересно беше много, тъй като аз не очаквах толкова много любители на изобразителното изкуство да дойдат на откриване с Дъбълхлотата ми по Пазарджик. Доста от тях говорихме за начина на написуване, за картините. И имаше си един жив интерес, който беше истински.
1: Ако трябва да изберете една картина от изложбата, която най-силно ви представя в този момент, коя би била тя и защо? Вървим към финала нашия разговор.
0: Имам си две любими картини, едната от които е дефектите по време на рисуването, за които споменах, после се превърнаха в едни страхотни ефекти. А една картина, която е един пейзаж с едни стари къщи на един хълм и която съм озаглавил „Някой те чака“, защото всеки от нас има някаква мечта някой някъде да го чака с добри намерения, независимо да ни е роднина, приятел, любов, мечти. Две са картините, другата е едни по-монохромни цветове с едно сиво-зеленикаво нещо, което не използвам толкова често в своите ми, но пък в нея техниката и водата ми се отдадоха изцяло и се получи наистина, така че най-много да на мен да ми хареса. Аз съм много критичен към собствените си.
2: За предаването „Ефир за приятели“ чухте художника Ивайло Урманков.

0: Radio Blokovac.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Ефир за приятели.
7: От около час започва втората вечер на огненото шоу на Открито в Благоевград. Карнавал на огъня. Замислен като спектакъл и празник, който извежда театъра в градското пространство и превръща улицата в сцена за среща между актьори, движение, музика, огън и публика. В спектакъла участват и децата от театралната школа към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград с ръководител Теодор Куков. Режисьорът на спектакъла Пламен Иванов разказа за предизвикателствата около създаването на шоуто, за посланията и какво го е вдъхновило за осъществяването му. Чуйте в интервю на колегата Ива Сеизова.
8: Но бих казал предизвикателство, защото досега не бяхме работили в такъв вариант, а именно да се вземем с хора, които никога преди това не са работили с огнени инструменти, въобще нямаха опит в тази сфера на уличния театър. Първо да имаме една работилница заедно, която продължи така известно количество време,

което за нас обаче със сигурност поне смятаме, че е нужно в години да се случва, за да може човек да достигне така едно доста добро ниво. Обаче със задоволство може да кажем, че заради ентусиазма, желанието и всеотдайността на екипа, с който работихме, мисля, че постигнахме чудеса. Наистина винаги има какво още да се желая, но смятам, че за времето, с което разполагахме, наистина успяхме да направим доста. Всъщност подготвихме един, бих казал, доста добър екип, за да създадем една идея. А идеята именно каква беше? Идеята беше да направим приказка, въобще едно представление, в което да сме вплели типичните за театъра на огъня и сенките огньове, кокили и други улични похвати, които да ги на всичко това да направим заедно с актьори от драматичния театър, както и от младежката им школа. Идеята беше да създадем първо един парад, който да се движи по пешеходната зона в града и всичко да приключи на централния площад, където да направим една характерна за нас огнена ферия с костюми и така нататък. Основата на този спектакъл е една приказка, която ние намерихме. Беше свързана именно с борбата на човека с собствените му желания за това ние да искаме да повече отколкото всъщност ни е нужно и как в случая именно през една приказка успяваме да докоснем, бих казал, хората в различни нотки на тяхното съществуване. Имаме една въображаема жар птица, която идва при двама братя. Те съответно имат техните отношения помежду си. Помага на единия брат да достигне това, което иска в живота, докато вторият, образно казано,

0: иска много повече, отколкото всъщност му е отредено. И така жар птицата всъщност накрая възмездява и помага да се нещата да застанат в баланса с помощта и на огънят. Нали, най-общо казано е това. Разбира се, всеки ще може да прочете приказката, която вдъхнови нашата огнена история и съответно да види целият спектакъл в пълната му така мощ и светлина тази вечер на площада, след като направим нашето шествие по главната улица. Може би най-голямото предизвикателство в този спектакъл за нас беше да създадем именно образа на жар птицата, която всъщност, за да се случи този образ, ние използвахме кокилите и артист на кокили като един, бих казал, добър вариант за един огромен мащаб. Създадохме едни супер големи огнени крила, а самата опашка всъщност на тази жар птица се движи от четирима артиста и участници също и в младежката школа, на които също имаме огнени елементи. Т.е. представете си една образно казано кукла с размери 3 на 8 метра, която се движи по главната и след това прави е част от целият огнен спектакъл и приказка. Надявам се, че публиката и гостите на Благоевград ще станат очаровани и ще се зарадват на това, което сме приготвили.
1: За Радио Благоевград чухте режисьора на спектакъла Пламен Иванов. Първият час на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, след това следват новините на Българското национално радио.
2: Разкажи ми приказка, в която сте

90,9 od Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа следва емисия новини. Волейболистите от националния ни отбор играят столицата срещу състава на Германия в осмина финален матч от Европейското първенство. От арена София за развоя на матча слушаме колегата Христо Денев. Добър вечер!
2: Добър вечер! България води с 1-0 гейма и 23 на 20 точки в втория, в този осмина финал на Европейското първенство. Първият гейм беше равностоен в голямата си част, въпреки че нашите все пак водеха постоянно в резултата. Развръзката дойде при 20 на 18 точки, когато Александър Николов направи три поредни точки, включително две от начален удар, за да поведем с 23 на 18. Малко след това, пък след атака на Аспарухов, затворихме този гейм с 25 на 21. В втория гейм нашите още от началото успяха да поведат с 3-4 точки разлика. Разликата стана 6 точки в средата на гейма при 16 на 10, но постепенно германците започнаха да я стопяват, за да се стигне до последните заключителни минути на този гейм. В момента нашите имат и 7, за да поведат с 2 на 0 в резултата. В ранния бой днес хорът на Полша надигра с 3 на 0 гейма. Има на Латвия и се класира за четвъртфиналите. Този матч от четвъртфиналите ще бъде отново в София в вторник от 19 часа срещу победителя от матча между Германия и България. Още веднъж България води в резултата след 25 на 21 точки в първия гейм и 24 на 20 точки във втория. За новините от арена София, Христо Денев.
1: Партия Продължаваме промяната подкрепя протеста на музикантите от Българското национално радио, настоява за устойчиво финансиране и за по-високи възнаграждения, се казва в съобщение, изпратено до медиите. Припомням, че в средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат не се е стигнало. В четвъртък цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на

0: Една стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на радиото. Генералният директор Милен Митев каза, че недостатъчно доброто финансиране на съставите е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио. До края на септември се очаква Министерството на културата да представи предложения за законови промени, според които дейността на музикалните състави ще бъде включена като част от работата на Българското национално радио, за която се получава обществено финансиране. Още за позицията на Продължаваме промяната, изпратена до медиите, слушаме от репортера Мила Младенова.
1: В съобщението се посочва, че повече от година музикантите от симфоничния оркестър, Биг Бенда, Оркестъра за народна музика и смесения хор на Българското национално радио настояват за решение на финансовите проблеми, но проблемът продължава да се отлага. От Продължаваме промяната заявяват, че проблемът не се изчерпва само с възнагражденията, а засяга и бъдещето на четирите музикални състава и ролята им за съхраняването и развитието на българската музикална култура. Оттам посочват, че според отчета на Българското национално радио за 2025 година, средната брутна месечна заплата в радиото е 2440 лева, при 3628 лева средна заплата за София, което е изоставено от над 48%. От Продължаваме промяната настояват държавата да осигури допълнително финансиране за музикалните състави и в бюджета за 2027 година да бъдат заложени устойчиви средства за тяхното развитие. От партията искат също Министерството на културата, Министерството на финансите, Българското национално радио и представителите на музикантите да започнат работа по промяна на статута и модела за финансиране на четирите състава. За новините Мила Младенова.
0: Две земетресения над четвърта степен по Рихтер разруляха втория по големина гръцки остров Евбея в Егейско море. Няма пострадали, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: С ферибота и яхти туристите напускат остров Евбея след двете земетресения днес. Трусът достигна магнитуд 4,1 по Рихтер. Продължават вторичните трусове, които за сега са по-слаби. Гражданска защита проверява сградите. Няма информация за пострадали. Забелязани са напукани стени и паднали покриви, предимно на стари здания. На места има свличане на скали и на пътното платно. Приказва се жители и туристи да избягват пътуване с кола на остров Евбея поне едно денонощие. Сизмолозите не могат да прогнозират развитието на трусовете поне още два дни. Туристите напуснаха острова, а другите променят резервациите си за почивка, съобщават собствениците на хотели. Гражданска защита информира, че няма паника сред жителите, но приканва за внимание от вторични трусове. Да се отдалечат от предмети, които биха могли да паднат и да са в готовност при необходимост да реагират. Остров Евбея се намира в Егейско море и е втория по големина остров след Крит. Привлича хиляди туристи всяка година. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас заради катастрофа е ограничено движението по пътя в участъка Веслец-Мраморен. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Враца, Чирен, Девене и Борован и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, с времени увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев. За музикалното оформление на предаването се грижи Даниела Маринова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: приятели.
1: Първият музикален поздрав е за рожденника тази вечер от нашия екип, музикалният ни редактор Мила Иванова. Мила, честит рожден ден от всички твои колеги в Радио Благоевград. Ти пожелаваме преди всичко здраве, много усмивки, дни изпълнени с хубава музика, настроение и вдъхновение. Нека винаги има мелодия, която да те кара да се усмихваш, хора, с които да споделяш хубавите моменти и много поводи да се гордееш с това, което правиш. Нека всеки следващ ден ти носи по нещо хубаво и неочаквано. Честит рожден ден още веднъж от нашия екип. Имаме и слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер. Искам да честитя рождения ден на синът ми Емил, като му желая цялото щастие на семята. Усмивката да не слиза от неговото красиво лице. Да бъде все така трудолюбив и грижозен син. Това е мечтата на всяка майка.
1: Благодаря ви, приятна вечер и песен от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Добър вечер. Поздравявам госпожа Мила Иванова по случай рождения и ден. Госпожо, бъди силна със себе си, щастлива с близките и богата със здраве. Кураж и оптимизъм за по-добър живот до дълбоки старини. Желая ви го, Виолета Младенова от Своге.
0: Благодаря, госпожо Младенова. Приятна и спокойна вечер. И песен от нас –

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
2: Добър вечер. Привет от Брежани.
1: Привет.
2: Ами, честит рожден ден на вашата колежка Мила, която не може да не я поздравим, тя, доколко знам, от нашата община. Поздрав за Станислав Иванов от Крупник, Илиян Атанасовски от Симитли, Александър Найденов от Ураново и всички ефирни приятели, всички близки и приятели от село Ракитна. На всички пожелавам да бъдат здрави и най-вече щастливи. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер. И хубава. На екипа, и на всички слушатели.
1: И на вас хубава и прекрасна вечер. И продължаваме с поздравите тук от студиото. По случай 70 годишният юбилей на Кирил Урманков, майстора от Дупница, го поздравява неговата съпруга, като му желае да е жив и здрав, а все така грижовен съпруг и баща. Днес рожденик е и техният син Божидар, който навършва 17 години. На него пожелават с упоритост и вяра да следва мечтите си и много щастливи моменти да има, а песента е от нас.

Специален поздрав за Йордан Антов от село Новоселяне, председател на читалището, който днес навършва 60 години. Поздравът първо е от Атанас Йосифов от Сенокоси, от всички негови побратими. Жив и здрав и много щастлив де. Екипът на Радио Благоевград също поздравява Йордан Антов по случай неговият юбилей, а песента е от нас –

0: Радио Благоевград.
1: Емил Маричин от село Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда и неговите приятели Кирчо и Емилия от село Еремия, както и Здравчо от село Уши, а песента е от нас.

0: Radio Workout.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
8: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
9: Очаквайте.
10: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура. Предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем. Какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12. Изгрей зора с мен Валентин Дишев.
11: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
12: Над Качамбова от село Горна Диканя, Махана Джорговица, поздравява своя брат Кирил Бакарски да е жив и здрав и се така отзивчив към нея. А нека следващата песен, която прозвучи, бъде и спомен за нейния съпруг. Поздравате за всички жители на село Горна Диканя, Петър Чамбов. Песен от

0: Станимир Геримачев, нашият редовен слушател от Ивайловград, поздравява всички локомотивни машинисти от депото в град Дупница и локомотивните машинисти по трасето София Благоевград да бъдат живи и здрави и да си изпълняват професията. Днес е ден на локомотивния машинист, а песента е от нас.
1: Ефир за приятели.
2: Радио Благоевград.

0: приятели.
1: Това беше всичко от предаването Ефир за приятели тази вечер. Благодаря ви, че бяхме заедно. А нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Николай Вачев и музикалният ни редактор Дани Маринова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини, представено от Лилия Герчева. Няма да има сериозно

0: Повишение на цената на хляба заяви земеделският министър Пламен Абровски.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Размерът на майчинството за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
2: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Пред Нова телевизия социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
3: Когато ви създавахме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Чухме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес бе в Бургас. Той заяви, че ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. И отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистка надпревара. Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Сега към новините от чужбина. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
5: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред Българската национална телевизия. Сега следват и спортните новини. Илиян Христов вече в студиото. Добър вечер.
6: Добър вечер. Продължава осмина финалната среща от Европейското първенство по волейбол при мъжете в столицата между нашите волейболисти и състава на Германия. От Арена София търсим връзка с колегата Христо Денев. Христо.
7: Добър вечер. Добър вечер. Резултатът в третата част е 21 на 25 точки. Нашите започнаха добре срещата, след като спечелиха на първите две части с 25 на 21. В третата германците успяха да намалят след като спечелиха с 25 на 19. Сега в този четвърти гейм точките са 21 на 22. Победителят от този мач играе на четвърт финала в Тодек срещу настоящия европейски шампион Полша, който по-рано днес играе тима на Латвия с 3-0 гейма.
6: Крайният резултат от тази среща ще научите в новините в 22 часа. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мулурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. Срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелценс 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден от Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарчник. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футбол, Висша лига на Англия 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0 и Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтракт Фрайбург 2 на 2, Борусия Мюнхенгладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2 и Хамбургер Кьолн 2 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1 и Атлетик Билбао Алавес 0 на 0. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж срещу Страсбург 2 на 1.
0: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Дупница до 24 в Монтана и Сенаски. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, ще бъде почти тихо, сутринта на места в източните райони, по поречията и затворените котловинни полета, ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в отделни райони между 7 и 10, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Пиринско злато.
12: Песните, които се предават през поколенията.

0: Workout crack. Workout crack.
1: Очаквай.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А неделно надпяване
6: от 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
9: Пазител.
8: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
10: Teen Time. Твори. Бъди смел.
11: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
12: На Радио Благоевград.
11: Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
13: Радио Благоевград

0: 22 часа новините представи Лилия Герчева. България поведено загуби от Германия на осми на финалите на Европейското първенство по волейбол и тимът ни отпадна от турнира. С подробностите включваме сега колегата ни от спортна редакция Христо Денев. Добър вечер, Христо.
1: Добър вечер. Загуба на българите с 2 на 3 гейма. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини поведаха в резултата с 2 на 0 гейма, след като взеха първите две части съответно с 25 на 21 и отново 25 на 21. След това обаче немците успяха да обърнат развоя и след 25 на 19 и 25 на 23 пратиха срещата в тайбрек. Там Бундестима допусна по-малко грешки и в крайна сметка след 15 на 12 точки се класира за четвъртфиналите. Повече от 12 000 зрители станаха свидетели на драматичния развой на матча, след които бяха премиерът Румен Радев, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева и легендата на българския футбол Христо Стоичков. В четвъртфиналите във вторник отново в София германците ще се изправят срещу настоящия европейски шампион Полша, който по-рано днес с Витима на Латвия с 3 на 0 гейма.

0: Ваксинирането от Арена София, Христо Денев.
1: Над 627 милиона евро са приходите от туризъм за периода май и юли, което е ръст с 13% спрямо миналата година, съобщи в Царево министърът на туризма Илин Димитров. Регистрираните летовници за трите месеца са почти колкото преди година, около 3 милиона и 200 хиляди души. Очакванията са броят им до края на сезона да достигне 5 милиона. Министър Димитров е в Царево на Националния форум Дълголетие, гостоприемно лято с представители на местната власт и бранша. Репортаж на Нина Рангелова от Радио Бургас.
2: Това не е краят на сезона, все още има заетост в базите, каза министър Илин Димитров и подчерта, че над 65% от туристите това лято у нас са българи. Средният им престой е 2,4 нощувки.
3: Отново българският турист е водещ, нещо върху което трябва да поработим, т.е. да усилим повече чуждестранните, без да, разбира се, да задърваме българите. Имаме около 11 милиона нощувки за периода май-юли и приходите от нощувките действително са около 13% повече.
2: Пред морските кметове и представители на бранша министър Димитров обяви, че се подготвя мащабна реформа за начина, по който ще се работи в сектор туризъм.
3: Краткосрочните найми и платформи ще бъдат включени в ЕСТИ и ще бъдат задължени да отчитат своите нощувки. На второто направление ще бъде една промяна в закона за туризма, така че 50% от туристическия данък да бъде харчен за свързаност и за реклама.
2: Именно думата свързаност министърът от като ключова. С цел удължаване на сезона пък призова кметовете да подготвят събития в крилата му. За лято 2027 вече са потвърдени 150 000 седалки за германския пазар. Идеята е до година сезонът да стартира с Великден, да продължи с Евровизия и без да затварят хотелите да влязат в активния сезон. От Царево Нина Рангелова.
1: Необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълнение на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, е откроил началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов по време на годишната конференция на военния комитет на НАТО в Копенхаген, цитиран от Министерството на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов е казал, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова, Приднестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от редактора Лъчезар Вълев.
4: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
1: Президентът Илияна Йотова поздрави Кюстендил с празника на плодородието. Градът чества и 130-та годишнина от първото овощарско изложение в страната, проведено там през 1896 година.
5: Да обичаме всички българската земя, която ни храни, да й даваме цялата си любов на тази, на която само ние сме способни. И тя ще дава своите плодове. Днес Кюстендил става един от най-хубавите и привлекателни български градове. Не само за своите жители, за своите гости отблизо и далеч. Защото като пазим тези традиции на плодородието, ние днес ги развиваме още повече. С всички вас, с научните институти, с стопаните, с грижата на общината, с грижата на кмета, с вашата обща грижа. И затова градът процъфтява.
1: Каза президентът Илияна Йотова към кюстендилци, които изпълниха площад Велбъж в града.

0: Вечерникът продължи с концерт, в който участват Николина Чакърдъкова и Наврокопският танцов ансамбъл. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, минимални температури между 11 и 16 градуса, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин.

0: BG, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Бен Кембъл, голямата кънтри звезда, чието хитове на границата на 60-те и 70-те години се разхождат в няколко сингъл класации, започва кариерата си като сесия музикант, записвайки хитове за Мънкис, Елвис Пресли, Франк Синатра, Боби Дарин, Ерик Нелсън, Мамас енд Папас. За 1969 година продава повече плочи, отколкото Битлз, и създава собствено телевизионно вариати шоу. Въпреки невероятния успех, оказва се, че Глен Кембъл нито може да чете, нито да пише музика. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград, следващите близо 50 минути с големите хитове на септември и години назад във времето. А Глен Кембъл слушаме с песента «Всичко, което искам си ти».

През септември 1979 година шведския феномен Абба започва първото си американско турне, 5 години след като за първи път тяхна песен се появява на върха на щатската сингъл класация на Билборд. Серията от 18 концерта ще завърши следващия месец в Канада. Най-големите хитове на Абба отвъд Атлантика са Waterloo, Танцуваща кралица, Победителят взема всичко и Take a Chance on Me.

10 години по-рано, септември 69-та, Карло Сантана за първи път влиза в топ 200 за албуми на Билборд. Първият проект на виртуозния китарист и класик на латиното ще достигне до четвърта позиция и ще остане в класацията за 2 години. Албумът съдържа 3 композиции с успехи в сингъл чартовете: Evil Ways, Soul Sacrifices и това, с което продължаваме, Jingo.

Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Поглед и към две заглавия от септемврийската класация за сингли на Германия 1978 година. Курт Хаунштайн и неговата формация Супер Макс представят светът днес, а дамите от Клауд не търсят, както те се изразяват, заместник, резерва, the substitute.

Историята на една песен, «Жената в черно», Юрай Хип, включена в албума «Солсбъри», излязала през 1971 година. Вдъхновена е от историята за едно непознато момиче в Челтенхам, Англия, което повече от 20 души виждат като дух мистерия в периода 1882-1889 година. В щата Тексас има подобна, може би същата история, пренесена и там. Жената в черно е съпруга на богат човек от Испания, който бил обесен. От деня на неговата смърт, духът на съпругата му посещава лобното място близо до магистрала 821 в Алис, Тексас. Мнозина шофьори съобщават, че наистина са виждали видението «Една жена в черно».

Ретрохитна вълните на радио Благоевград отново към върховете на реномираните класации в щатите. През септември 82-а Стив Милър бенд изстрелват сингъла Абракадабра, а на стария албион година по-късно в топ 20 са момчетата от реги формацията UB40 с песента Червено вино.

Какво помним от аналите на световната история тази седмица назад във времето? 1886-та в Берн, Швейцария е подписана Международна конвенция за защита на авторското право на литературни и художествени произведения. 1892-та астрономът Едуард Емерсън Барнард открива Амалтея, петият по големина естествен спътник на Юпитер. 1947-та започва денонощни излъчвания на програма Хоризонт на Българското национално радио. 1956-та Елвис Пресли дебютира по щатската национална телевизия. В саундтрака към филма Practical Magic е включена неговата песен «Винаги в моите мисли».

Разделяме се в Ретро Хитс, две прекрасни балади на 80-те години. След успеха с Прекрасен живот, Блек лансира най-сладката усмивка, а формация Джони Хейтс Джаз иска просто невъзможното. Върни часовника назад до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Водоснабдяването в засегнатите от аварията на магистрален водопровод във Варна райони е възстановено, съобщи кметът на града Благомир Коцев в социалните мрежи. Той информира, че вследствие в района на колхозния пазар е пропаднал пътен участък вследствие на аварията, но вече е запълнен с чакъл и изравнен. Аварията е отстранена, водоподяването е възстановено, предстои ремонт на засегнати участък от улица Беласица, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се провеждат утре. Над преварата и двете провинции се очакват.

0: очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около 1%. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания в неделя, натискът върху канцлера може да се засили. Днес на предизборна проява в Берлин Мерц призова членовете на Християн-демократическия съюз да мобилизират силите си за последния ден от кампанията. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург предна Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в Североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Учителите в Каталуния подготвят нови протести. Синдикатите в сектора отхвърлиха призива на образователния министър в областта за спиране на демонстрациите, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Образователното събрание на Каталуния, независима мрежа от учители, синдикати и училищен персонал, обяви, че подготвя график за нови протести и ефективни стачни действия. След събрание на организацията, нейни представители заявиха, че секторът продължава да бъде в изключително тежка ситуация и допълниха, че недоволството сред работещите е твърде дълбоко, за да бъде пренебрегнато. Сред основните проблеми в началото на новата учебна година преподавателите посочват лошите условия в класните стаи, високи температури и липса на вентилация, както и увеличаващия се брой ученици без назначаване на нов персонал. От организацията припомнят още, че от 17 години Законът за образованието определя като цел инвестиция от 6% от брутния вътрешен продукт за сектора, докато реалните разходи остават

0: Законът за образованието определя като цел инвестиция от 6% от брутния вътрешен продукт за сектора, докато реалните разходи остават едва около 3%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Бившият гръцки премиер и настоящ лидер на партия ЕЛАС Алексис Ципрас критикува пред медиите политиката на правителството на Кириакос Мицотакис. Ципрас заяви, че 7 години управление на консерваторите са довели Гърция до положение, цитирам, български заплати, френски цени и китайски условия на труд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Той обвини управляващите в съпричастност към скандалите за корупция в аграрния сектор. Европрокуратурата продължава разследване за откраднати милиони евро европейски средства с фалшиви документи от фермери. Разликата между консерватори и лявата партия ЕЛАС е, че Мицотаки защитава интересите на международните компании, докато гърците изнемогват от високите цени на храните, горивата и електроенергия. По последни социологически проучвания 45% от гърците не могат да си платят задълженията и са принудени да вземат заеми. В окаяно положение са пенсионерите, каза Ципрас. В същото време Ципрас призна грешките на своето управление и заяви готовност отново да поеме управлението на Гърция. Неофициално стартира предизборната кампания в очакване на извънредни парламентарни избори. Редовният вот ще бъде през май следващата година, заяви Мицотакис. По последни социологически проучвания на първо място по доверие са консерваторите, следвани от партията на Алексис Ципрас. От Гърция, Катя Пеева.
1: Американският президент Доналд Тръмп нападна остро критиците на изкуствения интелект и центровете за данни, като заяви, че няма да допуска унищожаването на индустрията и обяви създаването на нова правителствена служба AI Force. Тръмп, който се оказва в разрез с нарастващия скептицизъм пред обществеността по отношение на изкуствения интелект и тревожните предупреждения за безопасността от страна на лидерите в индустрията за изкуствен интелект, заяви, че либералите искат унищожаването на изкуствения интелект. Тръмп допълва, че като президент няма да позволи това да се случи. Напротив, ще ценим тази индустрия, ще й помагаме и ще пазим докато расте, написа той в платформата си Truth Social. Христо Христов, слушаме с прогнозата за времето.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, минимални температури между 11 и 16 градуса, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. За него великият Лудвиг ван Бетовен казва: Хендел е най-великият композитор, който някога е живял. Бих искал да коленича пред гроба му. В днешното издание на предаването «Магията на музиката» ще ви предложа най-известната оратория на Георг Фридрих Хендел – «Месия», едно от най-великите произведения в историята на западната класическа музика. Творбата е абсолютен връх в бароковото изкуство и се изпълнява по целия свят, особено по време на Коледа и Великден. Аз съм Мила Иванова, останете с мен.

Величествената оратория «Месия» от Георг Фридрих Хендел принадлежи към най-ценните образци на духовна музика в европейската култура и заема специално място в творчеството на Хендел. Композирана през лятото на 1741 година по библейски текстове, тя е представена за първи път в Дъблин на 13 април 1742 година като благотворително събитие. Изпълнението привляко толкова много хора, че дамите били помолени да не носят рокли с обръчи, за да може в залата да се настанят повече слушатели. Музиката е приета възторжено, но година по-късно при изпълнението в лондонския театър Covent Garden, Хендел е критикуван, че използва библейски текстове за музикално произведение в светски театър. От 1750 година композиторът започва да изпълнява ораторията ежегодно в периода преди Великден, отново за благотворителни цели. До смъртта на твореца през 1759-та «Месия» вече е едно от най-известните му произведения и постепенно се превръща в важна част от музикалните традиции на християнския свят. Днес «Месия» е вероятно най-често изпълняваната хорова творба в света, превърнала се в символ на празничност, триумф и духовна извисеност. Нека чуем отказ от нея.

Магията на музиката. Ораторията «Месия» от Хендел се състои от три части, в които се разказва за живота на Исус от раждането до смъртта на кръста и надеждата за новото повторно завръщане. Либретото е от Чарлз Дженънс по текстове от английския превод на Библията, поръчано от крал Джеймс I. Името на произведението идва от християнската и юдейската концепция за Спасителя. Най-прочутата част е хорът «Алилуя», който се изпълнява много често на коледни концерти в католическия свят. Ораторията «Месия» шества вече 277 години по световните сцени и наред с «Матеус Пасион» от Йохан Себастиан Бах, тя е най-често изпълняваното произведение от бароковата епоха. С дълбочината на съдържанието, с лаконичната поетика на библейските стихове, с вълнуващата композиционна инвенция, ораторията «Месия» е покорявала сърцата на публиката по света през всичките тези години. Изпълнението ѝ е духовен празник за музиканти и слушатели. Разделяме се с ораторията «Месия» от Георг Фридрих Хендел. От мен Мила Иванова, спокойна нощ на вълните на Радио Благоевград.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Земеделският министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинското през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума и в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, при Дрестровието, без съгласие на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест плод. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Ето и подробностите. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Абровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ поради кризата в Близкия изток. Репортера Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година. Още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
3: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извън класни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семейен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на таванът на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
4: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
0: ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия, заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистската надпревара.
5: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна

0: като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
1: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. На годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е наблегнал на необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълняване на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, съобщих от Министерството на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов каза, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране и на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Президентът Илияна Йотова обяви, че на общото събрание на ООН ще повдигне въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
1: Каза президентът за Българската национална телевизия. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Бълев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редактора Георги Налбантов с повече подробности.
4: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американски президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя реч, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се 3.

0: правителства да подпишат споразумението в кулуарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия. Спорт с Илиан Христов.
1: Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. Нашите спечелиха първите 2 на по 21 точки, но загубиха следващите 3 на 19 на 23 и в тайбрека на 12 точки. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. При мъжете Хавиери Баниес се класира за четвъртфиналите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчиак.

0: ръка. При 70-килограмовите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвъртфиналистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2-3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелцен с 2-1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1-2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0-2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3-1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарнчик, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия 5-ти кръг. Тотнам Астън Вила 2-3, Брайтън Арсенал 3-0, Евертън Ипсуич 1-0, Нюкасъл Хъл Сити 2-1 и Нотингам Ковентри 0-1. Първенство на Германия 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2, Боруся Мюнхен Гладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2, Хамбургер Кьон 2-1 и Штутгарт Боруся Дортмунд 0-1. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1, Атлетик Билбао Алавес 0-0 и Селта Сантандер 5-0. Първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1 и Рома Интер 2-2. Шампионат на Франция, 5-ти кръг, Париж срещу Страсбург 2-1.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента

0: понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишаване на цените на хляба. От до година правителството планира увеличаване на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчев флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Радослава Топалова, а се казвам Кармен Манукян. В предаването днес...
2: Хората ходят на училище, защото като станат големи, да бъдат умни, да имат работа и пари.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Не.
3: Да пишеш?
2: Горе-долу.
3: А да смяташ?
2: Горе-долу.
3: Какво очакваш от училище? Какво точно да те научи?
2: Всичко. Пожелавам си никога учителката да не се кара.
3: Ако се случи да се скара?
2: Няма да е лесно.
3: А какво мислиш, че е най-трудно в училище?
2: За сега нищо.
3: За сега всичко изглежда розово.
2: Да.
3: А после какво ще стане на цвят?
2: Черно.
1: Гласът е на Първолаче. Ще го чуем сред други гласове на деца и възрастни в репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Темата е за адаптацията в училище в клас с нови съученици, с нови предмети, с нови учители. Актьорът Павел Попандов стана на 80 години. Една от мечтите му е такава.
4: И каква България ми се иска така, която имаше и я виждахме. Каквото ще да ми дрънкате? По времето на Соцвет беше чисто, нямаше тази безогледна сеч, никой не се хвърляше буклуците в Рилските езера. Е такава искам да видя. Пак да я видя.
1: Интервюто с Павел Попандов ще излъчим в предаването и то е на Момчил Драганов. А след малко в студиото ще влезе нощният ни гост. Изложбата «И небето погледна» ознаменува 60-годишнината на художника Александър Телалим. Беше представена пред ценители на изобразител.

модерното изкуство в Деня на София, 17 септември, в галерия Свети Йоан Рилски в Дома на културата Средец. Включените произведения отразяват различните посоки в неговото творчество, от акварела и характерната чистота на линията до търсенето на онова невидимо пространство, от което се ражда образът. Най-дълбоката причина за нашето съществуване е, че звездите могат да видят себе си само през нашите очи, е убеждението на автора. Във всяко нещо, казва той, се стремя да видя неговата същност, това, което го прави уникално, и това търсене неизбежно води до нещо универсално, до една основна формула, проста, лаконична и красива. Може би именно за това чистата линия, почти калиграфската прецизност, е толкова централна за моето творчество. И небето погледна не е замислена единствено като изложба за гледане, отбелязват галеристите. Тя е поканена към зрителя да позволи на погледа си да премине отвъд образа и може би следващия път, когато погледне към звездното небе, да усети как небето гледа през нас. Няколко думи за автора, когато може би познавате от предишни негови гостувания в предаването. Александър Телалим е български художник от Бесарабия. Роден е през 1966 година в Владичен, Украина. През 1995 идва да живее в България, завършва специалност «Стенопис» в Националната художествена академия. Утвърждава се като акварелист с широк творчески диапазон, чието изкуство изгражда своеобразен мост между изтока и запада. В работата си съчетава източната и западната калиграфска традиция и развива собствена авторска техника, която нарича витражен акварел. Сред основните му авторски серии са «Нова митология», «Космично кинцуги» и иероглиф «Лю». Творчеството му е представено на международни изложби и форуми в Европа, Азия и Съединените американски щати, включително в Фабриано, Хонг-Конг, Делхи, Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, Берлин, Брюксел, както и в Япония и в Испания. Телалим има над 70 самостоятелни изложби в България и чужбина, а негови произведения се намират в частни колекции в Европа, Съединените щати, в Израел и Япония, както и в фондовете на художествени и културни институции в България, в Украина, в Германия, в Съединените щати. Автор е и на илюстрации към поетични книги и тази нощ е при нас. Желаем ви приятно слушане!

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.